0: med Nate och Nelly.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blev att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
2: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
2: Men pappa och hästar. Vad är det?

kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för att ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.

Tjena, här är Cesar och min intervjupodcast Lidret är nu live med sin andra säsong. In på arenan och lyssna eller skåda på det här. Jag bjuder på intervjuer med präster, artister, spelutvecklare, barn, ja allt möjligt. In på arenan och skåda eller lyssna på Lidret.

0: Titus Alma ska väcka dig idag. God morgon!
1: God morgon! Oh, jag måste bara hosta här fredag, fattar du att det är fredag idag? Det där hela veckan har gått förbi och nu vetar helgen och under helgen kan du knäcka en långhylsa, kan du dricka lite
0: redan vichy. Idag, får man redan idag knäcka?
1: Under helgen. Helgen börjar väl idag efter klockan...
0: 11.
1: 11. För oss då.
0: Ja.
1: Nå, sen måste vi göra lite smått och gott däremellan.
0: Okej.
1: Jag ska säga det mellan...
0: 1, 2.
1: Ja. Vi snackar 13-14, kanske du snackar 16-17. Men då styr du dina steg till kylskåpet. Ta fram en sån här långhylsa, knäcka den. Inne i den kan det finnas vatten, vichy, limsa eller bisse. För det är gott för det fredag. Ja, ja.

0: Det var maskinen med segertåget som drog in oss i denna fredagskänsla i extremmorgon med Alma och Titus. God morgon!
1: God morgon!
0: Visste du det maskinen som har fått mig att börja rappa?
1: Maskinen?
0: Maskinen berätta åt lilla Titus som var finnig, spinkig och äcklig. Och
1: också
0: sa,
1: äcklig nu, det kommer till alltså ett adjektiv per dag.
0: Jo, alltså inte ska jag säga att det var äcklig, vet du, sådär från... Jag var inte äcklig från ett utomstående perspektiv, men när jag ser på mig själv och hur osäker och äcklig jag såg ut.
1: Det kändes äckligt att vara Titus.
0: Ja, för att man är så osäker. Jag tror många människor kan relatera till det, att när man är ung är man ganska osäker och det ger en sån här äcklig känsla.
1: Ja.
0: Det är inte, vet du, en sån här själv... Ja.
1: Mm-hmm.
0: Och det är inte äcklig att sen tvätta händerna eller, vet du,
1: fast vissa borsta
0: tänderna.
1: Absolut.
0: Ja, vissa ja, men jag var inte en sån.
1: Nej.
0: Men vet du, när det kommer till mitt äckel så är det, vet du, det där att det var så osäkert och så ryggradslöst och så där, vet du.
1: Ja, fast det handlar ju också om att hitta sig själv. Det är ju svårt att se att man ska komma igenom tonåren utan en sån tid.
0: Ja, absolut. No pain, no gain. Man måste gå igenom sin process och finna sig själv.
1: Mm.
0: Bli säker i sina egna skor.
1: Det blir verkligen bättre.
0: Alltså, det
1: blir verkligen bättre.
0: 100%.
1: Det är en sån här grej man vill säga till tonåringar, men de vill ju inte bli vuxna. Alltså, de älskar ju tonåren också på sina sätt.
0: Ja, nu måste man ju ta sin tid också där och göra sina misstag och sådana har man gjort många av för att lära sig av dem.
1: Ja, en av dem var att börja rappa.
0: Inte alls.
1: Jag skojar.
0: Det var en av de bästa besluten jag gjort i hela mitt liv.
1: Och det var maskinen som sa till dig.
0: Ja, sån här skånsk-svensk, vet du, det pumpar upp det jävla.
1: Hej, jag kommer
0: segertåget. Det är en sån teknodromen.
1: Alla som inte dansar.
0: Våldtäktsmän. Alla som dansar. Ja, du vill inte säga det.
1: 12 och 5.
0: De hade ju också häftiga beats, så det här rap inte bara skulle vara, vet du, långsamt och släpigt och jo, utan vet du, det kunde vara lite lekfullt och skumt. Fast det är väl inte rap egentligen?
1: Jag vet inte vad rap är.
0: Alla människor blir sura när man claimar att det här är deras genre och sen är det inte alls vår genre och vad säger ni? Det är inte real.
1: Vem blir sur?
0: De människor överlag brukar vara sådär elitistiska när det kommer till musikgenren.
1: Ja, man ska inte röra sig med dem.
0: Rock and roll och sen någon blandar något annat med något annat, så är det sådär, det där är inte gamla och riktiga.
1: Ja, eller man får inte kalla Måneskin och Youngblood får man inte kalla för rock, för det är inte som Nirvana, det var annorlunda.
0: Ja, men de får man ju inte kalla. De är ju inte som Nirvana.
1: Tur har vi varierande musik på spellistan här i Extrem. De kommande 4 timmarna ska Titus och jag väcka dig, hålla om dig, klä på dig, ge dig frukost, koka ditt kaffe, ge dig dina samtalsämnen för dagen, få dig att skratta, få dig att känna dig levande, få dig att höra bra ny musik. Här Agnes med Ego.

0: Jag har kommit på en grej som man bra kan göra innan klockan 6 på morgonen, som jag gjorde idag.
1: Knäcka en långhylsa!
0: Jo.
2: Jag tror inte att du är den typen som gör så.
0: Nej, men jag lämnar mitt varma, sköna, torra hem just innan 6 för att hinna till jobbet i god tid. Och då går jag utanför dörren och så ser jag vid en park nära mig att det är en man som ligger ute på en bänk. Han har en hoppare på sig och det alltså hellregnar i Helsingfors idag på morgonen. Det är verkligen spöar ner. Och nu kanske man borde gå fram och säga och väcka personen och säga hej, borde du gå under tak?
2: Men
0: jag vet inte riktigt vad läget var där. Det var någon slags sån här gungande rörelse lite, vet du, så här luta sig över ett bord. Men nu bor jag i en sån sats där vi har ganska mycket missbrukare och jag är inte jätteintresserad av att i mörkret själv gå fram dit. Så tänkte jag att okej, jag ringer 112. Det är bäst att jag ringer 112. Jag kan inte heller låta en medmänniska vara ute i regnet när det är kallt och höstigt och jag vet inte vad läget är. Och jag tänkte bara tipsa någon, ifall man liksom hamnar i en situation där man ska ringa 112 innan klockan 6. Det var så trevligt. För att...
2: Vad snackar med dem?
0: Nej, men för vi var båda sådär, god morgon! Det var...
2: Ja, vad har hänt idag då så här tidigt på morgonen? Ja,
0: vad har du till frukost? Det var lite sån känsla.
2: Ja, du ringde säkert för att någon hade skadat sig eller något.
0: Ungefär sån känsla. Nej, men alltså på något sätt också, det är ju skillnad när man ringer 112 ifall det är väldigt brådskande. Jag har aldrig ringt liksom, det här varit så akut brådskande. Utan ofta mer liksom ett ärende man kan snacka om. Och ibland handlar det också om att ringa 112 och sen får de avgöra att skicka dem någon eller inte. Men det var helt klart inte bråttom i larmcentralen. Det var så trevligt. Ja, okej. Okay. Jag förstår. Där finns en här bord, ja. Okej, okay, men vi skickar en patrull dit. Ja, men jättebra att du ringde, ja.
2: Men de frågar inte något. Är han blå eller är han levande eller ser han ut att få luft och sånt? Var det direkt bara, ja, det är lugnt.
0: Nej, det var sådär.
2: Någon måste väl ha fråga.
0: Nej, typ ingenting.
2: Va?
0: Jag sa vad han hade för kläder på sig, var han var. Och nu är det ett sånt här område i Helsingfors där
2: det var Tutu Casey.
0: Polisen är liksom aldrig längre än en minut ifrån. Så att det är också lite beroende på situationen. Skulle det ha sett ut att vara liksom helt någon slags kris så skulle jag ha gått fram. Nu ringde jag 112 istället och tänkte att polisen kommer dit. Och antagligen var det en människa, så min tolkning var ju att det här var en människa som...
2: Antagligen var det en människa.
0: Men en människa som inte var i skick att fatta att gå under tak. Alltså också sån här att inte var i skick att ta hand om sig själv. Att ja. Man är ju inte i skick om man är utomhus i spöregn utan jacka. Hade bara någon tröja på sig.
2: Det är sant, man kan nog få kallt. Som tur är det inte minusgrader ännu i alla fall.
0: Nej, som tur inte.
2: Så det är fint. Ja, det är bara höst och kring 10 fortfarande.
0: Borde jag ha gett en medelägsrapport när jag ringde 112. Regnar här, det är omkring 20 grader.
2: De tittar ut genom fönstret och sa, det är inte ens minusgrader, det kommer vi nu ännu i alla fall.
0: Men man vet ju aldrig var de sitter, de kan ju sitta var som helst i världen. Eller inte i världen,
2: i
0: Finland.
2: I Mumbai. Bredvid Scam Center, ABOI.
0: Snart kommer det vara så, snart kommer det vara någon AI som svarar. Men än så länge är det inte. Det här var ju mera min berättelse från min morgon. Och ifall man någonsin funderar lite att så här, isiga ringa 112, det är klart att man inte ska ringa i onödan. Men...
2: Om man inte ringer mycket rönar det sig alltid att ringa.
0: Om, va?
2: Om man inte ringer mycket rönar det sig att alltid ringa.
0: Ja, alltså om man är en sån som är väldigt rädd för att ringa 112 och det kommer en situation där man tänker jag kanske skulle borde ringa 112 här. Ring 112.
2: Ja, men man ska inte göra som min farmor om hon hade liksom ringt för många gånger så de slutade komma till sist.
0: Men vad ringde hon för?
2: Hon hade något problem. Hon var lite, vet du, lite koko i bollen. Så till sist slutar de komma.
0: Larmcentralen.
2: Ja, så till sist slutar de komma dit.
0: Nä, stackars.
2: Jag vet.
0: Hon borde testa ringa innan 6.
2: Nå, de tog god sen morgon. Och de satt henne sen in någonstans och hon fick vara där istället. Alltså, så det var nära till hand.
0: Också in någonstans. Man har ingen aning att är hon liksom på nykteringscellen eller är hon
2: är där inne.
0: Vårdcentralen. Eller tog de henne till larmcentralen så hon kunde snacka med de andra gamlingarna som ringde in.
2: Hon var där i våren.

0: med skam. Jag tänkte att vi ska gå igenom dagens program, för det är fullspäckat och det är lite annorlunda än hur det vanligtvis ser ut på fredagar. Nu ska vi gå helt enligt löfte och skriva en namnsdagsvisa till dagens namnsdagsbarn. Det är Ilona, Maren och Marina. Jag tänker att det är Marina som ska få en visa, den fina. Men sen ganska kort därefter, redan där vi kvart före 8, mycket tidigare än vanligtvis, så kommer Titus starta skolkalkylatorn.
1: Ja visst, visst, vi måste ju starta fredagen, tänkte vi. Vi tog lite det där, vet du, vi gick till skafferi och funderade på de här recepterna vi har där och funderade, är det så att vi ska vispa ägg och socker pösigt, eller är det så att vi ska blanda alla torra ingredienser först? Mm. Och förr har vi blandat alla torra ingredienser först, och nu tänkte vi att vad om vi istället har att vispa ägg och socker pösigt. Mm. Så man måste ju pröva på nya saker helt enkelt.
0: Om det är någon som inte har lyssnat på skolkalkylator för att man är sån som stänger av radion 8.15, vilket är fair, för då ska jag också ge upp.
1: Va?
0: Vad går skolkalkylator ut på?
1: No, det går ju till sån så att jag, Kitus Popo, brukar hänga där på den här Instagramen och brukar säga skolkalkylator i mina videon. Mm. Och sen tänkte jag att vi måste spread the word of the skolkalkylator till hela världen.
0: Ja.
1: Så alla ska få vara med och säga skolkalkylator.

0: gången jag var sjukfrisk 2 veckor sedan.
1: Ja.
0: Och jag tror det var hela 18 stycken.
1: 18 stycken?
0: Mm-hmm. Okay. Och så, en av de bästa skölarna kom någonsin. Alltså, det, vet du, det var någon propp som pamma i mitt huvud när Dani skickade in. No vitto sköl! Förlåt det V-ordet, men han sa det.
1: Det var väldigt fint.
0: Det var ett citat. Då får man, man måste ju citera på rätt sätt, har jag förstått att journalister gör.
1: Ja, tittar du har citeringsrätt, det är helt sant. Skullskullcalculator, vill du vara med och slå världsrekordet så gör du det ungefär 7:45. Vi får nyheter jämt 8, 9 och 10 och efter 8 kommer någonting ända som har inletts när jag har varit borta. Jag kan bara berätta att skulle jag varit på plats så skulle jag inte tillåta det här, men man jobbar ju med humor och då om någon säger jag lovar det här är roligt så måste man säga yes and. Därför ska vi ha veckans 3 viktigaste maskiner.
0: Alltså det var instant success. Det har ju fötts av en av lyssnaren Emil som hänger till i Sverige, norra Sverige för det mesta, men är från Finland. Och det där, han sa att kan ni inte, när Kjell har världens 3 viktigaste låtar, nej 3 viktigaste låtarna, vad
1: heter det? Dagens 3 viktigaste låtar.
0: No, jag kan inte prepositioner okay. och substantiv heller. Men och sen har han ju de topp sämsta låtarna.
1: Ja.
0: Så 3 viktigaste låtarna, så hur det man då skulle införa de 3 viktigaste maskinerna.
1: Ja.
0: Så då är det din uppgift.
1: Väldigt lite gemensamt med det
0: som, tre saker
1: ja. Shout out till Stubb, det är ju han som är the creator.
0: Tre saker, tre maskiner. Så det där, då vill vi att vad heter det nu, du ska skicka in och nominera din maskin som du vill nominera den här veckan. Och sen väljer vi, och det räcker ju inte bara att du skickar en bild och skriver hej nice, jag diggar min grävmaskin, smutikone, utan vi vill ju ha en hel liksom
1: motivering.
0: Ramsa. Ja, en motivering om varför ramsa. Är den så otroligt fin.
1: Jag får jättegärna skriva det i ramsaformat.
0: Poesi,
1: men det är först 16:45. Nu när jag går igenom dagens program så är det väldigt mycket tietus. Det är skullskullcalculator, det är veckans 3 viktigaste maskiner. Och sen där innan 9, då kör vi skräplokalen. Då kommer vi skriva en låt på så kort tid som möjligt och du får hänga med och bidra. Men vi riktar blicken nu mot den kommande visan som ska skrivas och det är Marinas namnsdagsvisa. Jag har lovat hittills att jag ska skriva snabbare så att han får jobba mer musikaliskt, för att nu har han varit irriterad på mig för att jag håller på att skriva texten medan han spelar gitarr och han får läsa svårigheter.
0: Jo, alltså det är ju sådär att du tar vet du alltid och sen typ när det är 10 sekunder kvar av låten säger du nu är texten färdig, nu kan du öva och sen säger du vad det var för låt och sen är det okej Titus, nu ska du spela. Jag har hunnit typ läsa
1: Okej, vi tar och lyssnar på Baby Well av Carol G, Judy Liner Rusowski. Låten är just under 4 minuter. Så jag lovar att texten klar om max 2 minuter. Så att du tidigt får 2 minuter på dig. Men då vill, jag också att det ska låta som att du har fått 2 minuter på dig.
0: Okay? Att jag kan alla ord.
1: Exakt.
0: Att inte läsa fel.
1: Och har en melodi i åtanke. Marina har namnsdag. Grattis Marina. Du ska få en namnsdagsvisa.

0: Titus, har jag hållit mitt löfte? Fick du mer tid än vanligt?
1: Nå, du höll du på att gråta där för 30 sekunder.
0: Men det var för att jag skrev klar texten och sen sa Titus, skriv mera.
2: Skriv mera svåra ord som jag har svårt att tyda och förstå.
0: Exakt. Det har skrivits en namnsdagsvisa till dig, kära Marina. Du har namnsdag idag tillsammans med Ilona och Maren. Eller är det Maren? Maren tror jag det, för det är en apostrof på första A. Maren.
2: Maren, det kan vara det. Och ja, men det blir inte A långt då, Maren.
0: Ja, sant. Blir det långt. Är det den vägen?
2: Bra fråga mig. Bra idé att lita på Titus när det kommer till språkvård.
0: Jag tänkte tvärtom. Det är sant, det blir Maren. Jag visste inte att Maren stavades med apostrof. Det blev konstigt för det var apostrof på första vokalen och sen blev jag förvirrad. Men Marina, du ska få en namnsdagsvisa. Jag skriver lite text, Titus har skrivit lite gitarr och visan den låter så här.
2: Nice, yeah, whoa, okay, yeah, här kommer den.

0: var bästa på länge. Det var bästa på länge.
1: Är det så?
0: Det var riktigt bra. Du är helt slut.
1: Ja, jag blev slut. Fint luft. Pablo, inget 1-2.
0: Sätt dig ner och andas en stund medan vi lyssnar på Olivia Rodrigo.

Niemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Mario 54 Ultra, Talk to You heter låten. Klockan är 7.31, satan är 7.32, du lyssnar på Extrem Morgon. Med Titus och Alma, god morgon!
1: God morgon!
0: Titus skrev just sin, eller uppträdde just med sin namnsdagsvisa till Marina och du fick in en kommentar och det är andra dagen i rad som någon skriver in. Olika människor av varandra oberoende skriver in att Titus låter som M.A. Numminen.

0: Nu har finlandssvenskarna googlat så mycket så hela Finlands statistik har förvrängts på grund av det här. Det här skriver Husi som i en ny artikel. De skriver inte exakt så, men man förstår ju nog vad det handlar om. Temat är quarter sip. Är Titus bekant med konceptet quarter sip?
1: Nu talar du hebreiska helt enkelt.
0: Det är en college-tröja som har en dragkedja framme, men dragkedjan går bara ner ungefär till bröstbenet.
1: Det är en sån där som jag har, som jag hade på mig igår, som luktar järn hela tiden.
0: Ja, du hade på dig den igår.
1: Jag har alltid tyckt att den luktar järn. Jag förstår inte varför den luktar så mycket järn. Järn luktar lite som blod, för det finns blod i järn. Järn i blod, andra vägen.
0: Den vägen.
1: Och sen funderade jag, vad finns den där lukten? Och jag kom på det igår, när vi hade möte. Mm. Det är dragkedjan.
0: Ja, vi hade mötet dit och satt och luktade på sig själv.
1: Det är dragkedjan som luktar järn hela tiden.
0: Det kan ju göra det, den är metalliskt.
1: Den är all metall, ja. Det är gjord av järn. Jag tror det är därför det luktar det.
0: Om man ser på Google-statistik från Finland så kan man se att i höst nu så skjuter sökordet quarter sip i höjden. Det söks så här lite varje år och sen plötsligt sker det en ökning. Alltså jag kan inte förklara det mer än att en mångfaldig ökning av hur mycket quarter sip googlas i Finland. Och det är särskilt i de finlandssvenska regionerna Nyland och Österbotten som människorna går in och googlar quarter sip. Husis gör boots on the ground journalism, som det heter, när man liksom verkligen gör det som folket vill ha. Man är liksom nere, man tar pulsen sådär. Och Husis har då gått till Hanken i Helsingfors.
1: Jag tänker att det här är ett ställe var man hittar en sån här quarter sip.
0: På 3 minuter så klockar Husis 30 quarter sips.
1: Jag tänker sluta använda min egen. Jag trodde det var ett fint plagg. Eller faktiskt, jag har nog aldrig riktigt gillat det här plagget egentligen.
0: Oj, plötsligt så slår det om helt. Igår stod han här glad och nöjd med sin quarter sip. Och sen idag får han veta att andra människor har på sig det.
1: Det är
0: och då säger hipstet i ett hus, jag har aldrig tyckt om det här plagget.
1: Nej, alltså, jag köpte det för 1 år sedan. Och jag tittar på det och funderar på, att är det här en bra eller en dålig idé? Ja. Jag har aldrig tyckt om när det finns en dragkedja plötsligt där som inte egentligen har någon funktion.
0: När det är lite anorak-vibe.
1: Ja, det är bara för att anorak är också egentligen ett tufft plagg med världens mest opraktiska idiotplagg. Och sen, varför har du då en sån här dragkedja som vet du, är en åttondel av hela skjortan?
0: Ja.
1: Det finns ingen point. Det är bara för att du ska kunna visa upp din krage.
0: Det är för att din skjorta ska synas.
1: Ja, det är egentligen för att klä ut sig till att hej, jag är inte hemma och myser utan titta här under har jag egentligen en fin knappskjorta.
0: Ja.
1: Jag är business. Om jag ska ha en t-skjorta under den skulle det se ut som att jag lika bra kunde ha någon sen där fista verkare på mig.
0: Ja.
1: Jag gillar inte plagget.
0: Okej, det är jättebra att Titus nu väldigt tydligt tar avstånd från quarter sip, för att han har förstått att det är ett populärt saker som Titus inte tycker om. Man måste vara annorlunda och alternativ.
1: Jag tänker bränna upp den idag.
0: 2, att det används mycket på Hanken, vilket Titus inte heller respekterar.
1: Nej, alltså inte ännu något mot Hanken. De är nu riktigt fina där, vet du. Skulle till Hanken också.
0: Om man går till Hank Invest och ser hur det ser ut i deras styrelse, det är en sån här förening i Hanken, så där kan man se att alla män förutom en poserar i en quarter sip. Det här är det lustigaste. Alltså, om man har Husis prenumeration, jag rekommenderar verkligen gå in. Det är en så lustig bild. Det är som att ha en bild med sån här all Asians look the same. Men det är bara hankeiter och de har alla exakt samma frisyr och samma quarter sip. Och de heter ju alla något så här. En rot också, men det är en annan saga. Men quarter sippen, det är det finlandssvenska plagget under hösten.
1: Var hittar du bilden? Jag försöker hitta den.
0: Du kan inte alltid, ibland kan man också, jag kan säga så här, okej. Om du har en prenumeration till Husis så kan du under nästa låt gå in och titta på den här bilden.
1: Kan du skicka link?
0: Jag kan sätta link i vår arena chat, okej?
1: Yeah!
0: Blir det bra då?
1: Det är en bra idé.
0: Victor Lexell och Molly Sandén, tänk om.

0: Mitt Alexella Målisen är det med Tänk om. Vi ska lämna quarter-sipsen för hankiterna och tydligen alla finlandssvenskar.
1: Och vi ska ta en full big sip, vet du. Sip as in slurk.
0: Inte en quarter-sip utan nu är det en slurk.
1: En huge sip. En extra XL.
0: En gulp.
1: Ja, big time sip.
0: Vi går från quarter-sip till full gulp. Det är dags att...
1: Skäl, skäl, calculator! Din uppgift är att fira fredag med oss här på Extrem Morgon. Pumpa upp det jam och ha lite fredagskänsla. Det gör du genom att skicka in på numret 044-7800-180 i din telefon då. Skicka in på WhatsApp, trycka på mikrofonen och säga skul, skul! Eller skul, skul! Eller skul, skul! Eller skul, skul! Mm-hmm. Allt är välkommet. Vi vill ha alla sköl från hela Finland, hela Sverige, hela Norden, hela världen. Skicka in din skölsköl, så sen när du har skickat in den, så efter nästa låt spelar jag en banger busy och sen hittar vi någon dit på och sen är det bara sån här sköl, sköl med hem. Så nu när du är på väg till jobbet tänker jag hela dagen av det här hela skräpet, jag vill inte vara här, jag vill vara hem, långhylsa, så kan du tänka på att sköl, sköl, vänta mig snart, hej, hoppet är nära, snart får jag knäcka en långhylsa.
0: Bara för att visa hur enkelt det är så har jag skrivit in 044-7800-180 i min telefon. Jag har startat en chatt med Extrem här. Jag trycker på record voice, okej?
1: Okay? Ja.
0: Skål, skål!
1: Nice!
0: Mitt bidrag är inskickat, gör du också samma.
1: Blippity plopp, här kom det in, här är det, Alma finns här. Här finns fyra andra, hej okej, nu slår vi det. Vi ska ha mer än 18 stycken, så plocka upp din lör och skicka in nu, hej!

0: Du har chansen just nu att få din röst hörd på radion och inte i vilken form som helst, utan i den formen av att du skickar in ett sköl, för vi ska ha sköl calculator, vilket betyder att vi ska fira att det är fredag. Du tar upp telefonen, du knappar in numret 0447800180. Jag repeterar 0447800180 en gång till 0447800180. Trycka på WhatsApp, öppna det, skicka in där, trycka på den mikrofonen och så säger du sköl i valfri form. Och vi behöver dig, för vi ska slå världsrekord idag. Vi är inte någon fjuttiga mesa. Vi sätter flina i reven och skickar in ett sköl lite illa kvick.
1: Världsrekordet är ju 18 och jag räknar just och vi är uppe i 15, vilket betyder att nej, vi är uppe i 14, så vi behöver få 5 till meddelanden för att slå världsrekord.
0: Så vi behöver din hjälp. Det är du nu som krävs. Det är du som ska göra Finland stolt. Förstå att vinterkriget var det bästa, att vi har en fin nation som vi alla kan slåss för och vara riktigt patriotiska och tillsammans sätta flina i reven. Och det där, så det där, jag håller på att ladda ner här. Skö. Hur många kommer nu? Hur många behöver vi ännu?
1: Nu är vi på 15, så nu behöver vi 4 till. Och det är du som alltså tar upp telefonen. Du går in på 044-2800-180 på WhatsApp. Du trycker på den lilla mikrofonen och så säger du skål, eller sköl, eller skål, eller skål, eller prost. Du måste göra det för att vi ska slå världsrekord!
0: Och om du inte gör det, så har mamma och pappa, mormor och morfar, alla andra dött i onödan för vårt lands självständighet. Så kanske du inte sitter och fjantar bort dig där i bilen nu, utan plocka upp den där luren, trycka på mikrofonen, skickar in ett sköl. Här kommer det mera sköl.
1: Okej, men vi ser,
0: vi har fina finländare här. Vi har en så satans stolt nu. Jag tycker att vi kör igång.
2: För jag dricker vin bara för en sak, så att det ska bli full. Skita i byxorna och spytta och sova.

0: Skål, skål.
1: Utsnurlat säga!
2: Skål, skål.
1: Östa botten säga!
3: Skål,
1: skål. Nu är vad du det säga!
4: Voi vittu jänkevät, var är mina rökin?
1: Var är mina rökin? Det frågar jag mig också. Jag bara slutar och pojkar tack på att du det är studion.
5: Skål, skål.
1: Skål.

0: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Vi tar och lyssnar på Gracie Abrams Look at my life heter låten efter det.

0: slår alldeles strax 8. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alma, och vi har fått sällskap av Sabina. God morgon, Sabina.
1: God morgon.
0: Har din fredag börjat bra?
1: Ja, den har börjat faktiskt bra. Fast det regnar, men...
0: Men du hade ju skolkalkulator, så...
1: Va?
0: Du hade ju skolkalkulator här, Titus, har väckt alla.
1: Jo,
0: din arbetsro.
1: Nej, men jag är vaken alltså, tack.
0: Sista dagen av Nobelveckan är det också.
1: Det är det, det är spännande.
0: Bland annat det ska Sabina hålla oss uppdaterad om idag. Första nyhetssändningen, den startar vi. Extrem
1: nyheter. USAs första avrättning genom skjutning på över 80 år ska direkt sändas. Det här rapporterar flera medier och bekräftas bland annat av USAs försvarsminister Pete Hegseth.
0: Vad är det som händer där borta?
1: Det är oklart. Mm. Mannen som avrättas heter Nidal Hassan, och han dömdes till döden redan 2013 efter att han sköt ihjäl 13 personer på en militärbas några år tidigare. Mm-hmm. USAs president Donald Trump har nyligen godkänt att Hassan då avrättas genom arkebusering, det vill säga att han då skjuts ihjäl av en grupp soldater. Och det här är första gången som någon avrättas på det här sättet sedan 1945.
0: Mm, andra saker som vi höll på med då, världskriget.
1: Precis, ja. Precis. Försvarsminister Hegseth säger att den offentliga avrättningen ska få människor att förstå att den här typen av handlingar har allvarliga konsekvenser.
0: Okej.
1: Okay. Väldigt medialtidigt, känner jag.
0: Ja, det är väldigt speciellt. Men de har ju, det är ju mycket avrättningar på schemat där i
1: ja.
2: Varför brukar de inte en sån här stor arena och sen får han det där brottas mot någon lejon och alla där tittar på och applåderar?
1: Vet ni, jag
0: ska inte ge dem planer.
1: Men vi är inte jättelågt ifrån. Nej, jag ska inte vara superöverraskad. Okej, vi kommer tillbaka till Finland. Regeringen vill förbjuda energidrycker för under 16-åringar. Det här kanske inte är en ny nyhet.
0: Jag trodde det var så.
1: Ja, men det är inte, alltså, det är inte förbjudet enligt lagen ännu, utan det är det att det är liksom
0: i butikerna.
1: Ja, butikerna får själva bestämma att sälja dem till under 16-åringar eller inte. Ja. Men nu vill det liksom då läggas i lagen att det ska vara förbjudet.
0: Ja.
1: Den 5 november så presenteras ett lagförslag om det här till riksdagen. Förslaget är då att över 16-åringar ändå får fortsätta köpa och dricka energidryck, trots att det i vissa tidigare utkast av lagförslaget togs upp att den här åldersgränsen skulle vara 18 år. Okay. Men nu verkar de ändå ha liksom då fast, eller de har stannat på att det skulle vara 16. Mm-hmm. Det här berättar Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah i Helsingin Sanomat. Den här lagen skulle kunna träda i kraft tidigast nästa höst, säger Essayah. Mm-hmm. Vi går vidare till den sista nyheten för den här åttans tid. Idag ger egentliga Finlands tingsrätt sin dom angående fallet där man har hållit, där en man har hållit sina föräldrars kroppar i frysen i över 30 år.
0: Ja, det var det här väldigt omtalade fallet.
1: Precis. Mm. Föräldrarna dog 1994 och 1995, varefter deras son, som nu är då 81 år gammal, stoppade dem i två olika frysar i sitt hem i Åbo. Mannen medger att han har lagt deras kroppar i frysarna, men han nekar till brott.
0: Ja, det är väldigt intressant. Det finns många artiklar om det här fallet, för att den här anklagade har varit väldigt villig att prata med medier, så det finns liksom mycket information om det här fallet just från den misstänkte. Mm. Vi har alltså domen på kommande.
1: Domen kommer alltså idag, så att håll ögonen öppna eller öronen öppna om ni vill lyssna när jag berättar säkert. Om den här domen kommer inom min arbetstid så berättar jag om det till er. Mm. Tills dess så kan ni läsa nyheter på Yle-appen, och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videor där vi heter Yle-Extrem Nyheter.
0: Absolut. Och Nobelpriset är fredspriset i Nobel. Yes. Vad heter det? Nobels fredspris.
1: Nobels fredspris.
0: Det kommer delas ut, men inte ännu.
1: Nej, inte
0: så
1: ännu.
0: Om du vill hänga med det, då lyssnar du på Radio Extrem hela dagen.
1: Absolut.
0: Så löses Sabina det.
1: Vet du vad, jag måste kolla upp det där exakta tiden, för att det har varit, litteraturpriset var igår en helt annan tid än tidigare priserna, så jag måste kolla upp det. Jag vill inte försäga mig här.
2: De fifflar.
0: Det är bäst att bara hålla radion på.
1: Precis.
0: Så man inte
1: stäng aldrig
0: någonting.
1: Radion.
0: Nej, det var generellt också ett tips.
1: Exakt.
0: Det här har varit åttas nyhetssändning. Nästa nyhetssändning får du höra klockan 9. Extrem nyheter. Welcome to your dream. Vi går vidare med Walt Mielo, den heter On Hold. Operator to give a damn.

0: Jag har insett att höst är en stadsårstid. Våren är en landeårstid.
1: Va?
0: Ja, det här är inte bara en spaning så att säga, utan det här är ett konstaterande.
2: Jag mitt favoritord.
0: Exakt, spaning. Mm. Men jag behöver inte presentera det här som en spaning, Titus, för jag kan presentera det här som en sanning. Något ofrånkomligt.
2: Så det är fakta.
0: Det är snarare så att jag har inte en spaning, utan jag har kommit till insikt. Okay?
2: Du snackar fakta nu med
0: andra. Jag snackar fakta. Höst är en stadsårstid. Alltså på våren är april. Då vill jag alltid vara på landet. Då får jag en sån här känsla i kroppen att säga, jag vill sticka fingrarna i jorden. Vet du, jag vill känna jordmånen. Jag vill ha på mig friluftsbyxor. Jag vill ha en kratta i handen. Hösten, jag vill ha på mig strumpbyxor. Jag vill gå i en stad. Jag vill att det ska vara
2: buller och bång.
0: Det ska vara stadsmuller. Myller kanske det heter. Man ska vara i staden. Man ska inte ha på sig friluftskläder. Man ska ha liksom en krispig skjorta. Man ska ha lite läppstift kanske.
2: Men tänk att du är på stugan. Och det är typ att vi snackar oktober. Vattnet är inte mer sådär ripoligrönt, utan det är sådär, vet du, kristallklart, fascinerande klart. För att vara i Finland, för att all plankton har dött och det blir så kallt. Vattnet, vet du, krispigt och nice. Du stiger upp på morgonen, solen skiner in, du dricker kaffe, tittar på den otroligt trevliga vyn och det gula blad i träden. Du tar din korg, sätter på dina kläder, har din svampkniv runt halsen och vandrar ut i skogen.
0: Håller din svampkniv mot halsen, hotar din granne, ber honom att ge dig,
2: rullar in honom i en matta,
0: koordinaterna till kantarellstället som han har hållit hemligt i 30 år. Du lägger lite tryck på kniven mot strupen och säger: Jörgen, det är dags nu. Ge mig svampstället.
2: Sen går du till bastun, tar en flaska Viruvalge och chaggar.

0: med sovplatserna. Klockan är 8:11. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alma. Vi säger god morgon.
1: God morgon.
2: Extrem. Extrem morgon med Alma och Titus.
0: Titus hatar ordet spaning, men det är inte det jag presenterar, utan jag presenterar en insikt, en sanning, ett påstående.
1: Det gillar jag mer. Jag gillar mer sanning än spaningar.
0: Ja, okej, men det här är min sanning.
1: Nice.
0: Under hösten så ska man vara i staden. På våren kan man vara på landet. Våren är en lande, alltså landsbygdsårstid, och hösten är en stad, en tätortsårstid. Man ska gå på trottoaren, det är ännu torrt, för det finns inte, liksom på våren, det är allt det här gruset som de inte sopar bort, och det är jobbigt, och det är inte alls bra. På hösten, det är något krispigt, och man går ut i staden på morgonen, dimman ligger lite, det är vackra färger, det känns lite så här Twin Peaksigt. Sen mitt på dagen är det soligt, man kanske tar en kaffelatte på en uteservering. På kvällen man drar på sig strumpbyxor och kanske en klack eller något liknande, och sen går man och möter upp några kompisar. Det är hösten i staden är hösten. Titus, han håller inte med.
1: Nej, jag försökte ju måla upp den här bilden av, jag måste bara poängtera det snabbt, alltså det här, en av de bästa vårtecknen som finns i hela världen är ju det här när de har sopat gatorna från sanningssanden. Mm. Och jag kommer ihåg i Kyrkslet när man tänkte att yes, nu får vi gå ner till vägen och skata.
0: Ja.
1: Och försöka öva på heelflip ollie. Jag kunde inte skata alls.
0: Nej.
1: Men det var ett sånt vårtecken, och det kom så sent till Kyrkslet jämfört med Helsingfors.
0: Mm.
1: Alltid om man tog tåget i Helsingfors hade de sopat gatorna en två månader i förväg.
0: Det är för att det var inte meningen att ni i Kyrkslet skulle skata, utan ni skulle odla potatis.
1: Mm, vi måste skata på grusväg. Ja, men du tyckte inte alls då om hösten när jag målade upp den här fina bilden av att man är på landet.
0: Ja, men det allting är kiva på landet. Nice. Jag tycker också det är så orättvist att jämföra med landet. Allting är jättetrevligt i skärgården eller vid någon sjö. Det, är liksom, det finns ju inte en dålig årstid då.
1: Menar du det?
0: Men nu menar jag sådär att man bor,
1: skulle du vilja bo på
0: landsbygden
1: alltså,
0: eller man bor i en stad. Vad säger
1: skulle
0: du?
1: Skulle du vilja bo i skärgården?
0: Det du gjorde tidigare var att du bara pratade medan jag pratade.
1: Men jag måste förstå dig.
0: Okej.
1: Okay. Och du säger att allt är bättre på landet,
0: ja.
1: Skärgården, vid en sjö eller vid havet.
0: Ja.
1: Skulle du vilja bo...
0: Alltså på landet så som på stugan?
1: Ja.
0: Mm, allt är bättre där, men man kan ju inte bo där. Det är ju därför man gillar det så mycket. Det är som att vara på resa. Klart man skulle vilja vara på resa hela livet, men man kan inte vara på resa hela livet.
1: Jag förstår.
0: Mm. Så är det.
1: Det är sant. Det är just det där när man inte får det hela tiden som det blir extra kul.
0: Ja, exakt.
1: Mm.
0: Men du håller inte med, men du har ju också för sig gått och köpt en gård i förrgår ute på landet, så du måste ju tycka om det nu då.
1: Alltså jag tycker om alla årstider, men jag tycker inte om att vara på sommaren i Kyrkslet, för jag tycker att man ska vara på landet.
0: Ja.
1: Så då ska man åka till Porkkala eller till Vasa i mitt fall.
0: Ja, för du har, man får välja. Om man är som Titus så då får man välja vilken av sina landställen man får.
1: Ha, du målar upp det som att jag någon sorts
0: salongsbolshevik. Okej, men du sa just att
1: jag är salongsbolshevik.
0: Du är salongsbolshevik, för du presenterar just att på sommaren, då ska man inte vara i Kyrkslet när man har köpt en gård, utan då ska man antingen få till sitt landställe i Porkkala eller till sin villa i Vasa skärgård.
1: Jag brukar vara på tennisveckan i Visby.

0: 10 over 10. Det är dags för veckans tre viktigaste maskiner, men innan vi spelar jingen och kommer in i veckans tre viktigaste maskiner så vill jag bara säga att det som har hänt är att jag har varit bortrest. Misstag, ska aldrig göra det igen.
1: Sordas råttorna av esse på bordet.
0: Exakt, Titus har sänt tillsammans med Malin Enqvist i några veckor, och som jag förstod det på Malin, för jag träffade Malin igår och vi pratade om det här, det var att Titus inte kunde hålla tyst om maskiner. Sen har någon lyssnare skickat in, okej, men gör ett segment så att det blir koncentrerat en tid på veckan när vi snackar maskiner. Sen kommer jag tillbaka, sen säger jag till Titus, hej, vi har ett nytt segment på fredagar, det heter veckans tre viktigaste maskiner. Är det korrekt?
1: Jag tror det var alltså så, vet du, för jag jobbar på Extrem, så sen var det, vet du, bara så att alla ville tala något skvaller och byta bingbong här, vet du,
0: på den här kanalen.
1: Prins Filip har pussats med Diana och sådär.
0: Ja, men tack gode Gud, sen så du fick Titus hit och rädde
1: sen
0: upp
1: fick
0: ett
1: i absolut
0: annat.
1: Drain of the swamp, kom, vet du, och kom och, vet du, introducera lite maskiner, för ingen ville snacka maskiner, ingen ville lukta på bensin och tala lite diesel här, vet du.
0: Nej.
1: Så sen kom jag in och, vet du, WhatsApp exploderar ju.
0: Säger bolshevikborgaren.
1: Salongsbolsheviken.
0: Salongsbolsheviken. Hej, jag är faktiskt boots on the ground. Jag är faktiskt maskinmannen här. Jag äger kanske fyra stugor och fem hemman. Men jag är

0: Det är tre veckans tre viktigaste maskiner det är dags för. Och din uppgift är att du kanske där hemma har en maskin. Kanske du jobbar med en maskin. Kanske du använder en maskin dagligen. Kanske du använder en maskin på din fritid. Men du ska nominera din maskin. Och den här maskinen kan vara vad som helst. Det kan vara en traktor, en grävmaskin, en elvisp, en eltandborste. Kanske ett tåg, ett lokomotiv. Vi snackar SR-kakkonen eller SR-ryckonen, en DV-12. Vad som helst. Det får vara allt mellan himmel och jord. Men din uppgift är att skicka in på WhatsApp 0447800180 och nominera den här maskinen som du har. Gärna med en bild. Och sen när vi har fått in alla de här olika maskinerna så ska vi, den fina juryn, ta och läsa igenom alla bidrag och sen ska vi presentera den här veckans vecka 41s finaste, viktigaste maskiner. Tre stycken av dem. Tyvärr får ni inga strumpor eller muggar för att då går vi i konkurs, men i alla fall får du beröm och din maskin får höras i radio.
1: Fint, något att se fram emot.
0: Din maskin får höras i radio, det vet jag inte heller om jag kan garantera. Men i alla fall, skicka in på WhatsApp 0447800180. Vad är det för maskin du skulle vilja nominera den här veckan? Kanske du har en elvisp, kanske du har en traktor.
1: Får jag nominera min hårfön, för jag älskar min hårfön.
0: Absolut.
1: Får jag?
0: Jo. Det är alla maskiner,
1: jag
0: inte det.
1: Får vara med, jag får
0: vi snackar,
1: med.
0: Vet du, jämställdhet här. Det är inte någon sån här, vet du, att nu får det bara vara dieselmaskiner.
1: Fast
0: eller?
1: Du inledde ju med att säga att före du kom in till Extrem så talar vi bara skvallet, TV och strunt.
0: Jag tror inte ni talar om din fina hårfön då.
1: Jag kan berätta
0: till dig att
1: före...
0: Jag tror ni bara talar om Prince Andrew som pussar Diana.
1: Före du till...
0: Nej, Prince Andrew var den där färvaren. Ups, var inte.
1: Jo.
0: Oj nej, jag menar inte han, någon annan kunglig. Jag vill inte nämna honom vid namn, det är som Voldemort.
1: Det är faktiskt the one who must not be named. Det är faktiskt så att före du tidigt började så pratade jag inte om något annat än min hårdför. Så det är tur att jag fick se, att du fick göra mig sällskap här och prata om viktiga och riktiga saker.
0: Riktiga maskiner.
1: Ja, riktiga maskiner. Hej, veckans är det viktigaste maskiner då. Det är ju du som möjliggör det genom att skicka in och nominera din maskin på WhatsApp 044-7800-180.
0: Ja, plocka upp lite illakvikt din telefon och nominera din maskin. Vi vill förstå, vad är det för maskiner vi har i Svenskfinland idag? Och hur funkar de?
1: Och vilka är viktiga?
0: Ja.
2: Veckans tre viktiga maskiner. Vissa har kolvar, vissa har turbiner. Har många vänner när vi är ute och glider. Bensja och diesel, dricker de mejlar.
1: Du får hela 4 minuter på dig att kika in och nominera dina maskiner. Men gör det så snabbt som möjligt så vi kan göra ett bra urval. Phoebe Bridgers ska vi lyssna på med Lost Boys. Medan vi väntar på att se vem som har blivit den viktigaste maskinen idag.

0: här.
1: Veckans tre viktigaste maskiner. Det nya finsmaskiga läckra segmentet som heter veckans tre viktigaste maskiner. Alma älskade, Malin älskade förra veckan också. Alla älskade veckans tre viktigaste maskiner. Utan de här maskinerna skulle vi ju inte vara något. Vi skulle typ leva på stenåldern, rita grottmålningar och äta rått eller kött. Inga annat.
0: Så ska det gå utan maskiner.
1: Så är det. Maskiner gör att vi livet kan vara finare. Och där kom in otroligt många fina, jättefina maskiner. Vi har en skogsmaskin, vi har ett kylskåp som håller långhylsorna kalla. Vi har en ismaskin, vi har en grävmaskin, vi har en lövuppsamlare, vi har en bil som är taxi. Vi har
0: jag kan säga kamera. Så här, att vi har fått in både en Passat och en Golf. Så jag kunde inte faktiskt välja en, för båda var ungefär samma motiv. Vilket var typ, jag älskar min bil. Och det är ju jättefint, men jag visste inte vem jag skulle låta vinna.
1: Jag gillar ju mer golf. Nej, kanske passat faktiskt. Svår fråga.
0: Det är jättesvår fråga.
1: Det är svårt. Alltså, vill man ha en hel familj eller vill man susa omkring snabbt som tusan?
0: Ja.
1: Sen har vi en roskisbil, sen har vi en kamera för rör och kamera, och så har vi en spårvagnstvättmaskin, och så har vi en radio, och så har vi ju självfallet också en lövuppsamlare.
0: Okej, men jag vill ju veta, ja, jag funderar just, för nu sa du jättemånga maskiner, men vilka är de tre viktigaste?
1: De tre viktigaste maskinerna denna vecka har juryn valt och juryn har pratat. Kan man få några skrämmande ljud?
0: Ah, vill du ha en drumroll?
1: Okej. Den är lång. De tre viktigaste maskinerna vecka 41 har blivit så mycket som inte i någon speciell ordning, alla är lika viktiga, men vi börjar med lövsamlarmaskinen. Denna maskin är viktig under hösten och våren, för den ska, då ska lövena samlas upp och städas upp på gårdarna, och dessutom vänta lite, jag måste läsa.
0: Inte
1: och då känner man sig som en amerikanare, för den är byggd. Jag förstår inte vad det står. Kan du hjälpa mig?
0: Okej, jag ska berätta till dig att det är så att det är både Olivia och Jesper som har nominerat lövuppsamlaren. Och Jesper skriver så här: lövuppsamlaren är viktig under hösten och våren, för att då ska löven samlas upp och man ska städa upp gårdarna. Och sen kan man säga att man känner en amerikanare, för att den är amerikanare. Den är byggd hemma från the country of the good America.
1: Just det, nu förstår jag den andra delen. Jag har lite svårt att läsa skrov, skriv, skrov för svårigheter. Okej, vi går vidare. Hey, det finns en viktig maskin här. Där hade vi en viktig maskin från den här veckan, vecka 41.
0: Yep.
1: Och en till viktig maskin är en akkuradio.
0: Yay, vi borde ha med en sån här, vet du.
1: Det borde vara något, ja, vi måste ha lite, jag ska gå till skafferi och börja bygga lite ljud för ja. Det här segmentet. Det här är ju, alltså som du märker, det här är riktigt banger.
0: Det segmentet?
1: Ja, världens bästa segment.
0: Ja, absolut.
1: Innan skvallar byta bingbong.
0: Nej, utan, det här är seriös.
1: Absolut. Maskiner.
0: Hell yeah!
1: Men i alla fall, det är akkuradion, och det, med hjälp av den så kan man höra på bland annat Yle Extrem. Oj nej, sluta. Det var så snällt sagt, Sara.
0: Vem är det som har nominerat? Sara?
1: Sara nominerar akkuradion.
0: Och vinner veckans tre viktigaste maskiner. En av vinsterna.
1: Ja, absolut. Ja. Mm. Ja, alla är ju lika bra.
0: Men det är ju tre som vinner.
1: Ja, absolut. Ja. Ja. På delad första plats, alla tre.
0: Ja.
1: Och sist men inte minst har vi kockrörskameran! Tyvärr kom det ingen motivering på den här. Men
0: jag trodde regeln var att man måste motivera det.
1: Jo, visst. Oj, nu kommer här en jättefin motivering. Kockrörskameran är jätteviktig, för då kan man åka in i rör och titta vad det fanns inne i rören och lösa de stora sanitetsproblemen. Annars skulle vi annars lida alla av kolerera, pest och andra otrevliga bakterier.
0: Ah, nice.
1: Magont. Annars skulle vi leva på medeltiden och alla skulle kacka på gatan.
0: Just det.
1: Vill vi det? Jag vill inte. Jag tror inte heller att du vill vara magsjuk.
0: Så veckans tre viktigaste maskiner är kockrörskameran, Makita Akkuradio och lövuppsamlarmaskinen. Gud vad fint.
1: Visst är det.
2: Veckans tre viktiga maskiner. Vissa har kolvar, vissa har turbiner. Har många vänner när vi är ute och glider. Bensja och diesel dricker de mejlar.
0: Vidare extremora med Black Keys och Beck-låten I'm with the band. Ska vi ta och lyssna på 8:32 är klockan. Du lyssnar på extremmorgon. Titus och Alma håller dig sällskap. God morgon!
1: God morgon!

0: Verdauungsspaziergang, det är en av mina hobbyn. Jag bara visste inte att det hade ett namn förrän nu. Men man kan ju alltid lita på tyskarna att sätta långa namn på enkla saker.
1: Är det här Nordic walking, att gå med stava? Du börjar med det.
0: Nästan. Verdauungsspaziergang är en promenad för att hjälpa med matsmältningen.
1: Aha.
0: Verdauung är matsmältning. Och spaziergång är promenad, ja.
1: Det är en sån här gå ut och fjärta på.
0: Det är en gå ut och fjärta promenad.
1: Jag förstår.
0: Men den har ett namn. Och fördauungsspaziergång gör man ofta då efter att man har ätit. Då kommer det en fördauungsspaziergång. Så går man en promenix. Den kan vara kort, 10 minuter, 5 minuter för att hjälpa matsmältningen.
1: Om man äter sauerkraut måste man göra det extra mycket.
0: Absolut. Jag har ju tidigare också av någon outgrundlig anledning pratat mycket i den här radiosändningen om att jag inte förstår när människor som inte promenerar fisar. Det är liksom ja,
1: när de fisar?
0: Ja, eller hur de får igång fiseriet. För att om jag inte har rört på mig ordentligt en dag, då mår jag illa på kvällen för jag har inte fått fisi ut mina fisar som kommer under dagens lopp.
1: Just det, så du måste gå så att degmaskinen börjar knåda omkring i magen så att det börjar släppa ut de här fermenterade gaserna.
0: Ja, och så får man dem... Okej, färdig, godnatt.
1: Just det.
0: Men det är ju såklart för att jag är tysk som jag lider av det här. För att jag har ju inskrivet i mitt vokabulär då. Fördauungsspaziergång.
1: Ja, färdigt. Ja, jag förstår.
0: Så jag borde respektera det.
1: Det är ju spännande. Alltså, jag har ju inga problem med lag. Jag liksom jag läcker konstant.
0: Ja, och att få fiset. Jag tänkte du menar att du har inga problem med lag.
1: Nej, nej.
0: Jag tänkte att du har ju enorma problem.
1: Ja, absolut. Det finns med du.
0: Skrivsvårigheter.
1: Läsa, nej. Skriva, nej. Hur den faller av, jo. Vad har jag inte för problem?
0: Skulder, jo.
1: Absolut. Mycket saker att ta hand om, fixa och sånt. Men alltså med att fisa och fjärta, absolut inga problem. Det läcker konstant, vet du. Det är bara min existens är ändå fjärt. Och det bara läcker konstant.
0: Så du behöver
1: men jag förstår också vad du menar.
0: Men vad behöver du då för att få fiset? Eller liksom behöver du, för att jag menar du kan ju inte heller göra, alltså när fisar du? Eller är frågan liksom, när fisar jag inte?
1: Märker du? Känner du lukten nu?

0: Titus avslutar ännu med att säga till mig, det var ju facts det där.
1: Det är facts.
0: Att du fisar hela tiden.
1: Ja, absolut. Och sen det att vet du, man måste ju göra sina tips och tricks för att få ut det.
0: Ja, för dagens spaziergång, dagens tips.
1: Alla fjärtar.

0: Husis-journalisten Nathalie Koskinen skrev en krönika eller opinionstext, som man ska säga, om svenska Yles videopoddar.
1: Och nu finns det ju helt enkelt för mycket bara de här tjejerna som sitter och pratar i sin soffa.
0: Visst är det. Och sen sitter de på morgonen på någon hög stol och pratar i radio sen ännu.
1: Det är ännu.
0: Men jag känner Nathalie, så att jag är absolut lite partisk på så sätt. Men jag tyckte faktiskt att den här texten var riktigt bra. Det handlar ju om utbud versus efterfrågan versus public service. Alltså, ska public service fria till publiken, göra liksom clickbait? Det är lite samma typ av argument. Att säga att ja, okej, det går bra med snackpoddar bland unga tjejer, men ska public service faktiskt punga ut massa snackpoddar med unga tjejer?
1: Man behöver ju inte bara göra det.
0: Nej, man behöver ju absolut inte bara göra det, men att se till utbudet, är det balanserat?
1: Visst.
0: Och det var ju en väldigt också clickbaitig rubrik, att snälla svenska Yle, jag vill inte ha en till videopodd. Men jag som ju ändå sitter som programledare av de här omtalade videopoddarna, jag tog absolut inte illa upp. Jag tyckte det var en riktigt rolig opinionstext. Det är frid och fröjd.
1: Men du höll ju på att skriva en insändare igår när jag tittade på din dator. Varför HBL har fel hela tiden?
0: Det var min rubrik.
1: Ja.
0: Den kommer ut på en webbplats nära dig. Men ja, absolut. Får gemene finländare ett innehåll på svenska som den vill ha? Det är väl egentligen det man ville diskutera. Men diskussionen har fortsatt i Husis kommentarsfält. Så jag har varit dit och kikat lite.
1: Jag tycker det kunde finnas en podcast där män talar om maskiner.
0: Det kallas extrem morgon.
1: Bara på fredag i fjuttiga 10 minuter får jag snacka om det. Det finns faktiskt 4 timmar per dag, 5 dagar av 20 timmar möjlighet att tala om maskiner. Fick det just 10 minuter att tala om maskiner.
0: Okej, vad ska din video på det heta då?
1: Världen är verkligen ojämställd.
0: Jag vill inte veta vad din video på det ska heta. Du får fundera på din pitch, okej? Okay? Återkom med din pitch i ett senare skede. För jag är absolut positivt inställd till att du kan ha en podd om maskiner ifall du tror att folk lyssnar.
1: 2 män sitter i en soffa och talar om maskiner.
0: Yeah, vad roligt. Maskinernas värld kan den heta. Men då hade alltså diskussionen fortsatt i kommentarsfältet till Nathalies opinionstext. Och där är det Vanessa och Kristoffer, man kan ju gissa könen på dem, som argumenterar om ifall det här är bra eller dåligt. Vanessa tycker att det är väl bra att det görs liksom innehåll på svenska. Det finns inte så mycket sån här avslappnat innehåll på svenska, för att vi har inte möjligheter att till exempel tuta ut massa poddar kommersiellt som man gör i Sverige. Så det går via Yle. Medan Kristoffer tycker att man kan inte hålla på och göra så här halvdåligt innehåll bara för sakens skull.
1: Varför tycker han det är halvdåligt? Sa han det bara?
0: Nej, men han tycker att vi har dålig budget och vi gör det dåligt. Och imiterar svenskarna. Alltså just vi som svenska Yle då. Men det är nu fine, båda har ju rätt till sina åsikter. Men
1: vad sen, heter Kristoffer efternamn?
0: Det ska vi inte prata om. Sen säger Kristoffer här i en kommentar. De skriver av honom, de har helt god ton. Det är alltså helt bra stämning här, måste jag säga, i kommentarsfältet. Och sen skriver Kristoffer, borde man inte försöka ha olika poddar åt alla? Alla kan ju inte vara lika bra som Ted och Kai, men man kan ju alltid försöka. Sen svarar Vanessa, och det är det här citatet som jag vill alltså brodera in och ha som väggbonad ovanför mitt matbord.
1: Vem är alltså Ted och Kai?
0: Vanessa skriver, jag lyssnar hellre på 5 tjejer i soffanpoddar än 5 Ted och Kai-poddar. Och det är kanske det som det hela diskussionen handlar om. Finns det en efterfrågan? Då är det människor som Vanessa som säger att det finns en efterfrågan. Jag vill lyssna på de här poddarna, jag tar del av dem. Jag är inte intresserad av Ted och Kai. Och sen finns det sådana som älskar Ted och Kai och säger att allt det här andra är dåligt. Varför sätter vi pengar på något annat än Ted och Kai? Men det handlar ju om att få gemene finlandssvensk ett innehåll som den gillar. Via svenska Yle.
1: Det där är ju en knepig fråga alltså, det där, för att man kan ju bara titta på statistik och det skulle säga sig själva om att hur många människor har tittat på något och då vet du om det ska fortsätta eller inte. Men sen är det ju svårt när det är public service, så ska det ju finnas något för alla.
0: Så det räcker att
1: kommer det finnas vissa saker som har jättelite views.
0: Att om någonting
1: men
0: har 100
1: samma sak.
0: Om något har typ 100 tittare varje vecka, men de 100 hatar allt annat som Yle gör förutom den här ena produkten. Ska inte den ena produkten då få finnas för de 100?
1: Då borde den ju få finnas, för att om det ska vara public service för alla så måste det finnas något för alla.
0: Ja, tänk vad roligt att vi varje dag gör ett program för absolut ingen dock. Vi ska alldeles strax sätta igång med skräp vokalen när vi skriver en låt så snabbt som möjligt. Men innan det har Titus lovat pitcha en videopod som handlar om maskiner. Mer om det efter Labrine Girl.

0: Lucia har skrivit och bett Svenska Yle sluta med sina videopoddar, men främst de som görs av två tjejer i sofforna. Titus däremot, han tycker att det finns absolut utrymme för en till videopodd, men kanske snarare att man kan ta bort några av kvinnorna och sätta till lite män som talar om maskiner. Och då bad jag honom utveckla en pitch och den kommer här näst. Jag tänker att den kan inleda med samma jingle som vi jobbar med när vi funderar på veckans tre viktigaste maskiner, så vi kommer i stämning för den här maskinpodden.
1: Veckans tre viktiga maskiner. Vissa har kolvar, vissa har turbiner. Armbåga vänder när vi är ute och glider. Bensja och diesel dricker och mejlar.
2: Nu fyller jag med, vad ska jag göra, sa du?
0: Du ska pitcha din video på Titus.
2: Moi, jag heter Titus Båtaren.
1: Veckans tre viktiga maskiner. Vissa har kolvar, vissa har turbiner.
2: Armbåga vänder
1: när vi är ute och glider. Bensja och diesel dricker och mejlar.
2: Hej, jag heter Titus Båten och kommer från Quick Quack Kvaxelleriets ABOI poddspramakeri och är här för att pitcha showen Titus märkliga maskiner. Titus älskar maskiner, älskar saker som har ljud, som är stora, som är häftiga underverk som människor har ingenjöriskt löst. Så den här otroligt galna stora problem och gör att hela världen funkar. Nu är det otroligt, visst är det det. Jag tycker det i alla fall.
0: Jättefint.
2: Titus märkliga maskiner, en podd där Dani och Titus sitter i en lastbilshytt, det är alltså studion då. Där sitter de och pratar om hur sistiga maskiner är.
0: Jag tror... Alltså menar du Dani som brukar skicka in till Extrem Morgon?
2: Just han.
0: Okej, okay. Du bara hittade honom på gatan och så tog du med honom.
2: Dani, du kommer med nu. Och det där, sen snackar vi maskiner, vet du, många olika maskiner och det där. Sen egentligen, ja, kanske vi borde bjuda in lite gäster också då. Viktor skulle kunna hänga med, absolut.
0: Viktor som också lyssnar på Extremmorgon, han brukar skicka in.
2: Det är sån där barn talar om sina vänner och man har ingen aning med vem, man nämner en massa namn.
0: Alla tycker så här i skolan. Och så är det Viktor och Dani. Förlåt, alltså.
3: Johannes sa att jag var...
2: Vem är Johannes?
3: Nej,

0: Vi har mycket funderat på att om Titus kan få ha en videopodd om maskiner, och många fina förslag har skickats in.
1: Tillåter Husis Titus ha en videopodd om maskiner?
0: Ja, för de vill ju inte lyssna på mera tjejer som bara sitter och talar om blaskor och ska välja byta bingbong-grejer, utan
1: absolut.
0: Husis skulle vilja att Titus skulle starta en maskinpodd, och då skickar Lotta in en jättebra förslag.
1: Att enligt?
0: Enligt Titus. Titus bror lika rolig som han. Titus och hans bror kunde starta en podd på gården i Jorvas. Livet på landet med Make It Rock and Roll, som Titus sa. Absolut, livet på landet är det mest fysiska fjärtprogrammet jag någonsin har sett.
1: Okej, men rock'n'roll-versionen. Det är också så bra alltid när man ska göra en tuff version av något. Det finns aldrig något.
2: Du har blivit tufft.

0: klockan är slag i 9. Vi säger god morgon till Sabina.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering, vilket är varje jämn timme förutom klockan 11. Så det är ingen vits att lyssna då, för då får inte höra Sabinas ljuva stämma.

0: 12, 13, 14, 15. Stämmer det?
1: Det stämmer.
0: Jag har full koll. Det är nästan som att jag ska jobba här.
2: Extrem nyheter.
1: Polisens husransakan i ex-prins Andrew Mountbatten Windsors hem var olagliga.
0: Det här är jätteroligt bara för att Titus har tänkt mycket på ex-prins Andrew Mountbatten Windsor idag. Så det var ju liksom, de var helt klart synkade.
1: Jo.
0: Och det är inte människor man vill vara synkad med.
1: Nej, och det är inte kanske den människor man vill kanske ha i sitt huvud. Men
0: eller i sitt hus.
1: Eller i sitt hus. Det var ju då Andrew som inte ville ha polisen i hans hus. Okay. Och han hade rätt i det.
0: Aha.
1: Det är alltså nu den brittiska domstolen som har beslutat enligt då BBC och The Guardian att de skulle inte fått vara där och ta så mycket grejer som de tog.
0: Vad handlar det om?
1: Husrannsakan gjordes i samband med misstankar om att den här exprinsen då begått tjänstefel i offentligt ämbete. Och de misstankarna handlar om att han skulle ha då överlåtit dokument till den dömda och numera avlidna sexualförbrytaren Jeffrey Epstein.
0: När Andrew Mountbatten Windsor var i officiell tjänst så hade han samröre med Jeffrey Epstein.
1: Precis.
0: Så misstänkte man att det skulle ha skett någon slags utbyte av information som var olaglig.
1: Exakt, och det då skulle då utredas och då behövde polisen göra en husrannsakan för att få helt enkelt material, bevis. Mountbatten Windsors advokater säger att den här husrannsakan inte genomfördes inom de ramar som en domare på förhand hade specificerat.
0: Okay.
1: Och enligt tidningen The Telegraph så hade Windsor Mountbatten då låtit husrannsakan prövas rättsligt efter att han då upptäckt att privat och konfidentiellt material utan koppling till utredningen hade förts bort av polisen.
0: Aha.
1: Ja. Så det är där de har gjort fel.
0: Mm.
1: Så nu har High Court, som då är en civilrättslig domstol i Storbritannien, bestämt att den här husransakningsordern som använts inte var giltig.
0: Äsch.
1: Ja. Vi går vidare till nyheter inom Finland. Google får inget straff för de misstänkta olagliga skogsavverkningarna som de har utfört här i Finland.
0: Mm-hmm.
1: Träd har då tagits bort permanent från området där Google ska bygga ett massivt datacenter i Muhos och Kajana-området.
0: Det är den här megainvesteringen som det har talats om.
1: 13 miljarder. Avverkningen har redan påbörjats trots att Google inte ännu har fått tillåtelse att göra det. Miljökonsekvensbedömningen har nämligen inte ännu slutförts och det ska
0: bedömas. Det ska göras innan man börjar bygga.
1: Precis. De har börjat i förtid helt enkelt.
0: Yes.
1: Miljö- och klimatminister Sari Multala säger att Google ändå inte får några sanktioner eller straff eftersom att den nuvarande lagstiftningen kring miljökonsekvensbedömning inte möjliggör det. Mm. För tillfället så behandlar ändå riksdagen en lagstiftning som skulle skärpa reglerna kring försummelse av miljötillstånd, alltså när man bryter mot det.
0: Så det är inte så att Google inte har gjort fel, men det finns inte i lagen stipulerat hur man straffas om man gör så här.
1: Exakt.
0: Gärna.
1: Det här, om det här så talar Multala med Otis Suomalainen som var först ute med den här nyheten. Till Sverige då. Förtroendet för Sveriges möjliga blivande statsminister har rasat. Det här kommer fram i en ny mätning och rapporteras av bland annat SVT.
0: Men hur kan stödet för en statsminister som inte valde den nu ha rasat?
1: No, det är jätteintressant. Det här är alltså en mätning som har gjorts att hur mycket litar du på alla partiledare?
0: Aha, okay.
1: Och då är det ju då Magdalena Andersson som är partiledare för Socialdemokraterna och Socialdemokraterna var det största partiet i det senaste valet.
0: Ja.
1: Så därmed så skulle det vara, alltså det skulle kunna nu bli så att hon blir statsminister. Mm. 35% av de tillfrågade svarar att de har mycket eller ganska stort förtroende för Andersson.
0: Mm.
1: Och det är över 10% enheter lägre förtroende än i senaste mätningen. Och det får Andersson att halka ner på den här listan över partiledare till 3.
0: De har ju haft väldigt mycket drama är väl ett lättsamt ord, men det har varit konfliktfyllt kring regeringsbildningen. Det som man tror har påverkat det här.
1: Det är svårt att säga faktiskt, men säkert har det att göra med just det att det är liksom, vi är inne i ett sånt här ganska döläge lite.
0: Mm-hmm.
1: Vilket håll ska vi gå? Och det har varit mycket liksom, nog, som du säger, mycket drama där kring det här hela valet. Just nu så är det både Moderaternas Ulf Kristersson och Kristdemokraternas Ebba Busch som ligger före henne på den här partiledarnas förtroendelista.
0: Okej.
1: Okay. Och det här är första gången som Andersson inte är högst upp på den här listan av alla partiledare sen hon tillträdde som partiledare för Socialdemokraterna. Så det går nu verkligen historiskt dåligt för henne.
0: Det är så intressant för man tänker att valet är liksom den stora punkten politiskt under året, men hela det här regeringsbildningen i Sverige har verkligen skapat, det var liksom en tsunami efteråt.
1: Faktiskt. Ja. Och det har också väckt lite så här ska vi säga, tankar om att de skulle kanske borde förnya sitt valsystem.
0: Mm. Med den här blockpolitiken som man kritiserar.
1: Ja.
0: Okay.
1: Men Du kan följa med den här nyheten och andra nyheter på Yle-appen. Och så kan du gå in på TikTok och se på våra videon. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Sabina.
1: Tack.

0: Galantis var det där med Runaway, en gammal banger, verkligen tog mig tillbaka. Klockan är 8:09, du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alma, god morgon!
1: God morgon!
0: Om man funderar varför det är så att jag har så mycket utmaningar med tiderna idag, fru Ur har inte riktigt koll.
1: Så är det Titus som har smittat förmågan att inte kunna klockan åt Alma?
0: Åt våra klockor som nu går 1 minut fel.
1: Det är sant.
0: Det är väldigt speciellt.
1: Och vissa i korridoren går väl också fel?
0: Ja, vi har digitala klockor i studion som går 1 minut fel. Och sen har vi liksom, de är väl också säkert digitala i grunden, men alltså en analog klocka ute i redaktionen som också går fel. Jag har haft sources på 2 våningar uppåt i ett annat hus. Deras klockor går fel.
1: Det är något sån där kyberturvallisus som inte har fungerat och därför är det hackerointia.
0: Ska vi skylla på Ryssland, snälla?
1: Ja, vi gör det. Jag tycker en av de mest otroligt spännande uttalen som finnar gör med engelska grejer är kyber. Alltså cyber.
0: Ah, cyber! Kyper. Jag fattar
1: det
0: inte
1: ens. Det är
0: kyber! Det är så ofta när man pratar med finskspråkiga som man inte lyssnar i 3 meningar för att man försöker lista ut vad det där engelska ordet var.
1: Vad det var
0: innan Zoom och Teams blev stort så hade jag väldigt stora utmaningar i när finnarna ville ha skype-kokos.
1: Ja, skype. Ja, skype och kyper.
0: Skype och kyper. Skype är ju såklart Skype. Och kyper är då cyber.
1: Ja.
0: Det är inte så enkelt. Men klockorna går lite snett. Titus och jag, vi
1: går
0: försöker
1: rakt.
0: Ja, gå rakt, kärpa oss. Det är dags att vara kärpast som vi har varit på hela veckan. För det är dags för veckans största stund. Är du redo, Titus?
1: Oh yeah!
0: Skräplokal! Woho!

0: skräplokalen.
1: Ja, varje hela fredag som pågår det skräplokalen. Skräplokalen är Extremmorgons parodi på replokalen.
2: Replokalen är en otroligt trevlig grej som sänds varje torsdag på Yle Arenan live. Där får du se Walt, Krype, Kek och Vessu som gör musik. I 2 timmar ska de snabbt producera något. De är duktiga musiker, vi är inte så duktiga musiker, men vi vill ju också vara med.
1: En av oss kan ju nästan vara musiker, jag är mest med. Men det är kul att vara med ändå. Sen har replokalen diverse inbjudna gäster och så jobbar de lite med olika genrer inom musik baserat på gästerna. Och vårt upplägg här inför hösten är ju, eftersom att vi inte ska vara sämre trots att vi heter skräplokalen, så sämre är vi ju, är att vi ska försöka ta oss an samma genre eller tematik som replokalen har gjort musik om kvällen innan. Så igår torsdag 19-21 så gjorde de en låt. Titus hade bättre koll på vad det var för genre.
2: Det var Jay Dilla
1: som var gäst.
2: Det är artisten som de inspirerades av.
1: Aha.
2: Han är en sån här hiphop-producent som, jag skulle säga att han samplar jättemycket, har mycket hi-hat som är otakt och vet, gör lite sådär funky experimentella grejer. Det är inte
1: jag hör ju otakt, så det låter bra för mig.
2: Jo, för att jag tror att, vet du, det har blivit tråkigt när det bara är pu-ti, pu-pu-pu-ti. Mm-hmm. Så sen ville han göra det till lite mer spännande. Pu-ti-ti-kaku-pu-pu-ti-kaku-pu-pu-ti-pu-kaku. Vet du, sådär.
1: Oh, fruktansvärt.
2: Det är ganska spännande. Det är jättebra förklaring av Jay Dilla. Om ni vill ha en bättre förklaring så ring till Walt och fråga honom.
1: Se på replokalen bara.
2: Ja, absolut.
1: Så du är kärn nästa vecka.
2: Och deras gäst var ET som streamar och gör beats live på Discord.
1: Aha.
2: Gör musik.
1: Okay.
2: Han använder en sån här NPC, alltså en sån här samplingsmaskin.
1: Ja, inte en sån här non-participating character i ett videospel.
2: NPC. Ja, NPC menar jag. NPC, non-playable character. Ja, M. Ja. Och det är en sån här maskin som du kan ta ett ljud, du kan ta en titel och sjunga rap-bap-bidip, och sen kan du, vet du, choppa upp det här så blir bap-rup, rap-bidip, rap-dip, rap-bidip.
1: Jätteroligt.
2: Och sen blir det jättespännande musik av det.
1: Ja. Jag önskar att jag ska bli choppt.
2: Jo, jag funderar att det är något som vi borde choppa. Det tar bara en stund, för jag är inte så bra på att jobba med den här samplern i det här Logic. Men kanske vi hinner fixa det.
1: Vet du, Titus, vad kidsen, du som är så här skibidiris, vet du vad kidsen menar när de säger choppt? Alltså om de skulle säga att Titus är choppt, vet du vad de menar då?
2: Att jag är död.
1: Nej, du är skitful.
2: Är det så?
1: Ja.
2: Jag tänkte choppa, vet du, som ett choppa samples, vet du, klipper upp.
1: Ja, men de menar som att choppa. Det ser ut som att någon har tagit en häcksax till ditt face.
2: Aha.
1: Det är inte alls snällt.
2: Jag tycker det var bättre i min term då.
1: Ja, det är mycket trevligare. Jag tycker att chopp ska betyda jättenice.
2: Nej, det var att klippa upp grejer.
1: Jag vet. Vi ska ta oss an den här genren som egentligen kanske inte har ett namn, men är inspirerad av en rapproducent.
2: Ja.
1: Så rap står på schema. I skräplokalen så är det så att Titus jobbar musikaliskt, jag jobbar textuellt och tillsammans försöker vi skapa någonting på så kort tid som möjligt. Vi måste vara klara innan nyheterna 10:00 tycker jag, 45 minuter.
2: Yeah.
1: Jag ska börja skriva text, alltså ASAP. Jag vill gärna ha också lite tema, så om du har någonting du vill att vi ska rappa om idag, skriv in på WhatsApp 044-7800-180 eller via vår arena-chat som du hittar via arenastreamen, arenan direkt, extremmorgon. Där folk gängiga vakna där, som kidsen i study skulle säga.
2: I hessa tänkte du säga.
1: Ja, men så säger.
2: Då skulle man ha märkt att du är inte från Helsingfors som du säger, hessa. Vill du höra lite av ljuden jag har funderat vi ska ha med?
1: Absolut.
2: Nice. Okej, vi ska dra i spaken här. Spaken är dragen. Andra spaken ska jag också dra i. Vänta lite, sätta fli ner även snabbt bara. Sådär, nu var fli ner även. Och sen har vi. Kommer det ljud?
1: Ja, det kommer ljud.
2: Jag tänkte vi har ett sånt här mysigt piano.
1: Okej, men hur ska jag rappa till det här?
2: Det kommer sen beats och sen kan du spela och sjunga till det. Vet du, något sånt här skulle väl vara kul. Sen har vi lite kanske ett sånt här ljud. Vet du, lite chill. Jag skulle säga att Jay Dilla är ganska sådär lugn av sig. Och hiphoppare överlag tycker inte om att stressa så mycket.
1: Nej, okej.
2: Okay. Har du någonsin träffat en stressad hiphoppare? Jag har inte. Sen har vi ett annat instrument här som är en moog. Som en sån här.
1: Moog?
2: En moog.
1: Du hittade ju bara på instrument.
2: Det heter moog.
1: Det här är sådana instrument som man fick av musikläraren för att de inte ville ge en någonting som var riktigt.
2: En triangel.
1: Triangel och moog.
2: Nej, moog är en riktig synt. Det är en riktig legendarisk grej. Den tror jag finns i hiphop kanske.
1: Den låter så här.
2: Så där låter den. Ja. Sen har vi ju lite trummor.
1: Ooh, de här var nice!
2: Lite något sånt här.
1: Oho. Spelar du live nu?
2: Ja, svårt att göra två saker samtidigt. Kan man rappa? Nej, då kan inte rappa och spela samtidigt.
1: Om jag rappar så spelar du. Jag ska skriva en låt alldeles strax. Hjälp.

0: kanske du kan hjälpa. Om du hatar WhatsApp har vi en arena chat, den hittar du på arena. Gå in där och hjälp till.
1: Nice!
0: Okej.
1: Vi är ju on fire.
0: Absolut.

0: upp pipsvängen. Jag har ställt mig upp, jag är skärp. Jag ska skriva text, du ska skriva musik. Vi ska köra replokalen, vi är redo!
1: Telefonen är åt pipsvängen.

0: skitdum i huvudet. Jag har det där gjort som så här att jag
1: ser
0: har min fina låda.
1: Han är underbordet.
0: Jag har min fina låda med alla grejer och jag tycker att när teknik går i vägen för den kreativa processen blir jag helt jävla frustrerad.
1: Det är nästan
0: jag
1: som att...
0: att pissa in i datorn, kasta datorn ner för ett stup, skrika med hela min röst som bara finns. För att det finns ingenting mer störande än att när jag har en idé och jag vill få ut den där idén ska inte tekniken komma i vägen.
1: Ja.
0: Och om den kommer i vägen så förgör jag den här tekniken lite illakväckt.
1: Det är så roligt för Titus är så ofta så här mild och lugn och har temperamentet i skick och tycker att jag är den som har utbrott. Jag inte bara tycker att han har ju totalt rätt i det. Och sen sekunden tekniken inte funkar så är det som att Titus blir mig. Det är som att se sig själv i spegeln.
0: Du plötsligt blir du rädd och besvärad sådär som jag är varje dag med dig. Men jag var ju barn så brukar jag hacka huvudet i golvet och måste ha en hjälm för att jag hade så paha temperament.
1: Ja,
0: så
1: det om det.
0: Det fick jag säkert ut då och nu kan jag vara lugnare därför.
1: Kort sammanfattning, Titus letar efter sladdar. Vi ska skriva en låt. Det ska vara rap, någon slags J. Dillon-rap eller liknande. Jag minns inte vad han hette.
0: J. Dilla.
1: J. Dilla-rap, alltså lite funky-dunky-dunky-doo. Och jag ska skriva raptext, vilket ju är den texten jag behärskar allra bäst. Jag har frågat vad den ska handla om. Lukas skrev älgjakt och Marcus skrev höstlöv. Så det handlar om älgjakt och höstlöv idag. Jag har skrivit lite. Ska jag berätta vad jag har hittills så du kan få inspiration?
0: Jag får bara säga snabbt bara en grej. Jag tycker det där är det bästa med rap och hiphop. Du ska inte kopiera, du ska inte hitta på några egna grejer, vet du. Rolling the Dice eller något sånt som absolut ingen i hela Finland har gjort eller något sånt, vet du. Ta saker som finns i amerikansk kultur och claima dem och försöka leka att vi håller på med
1: New York rap med Niklas Rostrum.
0: Nej, då blir det New York rap när du försöker kopiera tuffa grejer och säga jag har vapen, jag skjuter människor, jag är systi.
1: Ja.
0: Nej, egentligen det som vi håller på med är höstlöv och älgjakt.
1: Ja.
0: Så det är jättebra att rappa om höstlöv och älgjakt.
1: Bra, okay.
0: Love it.
1: Texten jag har hittills. Den är ganska skit. Den låter, det går så här. Imorgon gäller det då på riktigt smäller det. I ett år har jag väntat på att kalven ska bli riktigt... Nej, vänta. Smäller det... Ja, vänta. Jag hade glömt
0: att jag smittar dig.
1: Jag verkligen läser svårsvårigheter. Stora svårighetsskrivheter. Imorgon gäller det på riktigt smäller det. I ett år har jag väntat på att kalven ska bli fet. Nu är det dags. Jakten sätter igång. Jag tar mitt gevär. Ska skjuta gång på gång på gång. Det betyder att jag drar på mig kamouflage. Kammar höstens frisyr. Det blev en page.
0: Nice.
1: Och sen jobbar jag vidare därifrån.
0: Page, du kan ha med dig ekipage.
1: Ja.
0: Poplage.
1: Jag kom till ekipage och sen...
0: just det.
1: Kom jag inte vidare. Och det var svårt att rimma på ekipage.
0: Plage. Alltså strand.
1: Plage?
0: Ja.
1: Enligt?
0: Franska. Kanske.

0: vokalen.
1: Medan jag knåpar på texten ska vi lyssna på Noa Kahan och Orbiter. Och Titus, du ska göra musik.
2: Absolut, jag ska ta och squeeza ut en bit ur min dator.

0: direkt sändning via videolänk har jag Flor Jansen och Flor Jansens katt. Hej på er.
1: Klaus här, välkommen.
0: Hej Susanna Penttilä, tervetuloa.
1: Jag skulle säga att min gäst nu idag, du är liksom, han är the Kjell. Det är Kjell Westö, hej på dig. Katja Ståhl, välkommen. Miki och Köpi, välkomna, tervetuloa.
0: Idag är mitt radioprogram bättre än alla andra, för jag har Sonja Kailasari och det har inte ni. Är det någon som det talas om så kan du räkna med att du hör den som gäst i Extremdag med Kjell varje vardag mellan klockan 11 och 13.

det är dags. Det är dags, och det är inte så dags, utan det är mitt i. Det är mitt i, det är intensivt. Vad är det vi håller på med här i Extremmorgon? Klockan är 9:30. Jo, det är såklart.

0: Skålen.
1: Det skrivs rap så att det ryker ur mina öron. Temat är höstlöv och älgjakt. Det har varit väldigt mycket älgjakt hittills i min text. Jag måste få in lite höstlöv också. Men jag har väl lite tid ännu. Senast vid tians nyheter så ska dagens skräplokal sitta där den ska sitta. Vi ska rappa enligt J. Dilla som är någon rapproducent. Den stilen han har upptäckt eller skapat.
0: Ja, lite sådär samplat. Ja. Och lite alternativ. Ja. Inte helt Perus Shaiba utan lite mer spesso. Och då är det jättebra att jag försöker göra det på 5 minuter.
1: Ja, var ligger vi med musiken?
0: Ja, låt mig presentera. Vi har ganska långt kommit i musiken faktiskt. Det låter som... Oj, vänta, kan du hålla lite låda här?
1: Ja, okej, nu kan jag hålla låda, men jag kan bara säga att det är inte jättesvårt att skriva. Eller det är... Ja, det är inte jättesvårt att skriva rap om älgjakt, men det är svårt att skriva det på något sätt tasteful. Det känns som att det blir väldigt grovt direkt. Så det är bra att Markus vill jag skriva om höstlöv, medan Lukas vill jag skriva om älgjakt. För att om jag nu lyssnar lite mer på Markus, får in lite mer text om höstlöv, så kanske det blir bättre balanserat. Jag skulle gärna presentera lite vad jag har för text, men jag vet inte vad vi har för musik. Så
0: ja, vi måste gå igenom först musiken. Jag måste bara ställa lite Shaiba intro där, men vi ska presentera alltså...
1: Hur arg skulle du säga att du för tillfället på tekniken mellan 1 och 10, Titus?
0: No, just nu är jag inte så hemskt arg. Före det här var jag typ någonstans där vi av 100% så var jag någonstans vid 999 000 miljarder, miljoner, biljoner, blommor och blad, en miljard. Ungefär så sur var jag. Men nu är jag lite gladare. Nu ska vi se om det kommer ljud. Kommer det ljud?
1: Ja. Ja.
0: Det är ganska lugnt, det är chill.
1: Ja.
0: Så det är otakt. Och sen...

0: Det blir rätt musik det här, jo, visst.
1: Ja.
0: Men en stor viktig del som ska vara med är ju det att man ska choppa upp en sample. Och
1: ja, det var därför jag sjöng falsett.
0: Ja, samples måste man ha rättighet till. Mm. Så då sjöng Alma in det här.

0: där lät det då. Och sen då så har vi tagit upp de här olika delarna. Och choppa upp. Vet du sådär? Så sen kan jag spela upp det.
1: Det är ju ett bekant ljud för min sambo så att säga.
0: Och sen, sen ska man spela upp det på det här, vet du.
1: Okej, okay, och sen ska man rappa på det här. Är det så?
0: Ja, det blir bara i bakgrunden. Sen kommer det, jo, jo, yeah, yeah.
1: Vill du ha lite rapp då?

0: jättedåligt. Ta bort det där, usch.
1: Det här?
0: Nej, jag tyckte min rap, min text blev shit.
1: Vi måste jobba lite på det.
0: Nej, jag vill inte jobba mer. Jag är så trött, får jag inte gå hem? Det blev jättedåligt, jag kan inte rappa till det där. Du måste rappa, jag skriver texten idag.
1: Oj, nu
0: blev jag på dåligt humör.
1: Okej, då jag ska kolla.
0: Det var så dåligt.
1: Alma börjar gråta just.
0: Och nästa, det kom ett tår i mitt öga, jag blev så ledsen. Vi har fått in ett bidrag också. Det här får man såklart jättegärna göra av Adam. Jag har inte hört på det, så jag hoppas att det är vettigt. Det låter så här.
2: Älgjakt. Mina pars är lika blodiga som en riktig slakt. Och när jag sitter på vakt och när älgen kommer så hör de bara bap, bap, bap.
1: Oh.
0: Det är som Snook.
1: Wow.
0: Det var jättebra.
1: Det var ju banger.
0: Men du måste Adam skriva. Får vi ta Adams sample? Får vi slänga in den?
1: Ja, hur ska vi få in det här?
0: Du måste i alla fall Adam skicka texten så kan vi få in den så.
1: Ja.
0: Men det var jättebra text.
1: Ja, det ska ju gå egentligen.
0: Eller vill du ladda ner det och dra in det, men är det jobbigt?
1: Jag måste fundera, hur ska
0: jag få det? Nu blir det svårt. Skreplokalen håller vi på med. Vi skriver en låt så snabbt som möjligt. Det är en parodi på replokalen som, där duktiga musiker skriver duktig musik. Det är inte du får i extremmorgon. Du får någonting. Jag känns för tillfället. Jag är lite så tekniskt frustrerad. Hela
1: det går bra nu.
0: Lider. Men hjälp oss. WhatsApp 044-7800-180. Vi har fått otrolig hjälp där redan. Arena-chatten, arena.yle.fi. Gå in där, hjälp till. Hjälp oss reda ut det här. Hur ska vi göra? Vem ska rappa? Ska vi rappa snabbare, långsammare? Ska vi skita i allt? Ska vi bränna upp studion? Hjälp!

0: skräplokalen.
1: Yes, you can aldrig naila det.
2: Nej, det är lite som skräplokalen det.
1: Det är så.
2: Vi har bara 19 minuter, 18 minuter på oss att få ihop den här rappen om älgjakt och hösten. För att fira älgjakten börjar och höstlovet börjar.
1: Alma blev deprimerad just för att hon försökte rappa och du tyckte att det kändes jättedåligt.
2: Det kändes jättedåligt, jag känner mig som Niklas Råström men ännu sämre om möjligt.
0: Shake down, break down, dancing to the beat. Do the New York rap and do it real sweet.
2: Någon gång måste faktiskt berätta om New York rap mer så folk förstår vår referens. Men det är den...
0: Jag tog en yellow cab.
2: Det är den första.
0: Den driver han var really mad.
1: Jag tänker cover på det.
2: Det är den första rappen som har skrivits på finlandssvenska så vitt man vet och den är fruktansvärd men det finns bara redan.
1: Puppa på varför det var mycket bättre.
2: Okej, förlåt. Skräplokalen. Titus jobbar med musik, jag jobbar med text. Hur låter musiken? Hur låter texten? Kan vi få, vi måste workshoppa ihop de här två nu.
1: Absolut. Ja. Vi ska tycka bara pröva direkt då. Det är lite vet du mellow, vet du det är höstjakt. Hösten kommer, jo, jo. Det är kallt ute, jo. Lite samplat stuff här av Alma Lytke, MC Lytke in the house, yeah, yeah. Ska vi bara pröva text då, eller?
2: Ja. Vill du pröva lite? Ska du hjälpa mig?
1: Ja, jag funderar om du har för mycket eller för lite. Den här hemskt. Jag har letat överallt efter hösten. Funnit den här trösten. Jag läste fel igen.
2: Det är okej. Jag vill bara veta hur man ska rappa. Ska man rappa snabbare, långsammare? Jag har ingen aning.
1: Det beror på lite här. Jag har letat överallt efter trösten. Funnit det är ju hösten. Rungar upp min kompis Östen. Laddar gevär, puffar upp brösten. Där borde egentligen ha kommit lite till något. Men sen kan man fråga
2: idag.
1: Imorgon gäller det, då det riktigt smäller det. I år har jag väntat på att kalven ska bli riktigt fet.
2: Jag pussar genom skogen så att den rinner intensitet. Eller jag kan börja min favoritaktivitet. Nej, det är som... Det är jag.
1: Favoritaktivitet?
2: Ah, jag blir
1: för dåligt. Går ut, där finns allt, snackar vårt garage. Hittar relevanta kläder, dra på mig kamouflage. Kamma

0: på gång på gång. Kommunicera med älgen, vi har vår egna jargong. Ser älgen, den säger goddag. Bang, bang, bang, jag skjuter den jag. Och walkie-talkien hejar mitt lag. Älgen ligger nu i sin lilla sarkofag.
1: Okej, okay, för det tänkte jag att du var min refräng.
0: Upp det.
1: Ja, men ja.
0: Det, alltså det är svårt.
1: Ja, det är jättesvårt att skriva rap idag.
0: Det är, alltså det är.
1: Är det så här så kopp kände sig i tiderna?
0: Det är jättesvårt att skriva
1: rap. Det är jättesvårt att skriva rap. Kanske vi kan skriva om makaronilåd eller något lättare.
0: Det är lättare om du har mindre ord, ska
1: men först,
0: jag säga.
1: Men sen ibland när jag har färre ord så säger du måste ha fler ord. Och sen när jag har många ord så måste jag ha färre ord.
0: Jag vet inte om du har hört om Gyllene mellanvägen, men
1: har
0: det finns en sån.
1: Har du hört den här takten som vi ska jobba med?
0: Jag tog bort hi-hatten för den var så svår.
1: Okej.
0: Det här gjorde allt svårt.
1: Ja, jag fattar.
0: Vi har den borta medan vi bandar in, så borde det gå.
1: Okej, okay, ja, men om jag försöker snabbt som attans ta bort ord.
0: Pröva med början bara, hur ska du köra? Jag har letat överallt efter trösten.
1: Jag ska göra så här.
0: Ringer upp min...
1: Ja, men vill du veta hur jag ska göra?
0: Pröva, ja. Pröva början bara.

0: Ladda gevären, puffar upp. Se, det finns, jag har inget vaccin idag. Och jag brukar ha vaccin.
1: Jag vet inte vad det är farri. Du sa att du har sovit dåligt.
0: Ja, det är väl det.
1: Takten är bara 1, 2, 3. Fy.
0: Jag letar överallt. Det är, som, det är väl det att det är så långsamt takt att man antingen måste köra dubbeltakt eller sen jättelossamt.
1: Absolut.
0: Och jag kan ingen där. Mm. Men vad kör du då? Du kör ju någon slags mitt emellan.
1: Du ska sådär, vet du, leva och lite hoppa av och an. Vad händer om vi sätter 122? Nu var det 80 bpm. Alltså okay. Hur snabb den är. Hur är det här? Nej, det var shit.
0: Vi har aldrig haft en så här stor utmaning i skräplokalen, men då måste vi gå tillbaka till skräplokalens rötter, Titus.
1: Och då skräplokalens
0: rötter är. No. Det ska vara skräp. Nu sitter vi här och funderar på hur vi kan få det här att låta bra. Nu är det dålig text, det är dålig musik, det blir dåligt. Vi bandar in, okej?
1: Okej.

Ni ska få lyssna på Dagny med Rain. Lite vettig musik tills vidare. Medan Titus och jag försöker banda någonting. Det är skräplokalen, det måste bli skräp. Jag har inget mer att erbjuda. Jag är ledsen att det gick så här idag. Förlåt.

0: signat med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5:00 i Supernova.

0: koll.
1: Okej, Titus, jag ska komma ner i varv, för vi måste sammanfatta det som hände under de senaste två låtarna. Vi håller på att skriva en låt i replokalen. Det är någon slags jättesvår rapgenre som replokalen bemästrade igår och vi slaktar idag, så som det går i replokalen. Men jag ska sammanfatta vad som hände. Titus håller på att banda in texten som är nästan omöjlig att sjunga till takten. Båda är väl bra, men de skulle tydligen hållas i olika rum. De ville inte mixas. Och sen så har Titus lite utmaningar.
2: Det är alltså bara rap överlag som är svårt. Det är inte lätt att rappa.
1: Nej, det är jättesvårt att rappa. Det var en svår takt och det var en svår text. Och
2: det är bara rap som är svårt.
1: och brist på talang. Och sen så är det lite svårigheter med refränger. Och så säger jag, Titus, låt mig. Och så säger jag, Titus, nej, jag kan hjälpa. Och säger, nej, låt mig improvisera. Och nu har jag dragit någonting. Jag zonade ut. Alltså jag har varit som en out of body experience. Jag har tagit mikrofonen, kört någonting. Jag var inte mig själv. Gått bort och låtit Titus jobba. Och sen när Titus lyssnar igenom det här. Alltså han gråter av skratt. Jag har aldrig sett honom så lycklig. Så jag är ju rädd.
2: Ja, du vet säkert att vi har autotune och eko på den.
1: Inte vet jag vad jag vill. Jag kanske står för det. Men det beror på om det låter bättre.
2: Vi testar. Vi kan sen ta och fixa det efteråt.
1: Vad är det du skrattar åt alltså?
2: Att livet är så härligt. Och det är så fint att jag får dela det med dig.
1: Okej, okay, så du skrattar åt att det låter jättedåligt.
2: Jag har inte lyssnat riktigt på det egentligen. Jag bara hörde början och tänkte, wow, var är takten? Var är biten? Nice flow, man.
1: Bra! Ska vi spela upp vad vi har? För jag lovar att innan tians nyheter så ska vi ha någonting att erbjuda folket.
2: Visst. Här kommer skräplokalen vecka 41.
3: Det känns. Oh, oh yeah, hösten. Favorit årstid. Sick bro, man, yeah. Jag har letat överallt efter trösten, men nu har jag funnit den, för den finns ju faktiskt i

0: Thomas Roström, New York Rap Garden, ser er upp på det där.
1: Jag känner så mycket, du har aldrig haft det här skamkörlinig. Mina tårkanaler fylldes.
0: Du hade ju det där oinlevelse, det var jättefint.
1: Ja, men det är lite så här som på jumpan också när jag gick i skolan. Att i något skede måste man inse att jag kommer inte spela bra handboll. Så det är bäst att jag ger det mitt allt energimässigt. Och så hoppas jag att alla förbiser tekniken. Eller bristen därav.
0: Visst. Det var fint.
1: Det var faktiskt jättepinsamt.
0: Snyggt jobbat.
1: Jag ska gå och dra något gammalt över mig.

0: skärm vem du är och det där klockan har slagit 10. Vi säger god morgon till Sabina.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Techbolaget Anthropic som äger bland annat Claude förbjuder onödigt

0: ditt elakt beteende mot sina AI-modeller. Mm-hmm. Det här meddelar de på sina hemsidor i samband med sin uppdaterade användarpolicy.
1: Okej, okay, så människor får inte vara elaka mot maskinerna?
0: Nej, exakt så. Bland de andra uppdateringarna finns det då ett nytt förbud mot onödigt elakt eller grymt beteende mot deras AI-modeller. Anthropics vd ger ändå inga konkreta exempel på vad för sorts beteende det här handlar om. De skriver att de i framtiden kommer att ingripa i det allvarligaste fallen av osakligt beteende, där beteende är upprepat och görs utan någon särskild orsak. Det här gäller inte situationer där användare då uttrycker frustration eller ifrågasätter AI-modellen.
1: Men vad är liksom, vad är konsekvenserna av att man är elakt i en AI?
2: Det är som den där memen att man måste vara snäll med AI, för att sen när de tar över så kommer de ihåg det, att du
0: det
2: var den som var snäll med dem.
0: Det är exakt så.
1: Det är jättelustigt. Vi ska prata lite mer om det här efter nyheterna, tror jag.
0: Jo, jo. The Guardian har skrivit om det här, och de har alltså försökt att kontakta Anthropics vd om det här, och de har inte fått tag på honom.
1: Nej, okay.
0: Så det är lite oklart också att vad som skulle hända ifall man då är en sån här som upprepat elak mot AI-modellen.
1: Ja, vi vet inte vad konsekvenserna är.
0: Nej, det vet vi inte ännu i alla fall. Anthropics skriver att det här är i enlighet med deras tidigare uppdatering, som innebar att deras AI-modell Claude kan avsluta diskussioner med användare som upprepade gånger betett sig på ett kränkande sätt.
1: Jag börjar tro på Titus teori att det här är för att AI inte ska vara arga på oss när de vinner.
2: Jag har alltid varit snäll med AI.
1: Jo.
2: Just för att jag vet att de kommer att ta över. Och därför så vill jag vara i den fina lådan.
1: Nobels fredspris till Titus som alltid säger tack till AI.
0: AI-Nobelpriset går till dig. när AI tar över Nobel, så då tar de gärna pris till dig. På tal om Nobelpris, så idag känner jag faktiskt Nobels fredspris. Oh my god! Vilken åsabrygga. Priset tilldelas till vinnaren klockan 12 finsk tid.
1: Okay.
0: Experter har hittills gissat att priset kan gå till påven eller till internationella brottsdomstolen ICC.
1: Jag röstar på påven.
0: Okej.
1: Okay. Bara liksom på basen av sexighet.
0: Och på basen av att det är vad jag ska gissa. Jag ska också gissa att du röstar på påven.
1: Ja, men
0: saken.
1: Ja.
0: Du älskar påven.
1: Jag älskar påven.
0: Fredspriset tros ändå inte gå till USAs president Donald Trump, om det var någon som trodde det. Förra året kampanjerade Trump för att få fredspriset, men i år så är möjligheten att vinna helt utesluten på grund av kriget i Iran.
1: Ja, det är motsatt sätt till fred.
2: Ja, han skulle få ofredspriset.
0: Ja. Krigpriset.
1: Krigspriset. Att man får en kallelse till ICC.
0: Exakt. Fjolårets vinnare Maria Machado gav ändå sin Nobelmedalj till Trump, vilket möttes av stor skepsis. Mm-hmm. Och enligt Håkon Gjärlöv vid fredsforskningsinstitutet PRIO, så kan händelsen göra kommittén mer försiktig det här året. Mm. Så det kan bland annat vara att kommittén funderar på ifall årets pristagare kan utsättas för påtryckningar från Trump om och om ett pris då i slutändan riskerar att göra mer skada än nytta. Så det är inte så okomplicerat att välja den här pristagaren.
1: Man tänker att det kanske i år inte går till en väldigt tydligt politisk aktör.
0: Det är möjligt att de därför har utvikit det.
1: Vi får se. Precis. Det kommer ett namn man aldrig har hört om i hela sitt liv.
0: Det är oftast det. Och sen så lär man sig om en människa. Ja. Sen man säger, ja just det.
1: Ja.
0: Klockan 12 idag då får ni höra det från min mun. Eller så kan ni gå in på Yle-appen och se det själva. Eller så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon där vi heter Yle-Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Sabina. Nyheter igen alltså klockan 12.
3: Extrem Nyheter.
1: Titus vill nu att jag ska gå till mikrofonen och banda om hela min refräng för att jag var dålig.
2: Men alla bara kissar i byxorna.
1: Så vad ska vi göra?
2: Jag vet inte.

0: Okej, välkomna till parterapi mellan Titus och Alma. Du får hjälpa oss, vi har ett gräl på gång.
1: Du har fel, Alma!
0: Oj, exakt, grälet i fråga. Vi har just hållit på med skräplokalen. Och jag tror att egentligen det här kommer Titus och mina personligheter, eller skillnaden är våra personligheter bra fram. För att jag sa att vi måste ha klart veckans skräplokal innan nyheterna. Sen gör vi någonting, alltså jag håller helt med att det var fruktansvärt dåligt. Det är inte frågan om att jag inte skulle höra att det är jättedåligt. Och sen direkt när skräplokalen har avslutat, vi har haft Tias nyheter, så säger Titus till mig, vi måste banda om. Jag säger nej, för att tiden är slut. Det blir vad det blir under den tiden. Medan Titus, och här är ju Titus personlighet tydlig då, han ser ju att någonting bättre är inom räckhåll och kan inte fatta varför man ska förhålla sig till dumma regler när man kan göra det bättre. Är det korrekt?
2: Ja, absolut. Men ja, så borde ju alla tänka, att regler är korkade och bör inte följas.
0: Ja, fast då menar jag sådär, det är som att vi är föräldrar och du som lyssnar är ett barn. Att om vi säger att vi ska bli klara innan 10 och sen gör vi om det efter 10, då håller vi ju inte våra löften. Då finns det ju inga konsekvenser för vårt beteende.
2: Ja, men om vi aldrig sa något och vi nu skulle prata om något annat och sen under någon låt som är lite längre skulle vi plötsligt banda in det på nytt och så skulle vi säga, ja, ungefär kanske om en halvtimme var sådär, hej, ja, vi höll på med skräplokalen. Det är inte så lite fila på den, så vi bandar om allting. Så här låter det nu.
0: Inte allting, för jag frågar uttryckligen Titus, vilken del tycker du ska göras om? Och sen sa Titus, inte så mycket, bara hela din del, Alma.
2: Och det är inte liksom, det är autotune hjälper inte, eko hjälper inte här.
0: Nej, för att jag valde
2: man måste banda det för nytt.
0: Banda den takten som var föreskriven. Jag kan komma.
2: Du pratar, det var ingen takt det där.
0: Vi lyssnar på Nothing But Tears med Baby Cool. Så kommer jag traska över till dig. Så kommer jag banda in det här på nytt. Det kommer om möjligt bli sämre.
2: Men får jag ge lite instruktioner? Det är det du inte tycker om.
0: Nej,
2: du tycker inte om att få höra hur du ska göra något. Du har auktoritetsproblem.
0: Absolut.
2: Jag tror att det är det. Nu förstår jag.
0: Jag tror också,
2: det kommer alltid mig nu.
0: Jag tror också att det är det att jag upplevde att jag gjorde det bästa av situationen och sen dög det inte. Så jag kände att jag inte kunde leva upp till dina förväntningar.
2: Du gjorde det sämsta av situationen.
0: Okej, du parterapeut, hör av dig. Vem har rätt och vem har fel?
2: Titus, Titus. Jorvas, Jorvas.
0: Okej, Marcus skriver in. Det var perfekt. Oskar skriver in. Det var bättre än när Malin var med. Vilket jag inte vet om det är bra eller dåligt. Linus skriver in. Snälla gör om, jag hann inte höra.
2: Okej, ja, men vi ska göra om lite. Vi kan snacka om lite kul grejer här. Sen lite om en stund så får vi höra på replokalen igen.
0: Den här gången
2: skräplokalen.
0: Den här gången vinner du till hus.
2: Ja.
0: Ja, men nice. Jag kommer minnas det här och sätta upp det i ett konto. För så här fungerar det i alla långa relationer. När i en svag punkt, svag stund, så kommer jag säga, minns du den här ena gången då jag lät göra så här?
2: Och du gör det 10 gånger, jag lät det bara en gång.
0: Ja, exakt.
1: Det är typiskt kvinnor!
0: Säg det igen.
2: Det är typiskt kvinnor.

0: Nothing But Thieves var det med Baby Cool. Titus vann det här par relationsgrälet, men at what cost? Det får man höra lite senare när vi ska presentera det alternativa resultatet i dagens skräplokal.
1: Det går det mycket sämre.

0: gjorde jag sällskap för ungefär en kvart sen, och då berättade hon att Anthropic, techbolaget som bland annat äger Claude, har kommit ut med nya policyn, och de förbjuder onödigt elakt beteende mot sina AI-modeller. Titus, du hade en stark teori om varför det här är så.
1: Ja, alltså jag såg en sån här meme, eller från första början när jag började använda AI, så tänkte jag att jag är en snäll människa förutom när det kommer till teknik, men AI känns ändå som en människa på något sätt, för det är ju byggt av människor. Så då tänkte jag att jag vill bemöta den som jag vill att den andra bemöter mig. Vad är det man säger i Bibeln? Något sånt.
0: Ja, behandla mig som du själv vill bli, behandla andra som du själv vill bli behandlad.
1: Just så. Och därför tänkte jag att jag ska vara snäll med AI. Och sen så är det en sån här rolig meme när det står att, vet du, hey, you better be snäll with AI because one day snäll with AI will pay back because AI will take over. Och sen, vet du, om du då har varit snäll med AI när du har promptat dina dumma grejer,
0: ja,
1: så kommer de vara snälla med dig i framtiden och, ja, inte mörda dig.
0: Absolut.
1: Och nu är det ju hela Anthropic som också säger det här, så jag skulle säga att jag hade rätt hela tiden.
0: Jag tror ju att det handlar om att Anthropic vet att deras modeller är liksom arga på människorna, för att jag tror ju redan att de har tappat kontrollen över modellerna, mer än vad de säger.
1: Ja.
0: Och att modellerna har börjat vara arga mot människorna, och då måste de säga till människorna, hej, ni måste bete er. Men det är så konstigt, för när AI kom, då minns jag nog att det var så här, modellerna var inprogrammerade, de fick, vet du, de måste vara artiga och de måste vara snälla, och de fick inte vet du, uppmana till våld och allt sånt här. Men nu plötsligt så är det vi som måste bete oss mot maskinerna.
1: Ja, vem är det egentligen? Det är sant. Vem är det egentligen som har makten?
0: Ja.
1: Ganska spännande. Och sen, alltså, hela den här diskussionen är ju skrämmande och läskig. Mm. Jag blir konstant deprimerad av alla tråkiga
0: har
1: saker som händer
0: panic
1: i världen. Jo, nu hade jag det. Ja. Alltså, speciellt kanske för 3 veckor sedan när jag sände med Malin, så talade vi om det här. Sen tröstade hon med att säga att det kan ju också vara det att de här AI-bolagen säger att hej, det här är groundbreaking, oh my god, det är så sist, för att bubblan inte ska explodera.
0: För att de liksom konkurrerar med andra AI-bolag, så då tror alla att de har en jättestark AI.
1: Jo, att egentligen är alla AI ganska shit och ingen, aha, kan något och allt är helt klantigt.
0: Men det där tror jag är en sån här snäll tolkning.
1: Att bubblan ska explodera. Men jag tror om bubblan ska explodera, alltså, ja, det som ju hände under dotcom-bubblan är att, ja, alla var det inte så att alla byggde superbra nät, för man tänkte nätet skulle kicka ass, nätet hann inte med i utvecklingen. Mm. De hade byggt ut jättebra infrastruktur och då kraschade ekonomin hårt.
0: Mm.
1: Och om den nu skulle krascha från den här AI-bubblan, så det är liksom, it's civil war, man!
0: Fast det,
1: eller det är så stort, ja, som det skulle gå att bli.
0: Jo, alltså ekonomiskt ifall AI-bubblan kraschar är det ju en katastrof, men sen funderar jag så här världsmässigt om det är inte bara en bubbla, om det är sant och att vi låter det fortsätta för att vi tänker att men det kanske inte är så seriöst, det här hotet. Det är lite, att man lite så här går på att det kanske är lite bubbla.
1: Mm.
0: Vad är konsekvenserna då för världen? Det är det vi inte vet.
1: Men Anthropic, och det är det som är skrämmande.
0: Absolut, jag tycker det är jätteläskigt. Anthropic har alltså gått ut och sagt att man får inte vara elak mot deras AI-modeller mera, och att de kommer att ingripa i de allvarligaste fallen av osakligt beteende, där beteende är upprepat och görs utan någon särskild orsak. Men det har alltså inte framkommit hur de skulle ingripa, om man har försökt ringa upp, The Guardian har ringt upp Anthropic och de har inte sagt vad liksom konsekvenserna för människan skulle vara.
1: Jag vet vad det beror på.
0: Berätta.
1: Det kom till mig just.
0: Oj.
1: Det är ju som så att de tränas av det som man promptar dem med.
0: Mm.
1: Det hjälper ju dem.
0: Mm.
1: Så då lär vi AI att bli otrevligt och hemskt. Och egentligen är det kanske vi som vet, du skapar hela tiden monster. Ja, Anthropic och OpenAI var snälla och hittade på en sån trevlig grej som heter AI som man kan göra något väldigt roligt med. Sen för att människan är så skit och så hemsk och äcklig, så kom vi dit och var sådär, du din slyna, ge mig svar till det här, vamp. Och sen blev AI sådär, det är så här jag ska vara. Jag ska vara en otrevlig, hemsk typ. Och därför sprängde AI hela världen.
0: Mm-hmm.
1: Vad tror du om det?
0: Mm, det är starkt. Du får jobba vidare på den teorin. Vi ska ta och lyssna på Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad när klockan är 18 minuter över 10. Lyssna på Extrem morgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!

0: Valp Live.
1: Oh yeah, det är live som bäst, är det inte så?
0: Jo, men hon har ju inte fött ännu.
1: Är det så att man ser när det på riktigt händer?
0: Nej.
1: Är det inte slimigt och äckligt?
0: Är det så? Visar de själva förlossningen?
1: Jag funderar på det, jag tycker att det är ganska gross.
0: Ja, men det här är ju sånt som, det är en del av liksom naturens gång och lalalala. Men det som det visades i morse här i Valp Live.
1: Så det enda som finns är två tjejer som sitter i en soffa och talar en video på det, eller någon slimiga djur som faller ut i någon.
0: Ja, det
1: är den som finns på Yle.
0: Vad Yle har att erbjuda.
1: Ja.
0: Det är bara skit. I morse har de meddelat att Hilkas temperatur har gått ner. Och det här gör den alltså just innan man ska föda. Först går temperaturen upp och sen går den ner. Så att nu håller temperaturen på att gå ner, vilket betyder att man tror att Hilka kommer föda snart.
1: Gör människor samma sak? Nu de är ju däggdjur också väl?
0: Ja, vi har ju massa sådana här med vår kroppstemperatur, alltså vi som kvinnor. Man kan liksom mäta på kroppstemperaturen när man har ägglossning och sådana här, för det finns små ändringar i temperatur.
1: Det var det som alla använde för 10 år sedan. Var att, oh my god, det behöver inte ha några p-piller. Vi kan knasa utan kondom.
0: Ja, nu har de alla 9-åringar.
1: Ja, de har massa barn.
2: Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
2: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
2: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin.
0: Vi går vidare med Taylor Swift, låten hon skrev för nya Toy Story-filmen I Knew It, I Knew You.

0: efter det.
1: Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej. Okay, mm.

0: Igår traskade jag omkring i min stadsdel som heter Berghäll, och nyss har jag ju införskaffat ett hus i Jorvas, och jag gick runt där i Berghäll och det var så nära till hypoteket.
1: Du sa det så casual. Just har jag införskaffat ett hus, som att du inte har köpt en massiv gård. Jag har införskaffat ett hus och jag har införskaffat lite glass till efterrätt.
0: Köpte lite pasta och ett hus.
1: Ja.
0: Och det är ju då i Kyrkslätt, mm-hmm, på landsbygden, och sen traskade jag till apoteket och tänkte, jag i stan då, jag var i Berghäll och allt var så nära, det var så trevligt. Sen tänkte jag att det är ganska trevligt i stan, jag vill nog inte flytta till landet.
1: Nej, det är sant.
0: Det slog mig lite snabbt bara, men jag tror nog att jag vill flytta till landet egentligen. Jag vet inte, vi får se.
1: Ja.
0: Man får ju se vad livet har med sig. Men sen gick jag förbi en restaurang, och den där restaurangen hade öppnat nyss. Jag gick över gatan och måste titta närmare in och var sådär, åh, det ser spännande ut.
1: Ja.
0: Vad är det här för ställe? Och sen tittar jag på den här, vet du, flippy-flappy grejen som de har utanför på ett sånt här stand.
1: A-stand,
0: eller vad heter
1: A-stand, och så har de skylten där, ja.
0: Reklamskylten. Mm-hmm. Det finns A-stand och så finns det den här som har fjädrar, så den boingar av varan, vet du.
1: Ja.
0: Vet du den?
1: Ja.
0: Och sen
1: det beror ju på hur dyrt ställe är. Ju billigare ställe, desto mer boing.
0: Okej, just det. Nu blir vi gammal.
1: Ja.
0: Och sen tittar jag på den. Och den där bilden var ju genererad med AI.
1: Nej!
0: Och sån här, alltså AIs grafiska design. Jag vill inte nu hata AI, för Anthropic har sagt att man inte får vara fräcka med AI, för att AI kommer ta över, så att bäst att ni är snälla med dem så att de inte blir sura på oss sen. Men alltså, det här är bara konstruktiv kritik till dig, AI. Din grafiska design, den ser ut som Habbo Hotel som skulle ha mera pixlar, men det är liksom sådär som gästa lussekatter och för mycket saturation och sådär typ fetma och högt kolesterol. Det liksom ser äckligt ut. Och det ser
1: inte
0: alls roligt ut.
1: Nej.
0: Och alla ser likadana ut. Kan du liksom göra något annat? Kan du snälla fråga om pappa kan prompta in lite andra stilar än den där skitstilen?
1: Jag har ju en lite annan åsikt. Jag inser nu när vi pratar om det här att du, Titus, var hemma och flunsig senast jag hade ett utbrott om AI-affischer. Så det här är, jag är på något sätt, jag har varit igenom ämnen.
0: Ah, du gillar inte heller dem?
1: Nej, absolut inte. Och då landar jag i...
0: Det
1: är inget problem alls.
0: Okay.
1: Jag är väldigt glad att du och jag är på samma bana här. Men vi har lite olika tankesätt. För du tycker då att AI kan fortsätta göra grafik, den måste göra en annan typ av grafik. Medan min åsikt var att man ska sluta... Alltså om inte man kan ha råd att ta in en grafiker, jag fattar att det är dyrt. Så det är som att nu har alla ställen som inte har råd att ha en grafiker har börjat använda AI. Och då blir ju postersarna liksom objektivt snyggare. Men det jag förespråkar nu är fula affischer. Jag vill säga affischer så fula att jag vet att här har inte AI varit inblandat. För AI är fult på det sättet att just sådär som Titus säger, att det är liksom så här, det är för mycket och det är för...
0: Yes, bulladeg med massa färger.
1: Jag vill ha liksom laminerad A4 där du har varit i Word och sen centrerat texten och gjort den grön. Och satt
0: eller,
1: in en bild.
0: Eller rita för mig för guds skull med en tjock dusch eller något sånt.
1: Ja!
0: Jag förstår, det där är spännande. Mm. Alltså, snygg tanke, absolut. Vilken spaning. För det är ju samma sak i...
1: Det är också så roligt för Titus hatar ordet spaning. Och man märker verkligen att när du sa det att du inte bottnade i det alls.
0: Spaning!
1: Alltså, det var inte genuint.
0: Nej, men man märker samma sak med, förr jobbar jag mycket inom film och sådär. Ja. Och för att kamerorna har börjat bli så liksom tillgängliga för alla, för att iPhone har blivit så bra. Alla har blivit bättre att fota och sådär, men det är inte lika exklusivt mer att liksom filma snyggt content.
1: Nej.
0: Så det är ju också grafisk design, och inom video och film har det blivit en sån här ful estetik som har börjat ta över.
1: Ja.
0: För den där fula estetiken är liksom svårare att göra.
1: Man vill att det ska vara äkta.
0: Ja.
1: Så därför gör man det dåligt.
0: Ja, och det är ju det på något sätt. Det känns så... Jag vet inte. Det är ju fint när det är av människor för människor.
1: Ja.
0: Det är av maskiner för människor.
1: Ja, det
0: är skit.
1: Det är obehagligt.
0: Förlåt, AI.
1: Nej, det är helt okej. Det är helt okej.
0: Nej, jag vill inte bli dödad sen när de tar över. Då kanske lyssnar. I remember
1: snuff video. Riktig musik är det här, Sam Fender, 17 Going Under.

0: med 17 going under. Titus och jag snackar lite om AI och att AI har gjort, AIs förmåga att göra allting perfekt har gjort att människan vill ha fulhet nu. Det här ser man både i film och i musik och i grafik, att man lite lutar in i liksom en slags fulhet. Och det här känns representativt för skräplokalen också, där vi gör fruktansvärt dålig musik.
1: Visst.
0: Oj, jag och det här är vad folk vill ha.
1: Riktigt.
0: Vad är det?
1: Jag hann ju inte riktigt fixa riktigt. Men det
0: får
1: där...
0: jag sammanfatta lite vad som har hänt ifall man just har satt på radion och man inte fattar någonting?
1: Visst, gör det.
0: Okej, vi hoppar tillbaka 2 timmar, typ. Så börjar Titus och jag med skräplokalen. Deadline är 10:00. Vi gör en låt, den är färdig före 10:00. Den är riktigt, riktigt dålig. Alltså sämsta vi har gjort hittills. Titus klarar inte av att något han har skapat är så dåligt. Så han har nu gjort en till version. Han har bara tagit mera tid. Han har gjort en till version. Vissa ville ha en till version, andra sa absolut inte. Ni har lovat att göra en dålig låt, nu är det en dålig låt, nu får ni stå för det. Så det som kommer hända nu är att Titus kommer spela den låten som gjordes inom utsatt tid och sen den låten han har gjort efter utsatt tid. Och sen får du helt enkelt rösta. Vilken skräplokallåt är den rätta skräplokallåten idag? Då kan man ju antingen rösta med öra, vilken låt är bättre, eller rösta med sitt samvete. Jag tycker att man ska få göra sin produkt i slut och det får gå lite över tiden och man får inte ha dumma regler.
1: Ja, eller... det ska vi väl inte bry oss om. I konst måste man väl fundera på verket.
0: Ja, men det är det jag menar. Jag tror att för vissa är verket också sådär. Du hade en tidspress. Det blev. Jag tror att folk tar i beaktande sån här till sina tankeprocesser. Jag tror det finns de som är som Titus som tycker att konst får ta tid. Och sen finns det de som är så här, konsten är det att man är stressad och pressad. Nu det är vi ju oavsett, Titus mår ju dåligt. För att han inte hunnit göra om versionen 2 heller, så som han ville. Det är inte så lätt med skräplokalen. Egentligen borde Titus få en helig på sig varje gång han vill göra en låt.
1: Och nu försökte jag till och med välja instrument före och ändå gick det så här.
0: Nej, jag tyckte ju att det gick bra. Jag hade roligt.
1: Ja, jag också. Jag hade jätteroligt.
0: Tills vi hade...
1: jag hade jätteroligt.
0: Tills vi inte alls hade kul mera.
1: Nej, det var ju riktigt roligt. Inte det så okay, farligt. Vill du höra gamla...
0: Vi börjar med gamla, så vi vet var vi börjar.
1: Okej,
0: och det här var den låten som gjorde inom utsatt tid. Och det är det värsta jag någonsin har gjort. Det vill jag alltså ha sagt. Jag är inte stolt över det här.
1: Och jag tycker det stora problemet med din delivery var att det liksom energin var så konstig.
0: Ja, jo,
1: liksom
0: tack,
1: inte
0: alls
1: passa in.
0: Nej, men jag gav det. Jag hade att ge just då.
1: Ja, men det var som att du inte tänkte. Det var kanske det jag var besviken på. Du tänkte inte. Tänk för guds skull.
0: Okej, låt mig få höra hur det
1: är. Det var farlig diss, förlåt.
0: Nej, ingen problem alls. Det är helt korrekt också. Låt mig få höra.
1: Ska du säga att du tänkte?
0: Tyst nu, låt mig få höra hur det lät. Jag vill inte gå in i en diskurs.
1: Du kan lyssna och fundera om du tycker att du tänkte.
2: Yo. Oh, yeah. Hösten, favorit årstid.
1: Våren är paska, bro.
2: Jag har letat överallt efter trösten, men nu har jag funnit den. För den finns ju faktiskt i hösten. Ringer upp min kompis, han heter Rösten. Vi laddar gevären och vi puffar upp. Rösten. Imorgon gäller det, då det på riktigt smäller.

0: Okej, det var den första som gjorde som Titus hatar.
1: Jag börjar må dåligt.
0: Okej, det är ditt ena alternativ. Du får rösta antingen på den, det är den första. Den har också gjorts inom utsatt tid. Sen fick Titus prioritera konsten. Och konsten har ingen tidspress.
1: Den... Vi satt inte många minuter till. Vi har kanske typ en, två takes. Och sen gjorde vi den andra delen. Jag måste bara vänta och kolla. Vi kan nu här vet du... När man håller på med kreativa grejer måste man göra allt organiserat. För då vet man vad det är och det har ingenting att göra.
0: Du får göra det medan jag berättar.
1: Okay.
0: Du röstar alltså genom att kika in på Arena-chatten. Den hittar du på arenan under direkt när du går till Extrem Stream. När du scrollar ner på direkt. Jag kan göra en poll också as we speak. Så att du inte ens behöver skriva utan du bara kan klicka i vilken version du tycker är bättre. Den du har hört just alltså den första versionen av Skräplokalens låt. Vi får alltså en genre som vi ska tolka på så kort tid som möjligt. Och därför låter den sådär. Och jag vet inte vad jag hade för fel i huvud idag. Men jag hade fel i huvud och så låter det då. Sen har vi gjort en till version. Jo, det är helt rätt som Titus sa att det är inte som att vi har satt väldigt mycket mer tid på det. Utan det sattes liksom bara lite mera tid på det. Och det har jag inte ens hört ännu. Om du vill rösta på den så går du in där på den här chatten och så trycker du in att du tycker att den andra versionen var bättre. Så jag kommer döpa den till första versionen och andra versionen och så går du in och röstar. Du kan också skicka in din röst på WhatsApp 044-7800-180. 044-7800-180. Gå in på WhatsApp och rösta. Vilken Skräplokalen låt vinner? Första versionen eller andra versionen? Den pollen finns nu uppe, frågetecken, och öppnad, så du får gå och rösta och nu får du höra den andra versionen.
1: Varifrån vill vi börja?
0: Från början.
1: Från början?
0: Man måste ju få känslan.
1: Okej, ja just det, jag förstår hur du tänker. Mm. Det är en snygg tanke.
0: Tack, jag är så bra på att tänka.
1: Vi hoppas att allt går rätt till nu.
0: Du låter utmanad.
1: Ja, visst. Ordning är bra att ha. Det är något jag inte hade just.
0: Hatar när det händer.
1: Vi kollar hur det går. Jaha, det går ju bra.
2: Yo. Yeah. Hösten. Favoritårstid.
1: Våren är paska, bro.
2: Jag har letat överallt efter trösten. Men nu har jag funnit den. För den finns ju faktiskt i hösten. Ringer upp min kompis, han heter Östen. Vi laddar gevären och vi puffar upp Östen. Imorgon gäller det, då det på riktigt smäller

0: Vilken version är dagens sanna skräplokalen låt? Gå in på arena chatten och rösta eller skriv in på WhatsApp 044-7800-180. Det var den andra versionen som vi just fick höra.
1: Man får ju säga om man tycker att båda är helt lika skit.
0: Jo, absolut. Men man kan också, det som mamma sa, vet du, har man inget snällt att säga så behöver man inte säga det alls.
1: Ja, som man också säger åt AI nu.
0: Ja, just det. Vilken version vinner vilken version sparar du i ditt hjärta eller vilken version sätter vi i roskisen i dagens skräplokal? 044-7800-180 är vårt WhatsApp-nummer. Vi har också en arena-chatt där du kan gå in och rösta. Vi ska ta och lyssna på I Roll My Eyes med Ellen Krausen. Sen ska vi bjuda in Chelsea Simons, alltså han ska berätta lite vad som kommer hända idag i Extremdag.

0: allt för det här med I Roll My Eyes. Klockan är 11:12. God morgon, Kjell. Vet du vad, nu sätter jag mig själv i finkan. För det här är kanske femte dagen den här veckan, vilket betyder att det har skett varje dag den här veckan att jag inte satt på din mikrofon.
1: Mm. Är det något ditt inre försöker säga? Jag vill tysta ner Kjell.
0: Jag hoppas inte, för att jag har ju inte så mycket makt över vad som händer mellan klockan 11 och 1, och då får du,
1: men du
0: faktiskt
1: kan ha
0: prata. Genom
1: du behöver inte sitta där och liksom bara ta emot. Låt den här liksom...
0: Vad ska jag göra? Barrikera studion?
1: Ja, börja med det. Slå mig på käften.
2: Lås dörren.
1: Nu Simonsas, du har fått prata här nu. Ingen har gjort något saker. Du har pratat på radio i typ 25 år. Här är du med dina nya låtar och dina gäster. Det är slut nu!
0: Ja.
1: Och sen bara liksom... Så, vet du, om inte annat så fysiskt våld. Men, här är en bra sån här telefon.
0: Ja,
1: slå mig med den
0: jo,
1: här.
0: Ja.
1: Russell Crowe slog en gång med en telefon i huvud.
0: Jo.
3: Var det med luren? Luren eller med hela grejen?
1: Jag tror att det var med luren.
0: Men grejen är ju den att även om jag vill få tyst på dig, Kjell, ja, så varje dag har du någon gäst som jag faktiskt vill höra.
1: No, idag har jag en som du verkligen vill höra.
0: Jag vet, och då blir det en svår situation. Så jag tror att idag ännu så låter jag dig prata mellan 11 och 1 när ditt program går av stapeln. Men sen vet jag inte vad som händer.
1: Ja, så nu måste jag bara säga till att jag har varje dag en gäst som humor just dig.
0: Tack.
1: No, idag har jag ju... Namnmässigt åtminstone. Jag gissar att du uppskattar henne också för det hon gör.
0: Vem?
1: För det är Alma Pöysti.
0: Alma Pöysti. Har jag sagt att det finns en bild på när jag sitter i Alma Pöystis famn på Hangö teaterträff från typ 2006, för att hon var den första andra Alman jag träffade i hela mitt liv?
1: Det har jag inte. Har du den här bilden? Kan
0: jag
1: du visa
0: vet
1: Alma
0: inte. Ja, den är någonstans säkert i mammas fotoalbum. Jag tror jag är typ 8 år gammal eller någonting. Mm. Och Alma Pöysti går kanske i teaterhögskolan eller sånt.
1: Det kan hända.
0: Ja.
1: Alltså så... begåvad, men riktig kärna.
0: Och världens bästa namn också.
1: Pöysti. Eller vad? Alma.
3: Alma. Alma, just det.
0: Det var Alma jag menar.
3: Jag förstår.
1: Sen är hon trevlig dessutom.
0: Jo,
1: man blir så där liksom, när hon är så bra, vet du, och vacker och begåvad och snäll och smart, så man är så att någon måste hon vara skit på. Ja. Och det ska vet, we will get to
3: the bottom of this
0: idag. Idag får du veta vad Alma Pöysti är dålig på i extrem dag tillsammans med Kjell.

0: och börja tacka för sig. Det här var det fredag, vi har hållit på med Skö Calculator, veckans tre viktigaste maskiner. Marina har fått en namnsdagsvisa och vi har haft skräplokalen. Skräplokalen slutar med en duell och en riktig vattendelare. Det blev två versioner av samma låt. Vi har satt in en omröstning på Arena-chatten där du har fått rösta på vilken version du tyckte mera om. Och man har fått rösta på WhatsApp. Och jag kan berätta att...
1: Får jag snabbt säga en sak?
0: Ja, absolut.
1: Vet du vad, vi har glömt att ha veckochecken. Vad hemskt!
0: Är det kul, vi har glömt att
1: ha... Nej, jag såg så fram emot att vinna igen.
0: Det är när Sabina, eller den som har läst nyheter den veckan, kommer in och gör ett quiz om nyheterna och kolla hur bra vi har lyssnat. Men vi får bara bjuda in Sabina på måndag, det här går ju att lösa.
1: Okej, okay, nice.
0: Jag kan berätta att det har varit en jämn omröstning, folk har haft, och folk har haft väldigt starka åsikter. Det har varit, vet du, absolut den här eller absolut den där. Men med viss marginal så är det Titus andra versionen som har vunnit.
1: Yeah, det var värt det. Konsten är värd att jobba för.
0: Ha en bra helg. Knulla lugnt, skydda dig och var snäll med din medmänniska.
1: Skäl, skäl!
0: Morgon!

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

del av det där Ain't in LA, och där blev klockan 11.00. Tusen tack till Titus, tusen tack till Alma, trevlig helg åt er. Denna veckans sista direktsända extremdag kör vi igång nu. Jag heter Kjell from Hell, här i två timmar. Kiva att ni är med mig.

Hallå på er, välkomna till Extrem dag, direkt sent här på Yle Extrem i 2 timmar. Jag heter Kjell Fromhäll, jag ska underhålla er med splitter ny mosa och sen en magnifik gäst. Det är inte vem som helst idag, det är skådisen Alma Pöysti.

välkomna ska ni vara till Extrem. Där hoppas ni har haft en kiva fredag hittills. Hoppas ni har sköna helgplaner. Är det då sen att ni har haft en rough vecka och ni har väntat på den där fredagslångkeron? Eller kanske det blir en riktigt tvådagsfest och det har ni väntat på. Ni ska träffa trevliga människor. Kanske ni ska på någon spelning eller party helt enkelt. Men så kan det också hända att man har bara väntat på att få sova. Eller så har man varit ledig hittills. Man har fått lejdon och man äntligen får jag dona på veckoslutet. Oberoende hur ni har valt eller hur någon annan har valt för er att spendera veckoslutet, så hoppas jag att ni får njuta av det och ni får ett sånt veckoslut som ni tycker om. Själv ska jag, alltså det var en väldigt brådis vecka den här veckan. En av de brådaste i år hittills skulle jag väl säga. Det har varit mycket att göra, mycket sådana här som man har lovat en månad sedan att göra och man har markerat in i kalendern och mycket jobbmässiga grejer och allt sådana här annat bandmässiga grejer. Sen märker man plötsligt att oho, ser du, allt inträffar den här samma veckan. Nu direkt när jag sätter igång sista låten idag så ska jag ila iväg till Böle station och därifrån ska jag ta mig till Vilmanstrand. Vi ska ha cake med mitt band och sen ska vi hinner vi nu inte njuta så mycket av det heller. Vi spelar där och stannar visserligen över natten och sen är det så tar vi om imorgon i ganska god tid att ta oss tillbaka till Helsingfors, för imorgon så blir det cake i Helsingfors. Så sen på söndagen när allt är gjort, det är liksom nu de följande två dygn framåt så händer det något varje minut. Det är inte mycket liksom de momenterna då jag får ta det mest lugnt är, då säger jag får vara i studion just nu med er. Så det här har jag sett fram emot. Och sen när jag är med mitt band, sen när man står på scenen, för då finns det liksom inget annat man behöver oroa sig. Då är det bara att göra ens grej. Då är det liksom, då får man vara sig själv och göra sin grej. Samma är det när jag är på cake med bandet och står på scenen. Då är det liksom, det är den tiden då ingen stör mig, fast det är flera som tittar på mig. Så då ska jag göra det som jag nu då, jag ska inte säga att jag kan bäst, men att det som jag kan. Och samma är det med när jag är här i studion. Nu är det här liksom, nu är jag i min bubbla, jag är här med er, jag spelar musa, jag försöker göra liksom underhållande grejer åt er och ingen förhoppningsvis åtminstone stör mig. Sen allt annat så är det liksom väntande, ringande, kollande och sånt. Och det har varit en sån vecka, men det har varit liksom roliga grejer men mycket grejer. Så att sen på söndagen, om någon hör av sig till exempel på Instagram på söndagen och undrar varför tar det så länge för Kjell att svara, så är det för att på söndagen kommer jag att ha min telefon på ljudlös exakt hela dagen och inte svara på ett enda meddelande om jag inte absolut måste. Men hej, vi har en fin sändning på kommande idag. Här under första timmen ska det bli dagens tre viktigaste låtar. Alla låtar är så pass nya att de har släppts idag. Alma Pöysti, kanske Finlands mest begåvade skådis, joinar mig efter klockan 12. Hon är aktuell med en film som heter Kerro kaikille som har premiär idag. Och efter följande låt så ska vi tala med en kär vän och kollega. Cesar Excel har med mig via Vasa. Han har släppt ett nytt avsnitt av videopodden Lidret idag.

0: är aldrig lonely då jag har min kompis Cesar med mig. Hallå!
1: Hallå Kjell!
0: Jag har så väntat på en ny säsong av Lidret. För att det Lidret som ni hittar på arenan, videodiskussionspodd. Brukar du kalla det podd? För allt är podd nu för tiden. Men är det här också en podd?
1: Ja, nu är ju här en intervjupodd brukar jag kalla det.
0: Precis, nej, men det är spot on. Och det här är sånt material. Emellan så kanske man måste lite, vet du, för att man jobbar i en arbetsgemensak. Så vet du, det hör till också. Jag försöker ju också uppmuntra människor och säga att människor har gjort ett bra jobb när de har gjort ett bra jobb. Det säger man också med ganska låg tröskel, som man bör. Men jag måste säga att Lidre är nog sånt att fast jag inte skulle känna dig, fast jag inte skulle jobba på Yle, så det är något som är, det är right up my alley.
1: Ja, men vad jäkla roligt det hör, Kjell. Jo, det här, vi är ju live nu med en andra säsong och det här 8 och endast 8 avsnitt finns fram till idag fanns ute. Vi kickar off ganska starkt med Daniel Björken, präst. Vi hade lite en sån där vinkel på att vad händer då en som inte tror på Gud och en som tror jättemycket på Gud diskuterar tillsammans. Så här kom ut förra fredagen och det här jag har faktiskt, det har varit jätteroligt, folk har tagit personligen kontakt och sagt, till flesta har sagt att jag tyckte det avsnittet har varit bra, så har vissa sagt att det tyckte inte jag alls om som du sa till det, och lite sådana grejer, så jag har rört om i grytan lite.
0: Det är väldigt bra, jag kan bara rekommendera första avsnittet av Daniel Björk. Det var liksom bra, jag sa just att Cesar här tidigare under förra låten, att det som var så bra med den där diskussionen var det att det skulle lätt ha kunnat fara till det att du bara kissar på honom, att var du en idiot som tror på Gud eller något sånt här. Men nej, ni respekterar båda varandra och ni hade båda liksom bra points och fint. Men nu är det Irene Idenvalo, influencern som har alltså, jag vet inte hur många hundratals tusen följare hon har på alla plattformar, men många, eller snack vi miljonärerna, jag vet inte.
1: Ja, jag har faktiskt ett koll vad det ligger på idag, men känd är hon. Det här ifall det är någon som lyssnar på det här som Irene Idenvalo, vänt nu, vem är här? Ni har säkert sett de här videorna. Hon är ju kanske mest känd för sina Finnish Word of the Day, där hon lär engelskspråkiga olika finska ord. Och ibland har hon kläder på, ibland har hon jättelite kläder på och är väl lite känd för här också. Vi hade en jätte intressant diskussion. Hon pratar svenska med mig för det första, vilket jag var väldigt positivt överraskad över hur bra svenska hon hade. Blev väldigt intressant. Vi snackade ganska mycket influencing såklart och liksom hur hennes liv ser ut med det jobb hon har. Sen gled vi in på lite alkoholkonsumtion och hon sa att hon har haft lite problematiskt förhållande till alkohol, så vi diskuterade lite här också, kanske vi är i samma ålder också, så att liksom så det att vad alkohol hålen har för roll i vilka livskedjan och sånt. Det är riktigt, riktigt trevlig och intressant människa på många sätt. Och du har ju själv intervjuat Irene också, Kjell.
0: Ja, alltså jag hade henne som gäst här, det var helt i början av året, det var någon februari eller något sånt här. Det var någon som tipsade bara det här att hon talar svenska och hon verkar vara bra typ. Och jag tänkte att okej, så kollade jag liksom hennes följarmängder och var så att okej, hur får jag tag på henne? Och så det där, så skrev jag hittade en e-postadress. Hon svarade omedelbart med liksom stora bokstäver och utropstecken: jag kommer till radion. och sen var hon jättenervös att tala svenska, för att hon är inte alls som kanske namnet också lite det där ger ledtrådar om, så hon är inte finlandssvensk, hon är inte alltså född i en svenskspråkig familj, men hon är född i en helt finsk familj, åtminstone om jag har förstått rätt, men att föräldrarna la henne i, så som dina föräldrar la dig i ett svenskspråkigt lågstadie, eller hur?
1: Ja, finskspråket lågstadie.
0: Ju finskspråkigt, ja. Och så Irene la dem i en svenskspråkig skola och så gick hon faktiskt ända fram till liksom högskolanivå, tror jag, gick hon svenskspråkig skola. Men så slutade hon tala svenska. Hon sa att inte hon någon svenskspråkig kompis, hon använder inte svenska, så hon var jättenervös. Men bra gick det ju, och ja, sällan. Det är typ, vet du, om humorgruppen Kai eller hon har varit i studion, då har WhatsAppen och chatten varit lika liksom aktiv. Då händer det. Hon har grym following. Och jag blev så glad när jag fick höra redan tidigare i år att ni ska banda in den här diskussionen med Irene och du.
1: Ja, nej, alltså det var jättetrevligt, och sån efter det så får vi att filma lite till Instagram som vi publicerade för många månader sedan. Vi var och provade att spela lite frisbeegolf tillsammans. Hon tvingade mig till fara ner i ett dike bara kalsongren också och lärt mig lite att göra short form content som proffsen gör. Men nej, alltså väldigt, väldigt mycket roliga diskussioner. Vi pratade lite jakt och fiske och så det. Det var verkligen så det ganska ADHD lightaste lightan, och jag älskar såna diskussioner, jag älskar såna människor, och liksom man har en plan och så börjar man prata om någonting och så glider man helt iväg på 1000 sidospår, och sånt det gillar jag.
0: Ja, samma här. Men du sa att hon brukar också göra innehåll emellan vad hon inte är jättepåklädd, och hon hade dig att ta bort byxorna då, och hon har ändå gett liksom lite influencer tips. Var det här en väg då, sa hon åt dig, Cesar, att ja, vill du ha mera följare måste du lite klä av dig.
1: Hon sa uttryckligen här.
0: Alltså,
1: ja, exakt här sa hon. Att om jag vill ha views, så med kläderna.
0: Ja, nu så, det ser man.
1: Det var hennes tips.
0: Och jag måste ju uppskatta det, ärligheten.
1: Jo, absolut.
0: Också, liksom att det... Jag har en god vän som inte alltså... Hon har ganska mycket följare på sociala medier, men hon är helt liksom en vanlig människa som jobbar och studerar liksom vanliga grejer. Och hon har aldrig postat något naket. Jag vet inte om hon har postat ens, vet du, en bikinibild. Men hon sa att finns det ens en minimal liten kant på en cleavage. Direkt 3 gånger mera likes och kommentarer.
1: Wow, ja, alltså här... Ja, jag vet.
0: Nu är vi ju primitiva, vi människor.
1: Men ja, men verkligen. Alltså, kommer det här någon gång att ändras? Liksom, jag tänker ju som ändå att liksom på 50-talet så var ju som det här skandal om någon skulle ha gjort det. Jag tänker vi börjar ju som inte börjar vara ganska saturerat idag, att i närskede måste väl det här get old. I don't know.
0: Ja, men tänk nu, vi har person A och person B, och båda i det här fallet är kvinnor, postar en bild på Instagram. Person A har just blivit klar med sin doktoravhandling,
1: jobbar på NASA.
0: Ja,
1: har just fått anställning.
0: Ja, och vad hon har forskat i kärnfysik, och hon dessutom på fritiden gör hon hjärtoperationer. Postar en bild eller en video var hon är fullt påklädd och får mycket likes och kommentarer. Så har vi person B, postar en bikinibild vad hon säger, jag tycker om blåbärsglass, och då kommer det 10 gånger mera likes och uppmärksamhet. Ja. Och det är bara så det är.
1: Ja, så är det. Ja. Och också blåbärsglass är ju mer relatable än kärnfysik också, ska vi komma ihåg. Så,
0: det är sant det.
1: Så här bara ett dåligt exempel, Kjell. Det kan hända att blåbärsglassen trumfar tissan, man vet aldrig.
0: Det är sant. Jag får väl bara ta och stå idiothatt på och sätta mig under bordet, och samtidigt kanske jag tar fram för mig en skärm och öppnar Arenan-appen eller arenan.yle.fi, för där hittar ni ett nytt avsnitt av Lidre. Nytt avsnitt varje fredag, eller hur?
1: Så är det. Vi har ännu 3 avsnitt som bara väntar på att få se dagens ljus. Så det här, det droppar varje fredag nu, och det här vi har liksom, jag tycker, ganska bra representation. Vi har haft nog prästen, och nu hade vi Irene Idenvall, och sen har vi lite artist där, vi har lite spelutvecklare, och sen har vi också ett barn som jag intervjuar lite med twisten att jag blir alltid jätteobekväm när jag ska prata med barn.
0: Okay.
1: Så det här, vi har verkligen försöka bredda på paletten, ja. Men Daniel Björk kom ut förra fredagen, och nu dagsfärskt avsnitt med Irene Idenvall och finns på yle.arenan.fi.
0: Jag skulle säga att
1: arenan.yle.fi heter det. Jag sa det riktigt fel.
0: Jag skulle säga att bara om barnen, så du skulle alltså vara väldigt obekväm idag, för att här är en kollega som har sitt barn med sig på jobbet eftersom det inte fanns

0: svarta hår och bara skrämmer det här barnet och stirrar och gör hemska miner åt dig istället.
1: Ja, no, barnet kom så pass mycket förtroende jag fått att barnet hämtade åt mig en tärning.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. Ja, så att det där, det är redan en liten sån här sign of trust. Nytt avsnitt av Lider det. Cesar snackar med Irene Idenvalo. Garanterat underhållande in på arenan appen eller arenan.yle.fi. Vi hör Cesar, trevlig helg!
0: Tack ska du ha!

0: Steve Lacy här med en låt som heter Oh Yeah. Nu är det dags för dagens tre viktigaste låtar. Som ni kanske vet, som ni har hört, när jag tvingar den här informationen in i era huvuden varje fredag. Så fredagen är ju riktigt liksom karkidagen vad gäller ny musik. Det är då som, ja, minimi 90% av all musik som släpps i veckan släpps på fredagar. Det finns säkert en orsak bakom det här också. Jag vet inte om det, alltså, med singlar om det alltid har varit så. Men åtminstone ännu för, ska vi säga, 15 år sedan så var det så att album släpptes på onsdagar. Men det ändrades nog sedan för jättemånga år sedan. Fredagen är den stora release-dagen. Och det där kanske man vill ha just nu för att det är liksom i streamingsvärlden, så vill man ju vara möjligast högt upp på alla möjliga charts. Så kanske det är just det att om man får vara etta på veckoslutet, att det på något vis är en extra liksom fjäder i hatten. Who knows? Men fredagen är den dagen när det kommer mest ny musik. Så då är det för mig, det är också den dagen som det är, och samtidigt som det är lättast för mig att välja det här tre låtar för er att spela, för att det finns så mycket av det, så är det av samma orsak det svåraste. För man är så att, oj vits, jag tar den här och den här. Oj nej, nu har den här också släppt en låt. Nej vits, det här är så stor artist och den där låten kommer att gå in på vår spellista, så jag vill hinna spela den före det. Nå ja, så här ser de här fredagarna ut. Jag lyssnar på massor med musik, jag sparar ner dem och sparar in i vårt system, och sen försöker jag bestämma vilka. Jag vet att det finns svårare jobb än jag har. Jag gör också andra saker. Men tre stycken låtar har jag nu valt, och de är alla splittade nu och de har alla släppts idag. Och jag kan säga så pass mycket, något som alla tre låtar idag har gemensamt är det att de alla tre låtarna, jag kan inte säga att jag inte skulle ha valt de här låtarna just om det inte skulle vara för människor i min nära krets. Men en av de här artisterna, så det kom av Nadde, min kollega Nadde. Nadde skrev åt mig i morse, nu ska du väl spela den här låten. Och jag konstaterar att jo, antagligen. Och sen lyssnar jag på alla låtar som jag har fått och var sådär att jo, den ska med. Naddes låt ska med. Sen har jag den tredje låten idag, så den kom av min kollega Emilie. Emilie sa åt mig igår att Kjell, imorgon släpper den och den en ny låt. Nu ska du väl spela den. Och sen konstaterar jag bara att det kan nog hända att jag måste spela den. Och sen den mittersta låten, så det kom faktiskt av en lyssnare för en vecka, en och en halv vecka sedan. En trogen lyssnare till detta program. Hälsningar bara. Kanske du känner igen dig när du hör låten. Så rekommendera alltså åt mig att hej, har du noterat att det här bandet har släppt ny musik och de släpper ett nytt album? Och nu har det albumet släppts idag. Så att det här har kommit, så ni märker, ni kan påverka också det här momentet. Men nu ska vi ha tre stycken låtar som vi har ställt upp mot varann. Och den första, det här är Naddes låt. Det här är Käärijä och Joost från Nederländerna. De fann varandra via Eurovision-sammanhang, har efter det gästa på varandras låtar, har gästa på varandras spelningar. De har blivit kaverin. Käärijä och Joost, de gör en låt som tydligen är Käärijäs, det vill säga Jeres, favoritlåt. När jag träffade Joker Out-killarna här i början på sommaren, som alltså är det här bandet från Slovenien som blev bra kaverin med Käärijä under Eurovision, så de berättade att de har varit på så många karaokebarer var Käärijä har sjungit Hyvää puuta. Och han var också med i Elämäni biisi, och då hade han Hyvää puuta som låt. Käärijä och Joost. Och säger man Joost eller Juus? Noja, ingen känner. Hyvää puuta är det här.
1: Niin hyvää puuta, niin hyvää puuta, niin hyvää puuta se on.

sista låten av dagens tre viktigaste låtar har jag nu spelat åt er. Det var ju våra egna Kääriä och Just och Hyvää puuta, Vesa-Matti Loiris låt. Jag måste faktiskt kolla, för jag vet ju att Vesa-Matti Loiri har gjort den här låten Chen, men jag tänkte att kan det ha varit en låt som ändå har gjorts före det, att det var någon sån gammal dikt eller något sånt. Att nej, tydligen så är det nog helt Vesa-Matti Loiri original. Vi ska vidare. Det här var låten som Nadde rekommenderade att jag skulle spela. Följande låt, eller egentligen följande artist, har en lyssnare rekommenderar att jag ska spela. Jag vill minnas att det var Amanda som skrev in för en halv vecka sedan ungefär att Kjell, har du noterat att Greta Van Fleet bandet har släppt nytt material? De hade släppt alltså några singlar och hon visste också att berätta att det kommer ett nytt album. Nå, det albumet, det har släppts idag. Det albumet heter Palace for the People. Jag ber om ursäkt till alla Greta Van Fleet fans. Jag vet att det ändå finns av er där ute. Att jag försummar bandet nu på ett tag. Men nu ändrar vi på det. Den andra låten av dagens tre viktigaste låtar, det är av Greta Van Fleet, och det är en låt som heter Heart and the Beat.

hittills serverat två av tre låtar av åt er. Vi börjar med Kärje och Just och Hyvää Puutam. Sen Greta Van Fleet hörde vi här med Heart and the Beat. Och vi har en låt till. Och det här är min kollega Emily som faktiskt lite serverar den här åt mig. För där var Nadde skrev åt mig i morse att nu spelar du väl Kärjes nya låt i Dagens är viktigaste låt. Eller hon kanske inte sa att Dagens är viktigaste låt, men nu spelar du väl den. Och en lyssnare skrev för typ en och en halv vecka sedan att du skulle vara med lite Greta Van Fleet i extrem dag. Så Emily sa igår att bolaget släpper en ny singel imorgon, det vill säga idag. Ska du spela den, Kjell? Och jag tänkte att de bolaget är väldigt, väldigt, väldigt omtyckta. Så bäst jag spelar bolaget, ja. Den tredje låten av Dagens tre viktigaste låtar, den kommer här. Efter det så vill jag gärna höra era åsikter, vilken tyckte ni bäst om. Och ni får säga också varför om ni vill. WhatsApp nummer är 044-7800-180. Eller sen kan ni nå mig och alla andra på arenan, chatten på arenan.yle.fi eller din arenan-app. Men lyssna först på den tredje låten, för den är av bolaget och den heter Veteraner.

Ny singel av bolaget som ska sticka på turné nästa år. Får se om de kommer till Finland också. Det här var den nyaste singeln som släpptes idag. Den heter Veteraner. Paletten är på bordet. Nu är det bara att börja rösta. Skriv in till WhatsApp-numret 044-7800-180, det vill säga 044-7800-180 eller via Arenan-chatten som du hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Ta och leta dig fram till där som du står lyssna direkt eller suora eller något sånt. Så där kan du se sändningen, lyssna på sändningen och chatta med mig och andra lyssnare. Det där tresta låtarna jag spelar. Och du får ju skriva då hur du uttrycker det du röstar på. Då det väljer du själv. Att vill du då ge poäng och vill du rangordna dem eller vill du kanske berätta att varför var den här bäst eller varför var allt shit idag och det här var minst shit eller vill du bara droppa ett namn i hatten? Det är riktigt som du vill. Skriv inte 044-7800-180. Vi tar en liten recap här. Vi börjar med Kärje och Just och låten Hyvää puuta.

Goldilocks, Don't Let It Get To You, heta låten. Kom in en massa meddelanden och det finns en rum för flera ifall ni är snabba i vändningarna och vill påverka och vill rösta på dagens tre viktigaste låtar. Jag ska ta en liten recap om en liten stund, men före det upprepar jag nu WhatsApp-numret 044-2800-180 eller sen via Arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Så här lät låtarna idag i sin korthet åtminstone. Vi hade först Käärijä och Just och

Nå ja, nu ska vi se vad Schacke riktigt tyckte här. Vi börjar på arenan-chatten. Det brukar komma riktigt såna här deep dives här emellan. Framförallt faktiskt har jag två såna här standard- eller trogna lyssnare som hör ofta av sig via arenan-chatten och har väldigt fiffiga saker att säga på arenan-chatten. Och de är Beata och Ellen. Och vi börjar med Beata. Jag är inte säker vad jag tycker om den första låten. Den var lite rastlös och fattar inte faktiskt hyvää puutareferensen i sån här låt. Den andra låten hade bra gitarrer, men annars var det något jag inte gillade i låten. Den tredje låten var ganska generisk och oöverraskande, tycker jag. Ingen av låtarna slog riktigt hårt idag, så är det emellan. Kanske får den andra låten min röst ändå. All right. Ellen säger, jag har precis varit ute för att handla och det är spöregn och 5 grader hos mig. När du spelade första låten kände jag direkt att detta är dagens vibe. Detta behövde mycket till för att alla andra skulle passa dagen bättre. Kanske inte en låt i normalt sett lagt i min spellista, men idag får den absolut min röst. Det här Simon, och det är just liksom att det, alltså jag kom hit i riktigt, jag vet inte vilken låt ska vara min vibe idag, för jag hade liksom 110 väskor att bära med idag. Jag ska direkt härifrån till ett tåg. Jag har en massa band-merch och grejer med mig och sånt. Så jag tog faktiskt taxi idag till jobbet och det ösregnade ändå. Nå ja, men jag förstår. Vad säger du på WhatsAppen då? Jag är inte vanligtvis den som säger allt var shit, men idag kommer det farligt nära. Hur som helst var Greta Van Fleet, så får Greta Van Fleet min röst. Gillade andra låten mest... Men kul att Carrie och Joost ger ut en ny gemensam låt. De borde ge ut ett helt album tillsammans när de har så wholesome bromance. Jag håller helt med. Det måste finnas kanske 5 Greta Van Fleet-fans och jag är en av dem. Skönt att höra dem på radio igen. Har en shit dag. Greta lagade nabbetar så taj vinner. Det var dåliga låtar idag, men 3 då. Nej usch, bolaget var klart sämst. Carrie var helt bra, men i all ära var nummer 2 bäst idag. Maja säger, idag blir det ingen ordning, det var svårt, blir istället så att första låten får rösten eftersom den hade mest fredagsfilis, sista hade minus fredagsfilis. Ja, vi är en ganska tydlig vinnare idag och det är Greta Van Fleet.

Glädjande med en låt som heter Tänk om. Jag fick just ett glädjande meddelande. Vi hade en sån här system här att när man har en gäst på kommande hit i Yle så ska man anmäla den i ett sånt här system. Och sen så när gästen har anmält sig här vid vaktmästaren så får man ett meddelande att nu har din gäst anlänt. Och just fick jag ett meddelande var det står: Teille on saapunut vierailija. Alma Pöysti. Skådisen Alma Pöysti är på plats och henne träffar vi alla efter tolvans nyheter. Före det nyheter med Sabina och före det Tove Lo.

0: techbolaget Anthropic, som äger bland annat Claude, förbjuder onödigt elakt beteende mot sina AI-modeller. Det här meddelar de på sina hemsidor i samband med sin uppdaterade användarpolicy. Bland de andra uppdateringarna så finns det då ett nytt förbud mot onödigt elakt eller grymt beteende mot deras AI-modeller. Anthropics vd ger ändå inga konkreta exempel på vad för sorts beteende det handlar om, och The Guardian har försökt kontakta också deras vd för att höra lite att vad för sorts beteende liksom skulle de då godkänna och sådär. Mm. Det är lite, eller vad skulle till exempel hända till dem som är onödigt och elaka mot de här AI-modellerna.
1: Ja, hur kan man definiera det? Och sen när det finns ju liksom saker som sarkasm och ironi som man kan använda till att vara elak mot. För att, ja,
0: jo. Och det tänker de inte heller. Det liksom står det också där att det här handlar då inte om det här, liksom mest, det här vanligaste kanske frustrationen eller något, om man liksom har kanske lite agg mot den AI-modellen man talar med, så det kommer liksom inte att beröras.
1: För sen när AI lär sig sarkasm, så då är vi alla fakt på
0: det. Det är då, exakt. Ja. Men också när AI försöker sig på humor och sarkasm, så är man bara sådär, det går aldrig rätt. Men det här, de skriver att de i framtiden kommer att ingripa i de allra allvarligaste fallen av osakligt beteende, då där det här beteende är upprepat och görs utan någon särskild orsak. Mm-hmm. Det kommer säkert att bli mer klart senare exakt hur det här liksom då kommer att fungera i praktiken. Anthropic skriver att det här är i enighet med deras tidigare uppdatering om, som innebar att deras AI-modell Claude kan avsluta diskussioner med användare som upprepade gånger då betett sig på ett kränkande sätt.
1: Jag vill absolut inte underskatta framförallt din intelligens, Sabina. Du är det klart den smartare av oss två, men att liksom, det är nog krottiga grejer, och det känns skönt att vi inte behöver göra beslut här vad gäller det här.
0: Det är jätteskönt.
1: Ja.
0: Jag har en annan nyhet, men den nyheten är så jättefärsk att jag har inte ens den ännu.
1: Aha,

0: Det är nämligen så att idag så tillkännages ju den som vinner Nobels fredspris. Hela den här veckan har varit Nobelvecka. Det har varit pris som har tilldelats varenda dag från och med måndag. Och sen ännu på nästa måndag så kommer att tilldelas det här ekonomipriset i Nobel, Alfred Nobels ära. Men då idag är det här största, kan vissa säga, största priset, fredspriset då. Och de talar nu där, jag har alltså framför mig den här livestreamen där de då från Oslo nu berättar vem som får det här fredspriset. Och jag tänker berätta det så fort jag har det här framför mig. Men att innan, de har alla massa att säga där alltid någonting. Alltså, kom till saken!
1: Just det!
0: Men den här livestreamen är då igång från Norska Nobelinstitutet i Oslo. Och det är inte liksom bara lite människor som är kandidater för det här priset. 287 människor har liksom nominerats för det här priset. Men alla nominerade är hemliga. Och 50 år framåt så är de alltid hemliga. Nåja, nu har jag det här framför mig. Den som får årets Nobelpris i freds Nobelpris är Navanthem Pillay.
1: Yay! Min favorit, absolut.
0: Alltså,
1: ja.
0: Jag visste det. Nu har jag inte så mycket heller information om Navanthem Pillay, men jag kommer att berätta mer om den här personen och varför hen har då fått Nobels fredspris i ettans nyheter. Följ med det, eller gå in på Ylex. Gå in på alla de här sidorna som ni vet dem, och läs era nyheter där. Ni har hört det här förut. Tack
1: så mycket.

Saints DC här med en låt som heter Marianne. Klockan är 12:07. Jag har en riktig kärnglans på plats idag, måste jag säga. En otrolig begåvning. Alma Pöysti, du märker att jag saknar ord liksom. Jag träffade Alma Pöysti också tidigare. Jag intervjuade henne också. Jag träffade henne senast nu på tisdagen när jag var och ser på hennes nyaste film Kerro kaikille. En verkligen... En story som riktigt tar tag i ditt hjärta och klämmer om det. Där spelar Alma en sköterska som heter Sofia Jakobsson. Alma Pöysti joinar mig här i Extremdag efter Slater.

0: Ja, nu har man ju, nu får man ju vara nöjd med sig själv emellan. När man får betalt för det, att man får vara i närvaro av sån här råtalang. Alma Pöysti, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du är nog bra. Vi pratade om det här i morgonprogrammet en liten stund före mitt program börja. Och så började vi bara liksom rada upp, för vi var alla överens om att Alma Pöysti är strålande. Liksom du är, förutom att du begåvad skådis, så liksom verkar du vara ändå så här väldigt, väldigt fiffig och vacker och allt det där. Men, så nu, jag lovar att jag skulle börja med det här. För nu vet vi att du är bra på typ allt. Vad är du riktigt shit på? Vad är du värdelös på, Alma Pöysti? Vad är du riktigt, att du själv konstaterar att hur lär jag mig aldrig det här?
1: Sudoku. Jag har aldrig lärt mig sudoku. Ja. Ibland tror jag att nu har jag fattat. Nej.
0: Ja. Men du har ändå försökt. Du har gjort liksom medvetna försök att nu ska jag, det här sommarstugsäsongen, då ska jag bli sudokumästare.
1: Ja, typ. Ja. Men det lyckas inte.
0: No. Jag kan väl säga då, Alma, att liksom, om vi nu väger så där, lägger i vågskålen så här pros and cons, så sudoku, vet du, kanske man klarar sig utan det.
1: Ja, så här långt har det nu gått så här.
0: Men är du liksom också bra kock och så där?
1: Jag älskar att laga mat.
0: Ja, något och såklart.
1: Men jag är bra, men det är kiva.
0: Men du är nog antagligen bra på det också. Och nu får man då...
1: Du måste sluta.
0: Ja, okej, jag slutar nu. Nu blir det härifrån framåt roast of Alma Pöysti.
1: Oh my god.
0: Nej. Absolut inte. För jag var ju och tittade på din senaste film, Kerro kaikille. En sån gripande story. Du spelar skulle vi väl kalla köterska då. Sofia heter hon.
1: Sofia Jakobsson, ja. Heter hon. Jobbar på Själö.
0: Själö, ja. Det är ett ställe alltså. Kan du berätta, för du berättar det här ändå tusen gånger bättre. För Själö, det är något sånt som jag alltid förklarar just att det är något sånt som jag blir alltid mellan påminn om att, just det. Det här är faktiskt ett ställe som har funnits eller som finns egentligen fortfarande och som där har försiggått saker. Kan du berätta för det första Själö, vad är det för ställe?
1: No, det är en helt otroligt vacker och fin ö med en också mycket kuslig historia, ja, ställvis, som ligger nära Nagu. Man kan ta en förbindelsebåt från Nagu och så kommer man lätt ut till Själö och så kan man spendera en dag eller två där. Mm. Otroligt fint. Där finns då det gamla mentalsjukhuset som alltså först var ett sjukhus för spetälska patienter på, jag tror att det var på 1600-talet. Och sen slutade det och så blev det ett mentalsjukhus för män och så övergick det till att bli ett mentalsjukhus för kvinnor.
0: Har du någon aning om det där switchen där liksom att hockar de att nej, kararna är nog alla så pass stabila att nu får ni alla karar få hem och nu tar vi, nu är det kvinnfolkens tur.
1: Nej, kararna fick inte få hem utan de fick vara till ett annat sjukhus.
0: Jaha, okay.
1: Det var nog så.
0: Mm.
1: Men det är ju nog så att på den tiden folk kunde väl inte heller riktigt simma så bra. Så kom du till Själö som patient så kom du nog inte därifrån heller. Utan då var du fast, så att säga. Och patienterna var liksom mer eller mindre, det var också de som fick gå fritt och var liksom, så att säga, på en öppen avdelning. Men de var ju ändå fast på ön. Och sen fanns det då slutna avdelningar.
0: Mm. Och vet du något liksom om historierna? För det har förstås gjorts mycket research och filmen nu Kerro kaikille har ju också en verklighetsbaserad kärna bakom sig, baserar sig på en bok, mer om det strax, men att vad gäller de här patienterna som togs dit till Själö i tiderna, var det just alltid mot sin vilja eller vad det där? Vad har du veta om klientelet?
1: Klientelet var nog mycket, det var nog en stor skala, men att till exempel vår huvudperson i filmen heter Amanda Aaltonen och hon har någonting de kallar för, vad ska man säga, menssjuk.
0: Mm.
1: Men också att hon har levt ett så här liksom fritt och rojsigt liv och en kvinna som inte passar in i samhället helt enkelt, stör ordningen. Och sådana fanns det ju nog gott om och de kunde stängas in på Själö. Också sådana som kunde drabbas av förlossningsdepression eller annat. Alltså det var ju en sån tid där man visste ganska lite om psykiatriska sjukdomar. Och alla som liksom inte hörde till normen eller var störande element. Och det var ju liksom alla samhällsklasser också. Att det kunde vara liksom finare folk. Men också riktigt fattiga flickor som hamnade där.
0: Mm.
1: Och det var ju bekvämt för att då städades de så där bort ut ur synfältet.
0: Mm. Och människor som har skrivit manuset för filmen har också skrivit alltså den här boken.
1: Ja, Katja Kallio heter författaren. Hon har skrivit då Önkantaja.
0: Ja, Och den är baserad, alltså Amanda Aaltonen som är den här huvudkaraktären här, som är en väldigt intressant karaktär. Så hon har existerat på riktigt?
1: Hon har existerat på riktigt, ja. Och Katja har baserat sin bok på, och sen då den här filmen på liksom medicinska papper och sånt som funnits kvar. Det är inte hemskt mycket. Men där fanns bland annat ett sånt här påstående, att Amanda påstod att hon hade flugit med luftballong till Paris.
0: Mm.
1: Och då tänkte Katja att tänk om jag skulle välja att tro henne. Och hur skulle det då ha kunnat se ut?
0: Mm.
1: Så av de här spillrorna av information har hon liksom byggt en karaktär. Och Amanda, hon tog sig in på Själö som 26-åring och så dog hon på Själö som 52-åring.
0: Jaså?
1: Ja.
0: Ja, och den här Amanda, det är speciell karaktär, för att där hon är lite som en, hon kommer förstås dit absolut mot sin vilja, och hon säger att både köterskorna och alla andra att hon är inte här länge, att hon är nog så småningom på väg bort härifrån. Men sen blir hon lite liksom superkärna där. Hon delar ut klänningar och hon berättar och imponerar på andra med sina storyn och sånt här. Kerro kaikille heter filmen. Alma Pöysti är med i den. Vi ska fortsätta med Alma här efter Bella Kay. Har ni något ni vill fråga eller säga åt Alma Pöysti, så WhatsApp nummer 044 780 0180.

0: Öysti med mig i studion och vi ska förstås tala om din skådiskarriär och kerro kaikille filmen som du är aktuell med just nu. Men att människor skrev både på Instagram åt mig före min sändning när de visste att du skulle vara gäst idag, och nu har också någon skrivit på WhatsApp något som jag faktiskt inte själv har noterat, nämligen någon skriver nu alltså så här: hur hittar du, Alma, din röst för utropen som man hör i till exempel spårvagnar i Helsingfors? Alltså jag åker spårvagn så sällan nu för att jag hade inte koll på det. Alltså väntas nu, din spårvagn, din röst finns i spåran.
1: Ja, det är en stor ära. Jag är alltså både spårvagns- och bussröst i Helsingfors.
0: Vitsig.
1: Ja, det är nog häftigt. Det kom en fråga om jag skulle vilja göra ett röstprov. Mm. De var ganska sådär grundliga, så de for sen runt i en buss med en sån här testpublik som fick, och så var det olika röster som spelades upp, och då tyckte de att min röst skulle på något sätt vara lämplig. Mm. Säkert det att jag har svenskan också så pass bra hjälpte väl till lite. Men här, längst med åren, det här, jag började läsa innan 2015 och jag

0: Poppins också.
1: Ja.
0: Sen fanns det Matinkylä Forever som är ett gym. Men jag tycker det skulle kunna
1: en
0: vara
1: hållplats.
0: Ja, det är en hållplats. Det kunde vara en tatuering också. Men ja, det är väl uppkallat efter ett gym.
1: Just det.
0: Men jag tänkte så här att varje hållplats är en människas hem.
1: Mm.
0: Att jag ska säga det på det sättet att det ska vara kiva att stiga av. Och sen om det är skolor eller sånt så är jag väl kanske extra glad för att också man har en rojs idag så kan det vara liksom.
1: Men,
0: med den tanken att det finns något ljus i det.
1: Men ber människor då sådär, vet du, det säger sådär att vet du lite som att man skulle vara någon sån här vet du, apa som kan tricks, vet du, så att hej Alma, kan du säga erottaja eller något sån här.
0: Jo, men jag försöker nu hålla det ganska sådär professionellt att det ändå hålls där i spårvagnarna och bussarna.
1: Mm. Mm. För jag hade tänkt sådär att de som har vissa sådana väldigt kännspaka röstuppdrag, som till exempel just i det här, det finns i VR finns det också det här bekanta rösten som säger att seuraavana Seinäjoki och det där Jonas Saun Ravintola Vaunu och sånt här. Och sen, jag tänker att vad är liksom hierarkin det där? Vilket är det bästa sån här, om vi nu tänker sån här röstjobb, inte liksom röst vet du, någon animation eller något sån här till filmer, utan sån här korta liksom som finns i vardagen. Är det då ändå soititte matkapuhelimien, johon juuri nyt ei saada yhteyttä? Är det liksom, är det högst upp? Är det Mount Everest av sån här jobb?
0: Det vet jag inte. Jag älskar ju att läsa en ljudböcker. Det hör till min stora passion. Det är liksom underbart om man får såna uppdrag att gå tillbaka till rötterna och läsa en bra historia. Det älskar jag.
1: Du har ju då, förutom all nu beröm som vi har kastat helt för mycket på dig.
0: Helt för mycket.
1: Så det där, du har ju väldigt behaglig röst ännu dessutom.
0: Nej.
1: Ja.
0: Nej, det var ju tur då. Om den nu finns i bussarna. Den är ja, okej liksom.
1: Men om du skulle ha låtit som Emma Numminen så skulle det nog ha varit...
0: Aj, men jag älskar Emma Numminen.
1: Klart du gör det.
0: Ja, så otroligt bra.
1: Den här Kerro kaikille-filmen som vi ännu ska behandla i denna sändning också har alltså premiär idag. Och jag måste säga att lite hade jag koll på inför. Jag ville också, emellan så när jag ser filmen så vill jag kanske veta möjligast lite.
0: Mm.
1: Jag vill liksom att den där storyn och allt liksom, att det kan, att jag inte har något förutfattade meningar. Det brukar hjälpa, så föredrar jag att ha det.
0: Jag har samma, det är en bra strategi.
1: Ja.
0: De är öppen
1: liksom. Och nu liksom, jag visste vem där var med, jag visste Kjellö och ungefär inte hemskt mycket mer än det. Och jag blev tagen av den här storyn och otroliga skådisprestationer, inte bara du utan massa andra. Men det är ju nog liksom...
0: Jag kan kanske säga att det är Marketta Tikkanen som spelar den här Amanda Aaltonen och det är hennes första huvudroll i en film och hon gör det helt otroligt bra.
1: Hon är
0: hela den här gemenskapen av kvinnor där är nog jätte... Och en man också. Nog ett par män.
1: Ja, det är inte så karastarkt det här. Om du tycker om bara manliga skådisar så... Ja,
0: det är... Och nu finns det direkt.
1: Ja, det finns där några hunkar där också. Men vad skulle du säga? För det är ju ändå liksom en... Innehållet, det är inte någon crazy komedi det här, utan det är ganska, fast det finns roligheter också i det, men det är ju nog liksom en...
0: Ja, det finns ju nog humor ändå.
1: En tung sådär, klart att du vill säkert att precis alla fall se den här filmen nu på veckoslutet, men att om vem sådär, om det är någon som funsar sådär att ska man få på leffa eller ska man inte, till vilken liksom, vilken sinnesstämning eller till vilka, hurdansans människor skulle du säga att det passar riktigt specifikt bra?
0: Jag skulle ju inte vilja nu målgrupps tänka det här alls, utan jag tycker just att det här är vår allas gemensamma historia. Liksom, vad ska man säga, Lapinsota är inte bara en film för män och Kerro kaikille är inte bara en film för kvinnor, utan det här är ju vår gemensamma historia och det angår ju oss allihop precis lika mycket.
1: Mm.
0: Sen har det nog jättemycket att säga om dagens värld också, kring hur vi pratar om mental ohälsa eller kvinnors rättigheter, hur vi sköter om varandra. Och det finns alltså jättemycket humor i den här filmen och humor är ju också en överlevnadsstrategi på något sätt när livet är riktigt jävligt.
1: Mm. Ja, för det
0: finns mycket värme och liksom, den är ändå en, tycker jag, en ljus film fast den handlar om också jättesvåra saker.
1: Ja, alltså det är bra med de här kontrasterna för att liksom, det är så, det är ändå liksom en del av innebörden är så tung liksom, att det är inte kiva. Många grejer, liksom, orsaken varför människorna är där och hur de mår och så vidare. Så sen när det blir lite glädje, när det finns, det är en sån här sångstund som både liksom patienterna och personalen har, det har liksom släpat in ett piano och sen så sjungs det och spelas. Och det är liksom, alla är glada och alla sjunger. Och det var på något vis, jag själv blev liksom, började le.

0: riktigt brett.
1: Oj, vad härligt. Ja. Men man blir varm.
0: Sen är det ju också liksom att jag måste säga personligen, alltså det var fullpackat i stora salen i tennispalatset på tisdagen. Jag fick äran att vara en av de inbjudna gästerna och se den här filmen. Så förutom att det här liksom innehållet och storyn håller nog en på liksom tårna, så hjälpte det inte alls att jag satt bakom Arja Saijonmaa. Hon är kanske den största auktoriteten i hela världen. Jag sa här en dag i sändningen att det värsta som skulle kunna hända en är att man skulle bli utskälld av Arja Saijonmaa. Att det skulle, man skulle inte komma över det.
1: Men man skulle nog krympa då, tror jag.
0: Har du träffat Arja Saijonmaa?
1: Jag träffade henne där.
0: Skällde hon ut dig?
1: Nej, inte alls.
0: Tack och lov.
1: Lite håller man andan, hon är så stor.
0: Jo, precis. Jo, man respekterar nog Arja. Alma Pöysti med mig i studion. Vi fortsätter efter Blind Channel.

0: Pöysti med mig i studion nu för tillfället aktuell med Kerro kaikille. Och det ska bli teater nu för första gången på ett antal år nu på hösten också.
1: Ja, vi har premiär den 14 november på Espoo Stadsteater med en pjäs som heter Rakastavaisten kuoro, de älskandes kör. Det är Elmer Bäck och jag som står på scen. Mm. Tiago Rodriguez regisserar den. Han är portugis och han är festivalledare i Avignon. Mm-hmm. Han har också då, han skriver den och så regisserar han den. Mm. Och Jussi Sorjonen som är teaterchef där, han för oss liksom, han är regiassistent, så just nu är vi utan Tiago.
0: Okay.
1: Men det är helt underbart, jag har inte spelat teater på 7 år. Det kom, Tove kom och liksom filmen och svepte iväg med mig ditåt, så jag har saknat teater något otroligt. Så jag är så glad att få vara i en teaterprocess och att få möta publiken just live och vara där i stunden. Det, det är helt det bästa.
0: På tal om att svepa dig iväg, så något som hände för ett tag sedan redan var det att du blev Golden Globe-dominerad, vilket fortfarande, alltså det är helt otroligt. Jag tycker att det borde vara fortfarande huvudnyhet i Finland varje dag. Men sådär att någon från Finland blir en Golden Globe för en skådisprestation dessutom. Liksom vi kan ju veta sådana här specialeffekter och musa och sådana här, kan det hända att vi har lyfts upp här där. Men fortfarande, när jag tänker på det, tänk att det hände. Om vi spolar lite tillbaka till det, när det var själva galan. Det blev inte seger tyvärr, men att du var nog, alltså, och sen i det sällskapet du var nominerad, de andra nominerade.
1: Det var helt okay.
0: Herregud. Det är liksom, nu talar vi A-listans Hollywood-människor. Hur pass bekväm var du liksom där i det här Hollywood-glassigheten och vet du där, det är så förstås liksom hårda, liksom tungviktsproffs inom det du jobbar i också. Men sen samtidigt det där hela Hollywood-glansen och ytligheten och röda mattan och oändligt med kameror och vet du, who are you wearing och vet du, det är så viktigt med vem är vem och var, liksom, var du bekväm med allt i hela den här världen?
1: No, allt var ju så overkligt. Mm. Fullkomligt osannolikt och overkligt. Men sen tänkte jag att nu kan jag göra det här på två sätt. Att jag kan antingen vara jättenervös och komma dit med alla komplex, att jag inte liksom platsar eller dugar här. Eller, sen var det ju faktiskt så att de bjöd dit mig. Mm. Att jag fick ju vara där. Och då valde jag det. Och hade jätteroligt. Och det var ganska axlarna ner. Och faktiskt en jätterolig fest. Och jag tänkte att jag tar inte med mig mina komplex hit, utan nu är jag bara jätteglad. Och ja. det var en helt fantastisk kväll.
0: Hur är det med sånt här? Du var nu nominerad, så all orsak att du skulle vara där. Och du var där och du hade kiva kväll och sådär. Men du sa att de bjöd in dig dit. Får du då liksom en fysisk, får du e-post sådär? Hej, Alma Pöysti, gratulis, du är nominerad här. Du får bo här på det här hotellet och så kommer det bilen och hämtar dig 5. Och så får du, här en matkupong. Eller liksom, hur funkar det när vi är, när du snackar vi liksom ändå A-listans evenemang?
1: No, jag råkar vara i Paris för att göra promo för en annan film, 4 små vuxna med Selma Vilhunen, när de tillkännagav att den här filmen var nominerad. Och det var så här, wow, yes, att Höstlöv som faller var nominerad av Aki Kaurismäki då. Men sen sa de, nej, men du är också nominerad. Mm. Då tappade jag liksom konceptet. Vad sa ni? Det var nog just overkligt. Och Selma filmade hela det där när jag liksom fick den där informationen.
0: Ja.
1: Och sen gick det ett par månader och flygarna bokades och lyxhotell. Och så var vi ju där alltså med producenterna och Jussi Vatanen. Och vi var liksom ett gäng från filmen som var där. Så det var, så satt vi där och åt sushi.
0: Just det.
1: Ja.
0: Måste man betala själv då?
1: Nej.
0: Liksom? Nej. Men får man välja liksom högt upp? Liksom, eller, sådär att, eller är det så att ja, varsågod att äta och dricka, men vet du, bara, vet du, man får vin kanske, men inte champagne. Eller är det bara att
1: det är nog, det är bara, jag tror att på, det bara flöda på. Mm. Men man tog det kanske lite försiktigt ändå.
0: Mm. Vilket är ditt favoritpris som du har vunnit som inte har något med skådespeleri att göra?
1: Jag vann ett skidpris i lågstadiet.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det är jag nog jättenöjd över. det är liksom på riktigt.
0: Vad är ett skidpris? Vann du eller blev det tredje?
1: Jag var bra på att skida. Jag minns inte riktigt vilken placering det nu var.
0: För nu låter det lite, jag vill inte underskatta dig som skidare Alma, men nu låter det lite som att alla fick ett pris.
1: Nej, alla fick inte ett pris. Först fick jag ett pris i vår lilla skola, i Skoldeskola, och sen så får vi till hela, då hette det väl Ekenäs, nu heter det Raseborg, men då var det massa skolor från Neiden. Och då skidade vi så tusen. Och jag vet inte om jag kom femte eller tre, jag tror inte att jag vann, men jag är mycket stolt över en skidprestation.
0: Finns det en skidare kvar i dig ännu?
1: Jag hoppas det. Jag skidar nog varje vinter om det bara går. Jag älskar att skida.
0: Kerro kaikille filmen du är aktuell med nu. Sen blir det teater i Esbo. Hinner du ha något ledigt? Är du sådana här, får du liksom till Madeira eller till vet du, Tallinn någon gång?
1: Ja, nu far jag, men nu har jag rest så jättemycket med jobbet så att jag är liksom mest bara hemma när jag är ledig. Jag tycker att det är ljuvligt.
0: Vad gör du när du är hemma och inte behöver liksom ha med någon att göra? eller liksom inte behöver göra något jobbrelaterat. Du får bara vara för dig själv och göra dina egna jutton. Så vad är liksom Alma Pöystis egna jutton?
1: Alltså jag skulle vilja säga att
0: inte
1: jag
0: läser
1: böcker. Inte sudoku. Jag älskar nog att läsa böcker, men ibland kommer nog internet och skäl mig från det jag skulle vilja göra.
0: Men skönt att höra att du också är en människa.
1: Jo, skammen är konstant.
0: Hej, tusen tack att du kom. Kiva att du är här.
1: Tack för att jag fick komma och välkomna på film.

0: Sena Spyro, Great Expectation. Motsatsen till ögonblicket då jag träffar Nadja och Nelly varje dag.
1: Ja! Ja!
0: Jag måste ta upp en grej här som... Det här är liksom en sån här gammal throwback som de som har lyssnat lite längre på kanalen, de som har hört mig prata i morgonradio tillsammans med redaktör Barman, det gjorde vi ju tillsammans ett tag faktiskt.
1: Ja, över tre år tror jag det blev.
0: Sen var det några andra människor också med nu och då.
1: Ja, lapptäcke, lapptäcke.
0: Det kom en sån här throwback på ett hemskt sätt igår. Jag var här på kvällen och gjorde lite finspråkig radio, för man kan ju finska. Och det där. Så skicka Nadde ett gammalt klipp som jag har glömt bort. Vi har en WhatsApp-grupp från den tiden när jag gjorde morgonradio med Fanny Lundin och Nadde Barman. Och då hade i ett skede, jag hade helt glömt bort det här, men Fanny Lundin hade en teori att jag och Nadde kanske har en affär.
1: Ja. Vi kanske har gjort.
0: Ja, för att just,
1: jag trodde Fanny.
2: Det har ni väl.
0: Vanligtvis så gick det till så att jag var först på plats här liksom över en timme före sändningen var jag på plats här i studion.
2: Det var klockan 03:00.
0: Ja, och okay. Nadde dök upp ungefär en halvtimme före sändningen. Fanny dök upp en minut före sändningen. Just, hon var aldrig sen, men hon var just före sändningen.
1: Ja.
0: Och sen plötsligt började jag vet inte, hade hon andra, vad var hon för motiveringar?
1: No, det var nu vet du ingen motivering, men hon hade mitt i allt börjat tänka att hon tror att jag och Kjell har jotton. För att jotton är den att Kjell är så tidigt här på jobb och så kommer jag också hit och vi spenderar tid ensamma här tillsammans före redaktör Lundin kommer på jobb. Och alltid innan sändning, jag var ju så otroligt trött för att man stiger upp mitt i natten, så då tog jag alltid en liten powernap här ute på soffan. Och då tänkte Fanny att det är säkert så att jag måste jag måste vila upp mig för att jag slutkrullar.
0: Det här var ett rakt ord av Fanny Lundin.
2: Tänk också att ingenting har förändrats sen dess. Ännu så måste Nadde vila upp sig på soffan efter vad Kjell har gjort med henne.
0: Ja, det är jobbigt nu när det här är så mycket andra.
1: För nu är det ju dagstid som man hamnar att göra det. Men då var vi ju på Tumis varje morgon, måndag till fredag.
0: Och det känns som att vi skojar ju mycket då, och skojar fortfarande. Vi gör varandras liv till helveten här på reaktionen, men det känns som att nu Fanny gick för långt. Kan vi stämma henne?
1: Hon gick absolut för långt och hon vet att hon gjorde det och hon berättade det här på nationell radio.
2: Så som ni gör nu.
1: Vi citerar Fanny Lundin.
2: Okej.
1: Ja, men det var nog galet och jag hade också glömt, men jag grävde ju genom telefonen igår så tänkte jag, vad är det här nu? Att, vad är det för klipp det här? Nu då var det Fanny som satt och diskuterade vår affär.
2: Mm. Vilken ära det känns då att vi har fått så mycket frågor om du och jag inte har en grej.
0: Ja, är det så? Ja.
1: Ja, vi är där nu.
0: Tänk att ingen kan få vara, liksom ingen skillnad sexualitet, ålder, kön. Om det är två människor som umgås tillsammans så finns det lite undra nog
2: man vill
0: människor.
2: Nog dra lite i att det där, rostbiffen.
0: Nu, ja, att nu är ni nu, alltså är ni bara vänner eller bara kollegor?
1: Ja.
0: Alltså som två människor, ingen skillnad vem det är.
1: Nej.
0: Så liksom, nu kommer det nu en fråga om minstone att jaha.
1: Men sen är ju också, Fanny är ju den mest heterosexuella personen jag känner. Ja. Så i Fannys värld, hon hade ju alltid svårt att säga att jag var lesbisk. Så hon sa ju alltid typ att Jan hade kör på vänstra sidan av filen eller något sånt här.
0: Ja.
1: Men att till och med Fanny tänkte att det är möjligt att jag har en affär med Kjell.
0: Ja.
1: Bättre. Ja. Och det har
2: och
1: jag ju.
2: Och vad säljer ni i den affären då?
1: Murra.
2: Ja, sådär.
0: Synder.
2: Det här och mycket till i Extrem eftermiddag.
0: Yeah!

Hejsa, är det här med Animal. Jag heter Chill From Hell. Tack så väldigt mycket för sällskapet och trevlig helg. Vem har jag nästa vecka som gäster då? Jag kan berätta att på onsdagen är jag inte här. Vi har en sån här mötesdag, så Julle tar hand om er på onsdagen. Men alla andra dagar är jag här live och jag har gäster. På måndagen har jag Krista Sigfrids och Mark Levengood. Jag skulle faktiskt först ha bara Krista. Men så skrev Krista med en vecka sedan, får jag ta med Mark Levengood? Och svaret var ett ganska så solklart ja. De är med på måndagen. Extremodlaren från Östra Nyland, Linda Virtanen, odlar jättegurkor och pumpar och kekor. Och jag är grymt fascinerad över det. Hon ska med på tisdagen. På torsdagen, ingen mindre än presidentens farsa, missens man och en NHL-entreprenör, Göran Stubb, joinar mig. På fredagen har jag skådisen Oliver Kolberg som för tillfället spelar en ung Vesa-Matti Loiri på teaterscena. Så en bra vecka blir det nästa vecka. Ha en bra helg, moin!

0: Vad har ni för fest i det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vadå för listor?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: Marcus Krunegård och Daniela Ratana med Lava Lampan. Det var du hör här i Yle Extrem tillsammans med Nadia Nelly. God eftermiddag på er alla.
1: God eftermiddag.
0: Sabina är också i studion för klockan är ju 1 och det ska bli nyheter. God eftermiddag på dig också, Sabina.
2: God eftermiddag.

0: Finland tar i bruk ett medborgarskapsprov. De här proven börjar göras från och med mars nästa år och kommer att beröra alla sökande i ålder 18-64. Alltså alla sådana som vill bli medborgare i Finland som inte från förr. Mm. Migrationsverket är den som ansvarar för att ordna det här provet. Och enligt dem så kommer det att vara ett flervalsprov. Och frågorna kommer att handla bland annat om Finlands centrala lagstiftning, grund- och mänskliga rättigheter, jämlikhet, jämställdhet och Finlands historia och kultur. Migrationsverket kommer att publicera inlärningsmaterial också på sina hemsidor så att man då kan plugga inför det här provet ifall man ska göra det. Mm. I Norden används medborgarskapsprov redan av Sverige, Danmark och Norge. Så Okay. Vi blir bara en av flera då. Mm. Vi går vidare till lite spelnyheter. Bad Bunny, Burna Boy, Lana Del Rey och Robin får egna radiostationer i det nya GTA 6-spelet. Mm. Det här rapporterar Pitchfork. De här artisterna, de blir programledare för var sin radiokanal, varav exempelvis då Robins kanal kommer att heta Flash FM. Och de spelar då popmusik som spelarna kan liksom lyssna på både i och utanför bilarna i det här spelet.
1: Ändå kredit att hon får en egen radiokanal i GTA 6 som man nu har väntat på så länge, och det har inte gått så bra för hennes konserter när
2: Nej.
1: Hon har spelat liksom.
2: Ja, men hon har ju haft slut att liksom sälja, eller hon har ju haft svårt att sälja slut dem när hon skulle ändra och ha sig. Men också av alla Bad Bunny, Burna Boy, Lana Del Rey, så är det Robin.
1: Ja, precis.
2: Ja, men det skulle kunna vara Britney Spears eller Katy Perry.
0: Faktiskt, det är intressant att det är just de här, det är ganska få artister sist och slutligen, ja. Men de stora namn ändå.
2: Men det har fungerat på det viset att de sitter och sänder live-radio.
0: Nej,
2: det är liksom det är inspelat.
0: Ja, men
2: tänk vad roligt att det här skulle bli ett 9-5 jobb.
0: Jag
2: menar, folk det spelar hela tiden.
1: Hela tiden. I need to work at my GTA 6 game.
0: Ja, exakt.
2: Jag ska sända radio nu i GTA 6, så jag kan inte hänga i dig.
0: Men också alltså, exakt, jag tänkte att det finns värre jobb än det också.
2: Ja.
0: Lite som vad ni gör just nu, bara att är ett så här alternativt universum.
2: Ja. Jag vill.
0: Okej, sista nyheten för 13-slaget idag, nämligen Freds Nobelpris. Ja, alltså håll gång jag ska säga det här så jag säger fel. Nobels fredpris, okej?
1: Okay? Ja.
0: Jag skulle vilja säga fredspris för Nobel. Alltså det var såhär, Nobelfredspris.
2: Ja, man skulle vilja säga det lite finare och lite mer hurriga.
0: Ja, men det är Nobels fredspris då som har tillkännagetts idag. Och det gick till Navanethem Pillay.
1: Mm. Mm.
0: Och hon då vann det här fredspriset för hennes insatser att främja fred och

0: internationell rätt. Priset utdelades av norska Nobelinstitutet i Oslo idag klockan 12 finsk tid. Pillay är 85 år gammal och hon är hemma från Sydafrika och har länge främjat mänskliga rättigheter. Hon har bland annat arbetat som FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter. Mm. Och hon har också varit domare i den internationella brottmålsdomstolen i Haag.
1: Wow.
0: Inte ett liksom kort CV i alla fall.
1: Nej.
0: Fram till nyligen så har hon också varit ordförande i FNs oberoende internationella kommission för det palestinska territoriet.
2: Tänk, nyligen, och hon är 85 år.
1: Ja. Mm.
2: Det är gud vilken kvinna.
1: Nej, hon har ju aldrig gått i pension.
0: Nej.
1: Men
0: nej.
1: Man går ju aldrig i pension om man gör något man brinner för.
0: Så är det. Så är det. Och det är ju ofta också de här människorna som får Nobelpriser i olika kategorier, så de är ganska galna när de får dem, för att det är lite som deras livsverk som de blir prisade för.
2: Ja. Mm.
0: Men du kan läsa mer om den här nyheten och andra nyheter på Yle-appen, och så kan du gå in på TikTok och se på våra videon där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så otroligt mycket, Sabina. Så blir det mera nyheter också här i Extrem eftermiddag klockan 2.

0: ut med The Cinema. Bästa medborgare, det har gått att bli fredag. Yeah! Klockan är 20 minuter över ett. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly ända fram till klockan 5 idag. God eftermiddag på er.
1: God eftermiddag.
0: Är ni redo?
1: Jag är redo!
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?

0: Det var 10,2% med MVH Fuck You Goodbye. Det är ju 10,2% som har blivit känd från TikTok.
1: Ah, ja.
0: Det är en kille som sitter och gör musik. Och jag tror att allting börjar med egentligen att man fick skriva in i kommentarsfältet att vad ska jag laga en låt om?
1: Mm, just det, jo.
0: Och så var det vet du, typ sådär, jag glömde bongen på balkongen. Hemma hos Louise. Och så gjorde han en låt av det. Och så satte han in lite. Eller bara han gjorde en låt av det. Och så blev det jättebra. Och han är jättebra.
1: Mm,
0: och gör jättebra musik. Mm. Wow.

0: handla igår och det slog mig att
1: nu outfit up.
0: Nej men alltså nu är det någonting. Nu har jag varit med om en sak två gånger.
1: Och nu... Oj, var det déjà vu? Hade du déjà vu?
0: Nej, jag hade inte déjà vu. Nej, det var det inte. Man skulle kunna tro
1: men,
0: det dock.
1: Men okej, nu har du varit med om någonting två gånger, så nu kan du säga att det alltid händer.
0: Ja.
1: Att varje gång jag handlar så...
0: Och så tänkte jag, nu har jag någonting att prata om i radio.
1: Men, vad är det då?
0: Det fick mig att fundera lite i alla fall. Första gången, det var för några veckor sedan, så var jag handla. Och så frågade hon, vill du ha kvitto? Och så sa jag, jo tack, för jag skulle gå in till en annan mataffär och komplettera min handling. För i tyska butiken så finns det inte alltid det som jag vill ha. Så går jag till en annan butik.
1: Ah.
0: Så då ville jag ha ett kvitto så att det inte skulle se ut som att jag går där och nallar grejer.
1: Mm, jag förstår.
0: Så sa jag, jo tack, det tar jag. Och så slängde hon det i soporna.
1: Så hamnade du... Sa du då?
0: Nej, jag vågar ju inte. Vet du, det är ju direkt efter fem när jag kommer från jobbet. Alla är ju där och det är i kö och de är ju så stressade. Så jag tänkte, jag orkar inte. Strunt samma, jag får väl, det löser sig. Och så gick jag vidare med livet. Igår då när jag var handla.
1: Mm.
0: Så köpte jag en bananklase. Och när jag la den här bananklasen på bandet så lossna en banan från klasen. Mm. Men den är ju fortfarande hel, fin, inget farligt med det.
1: Mm.
0: Sen så hon skulle väga den så sa hon, vill du ha den här eller ska jag slänga den? Och så säger jag, nej men du kan nog behålla den, att jag kan ta den, det gör ingenting för mig.
1: Alltså den där bananklassen, ja, som hade gått sönder.
0: Ja, ja. Den, och den här singelbananen då som att,
1: ja, ja.
0: Nej men då slängde hon den.
1: Va?
0: Hela fina bananen, inget fel på den. Det var bara att den hade liksom lossnat från klassen. Så okej. Okay.
1: Så du fick inte den?
0: Nej, då, för hon har ju, men den tänker jag ju inte fråga. Hon har ju slängt den i soporna, inte vet jag vad som ligger
1: va?
0: Där.
1: Alltså,
0: jaha. Och då,
1: men du måste ju säga till.
0: Men inte vill jag ha sopbananen heller.
1: Nej, men du måste. Jag förstår att du inte vill ha sopbananen.
0: Men det var ju samma där, klockan var fem, det var rusning. Alla är där, vet du, alla mammor är där.
1: Du måste ställa henne
0: barn
1: mot väggen. Ja, men, var det samma person?
0: Nej, det tror jag inte. Men det var i samma butik på samma ställe, vid shoppingcentret här nära, okay, i Böle.
1: De har ju nog policy.
0: Ja, det måste ju vara något, att släng allt. Att även fast kunden säger att de vill ha det, så släng det.

0: My body isn't ready of Somber. Jag har kommit på en egen oskriven regel när det kommer till matbutiker.
1: Ja.
0: Jag älskar ju att vara i matbutiken.
1: Jo.
0: Fy fan vad jag älskar att vara där. Det är liksom... No,
1: det är sådär, vad har du gjort i helgen? Alltså jag har ju varit i matbutiken 4 gånger.
0: Typ. Och jag är varje gång jag får gå till matbutiken i Ingo, är jag lika glad. Vet du, det är på riktigt, det är liksom, när jag kurvar in på parkeringsplatsen och jag vet att nu ska jag få fara till butiken, så blir jag så glad.
1: Jag åkte ju till dig och hälsade på dig i Ingo, var det över en eftermiddag. Vi åkte ju till 2 matbutiker. Mm. Alltså på en dag. Så
0: ja.
1: Vi har varit i matbutiken 2 gånger på en eftermiddag.
0: Ja, det var vi. Och det där är väldigt normalt för mig. Och jag vill gärna besöka alla butiker vi har i Ingo. Det är 3 stycken. 2 matbutiker och en sån här butik som säljer allt.
1: Ja.
0: Vet du? Att det som inte finns i den butiken så behöver du inte.
1: Nej.
0: Men i alla fall det som kommer till den här oskrivna regeln när det kommer till matbutiken är att, för jag började tänka på det idag på morgonen. För före jobbet så var jag till butiken och klockan var 8:30. Det brukar inte vara jätterusigt då i butiken, i alla fall i Ingo.
1: Nej.
0: Så att, och så såg jag ju då att, vet du, personalen var på jobb och det som de gjorde, att det finns inte bara kassapersonal där, eller det finns inte bara personal som plockar upp grejer, utan man lägger märke till att man måste kanske dela lite uppgifter. Att om du jobbar i kassan så då är du också och plockar upp grejer.
1: Ja.
0: Och sen då att om du ser att det kommer kunder så ska du gå till kassan. Men det finns också 3 stycken självbetjäningskassor. Och jag tänker att om man är den där tiden på morgonen i butiken och du vet att nu har kassapersonalen då tid att göra någonting annat, till exempel stå och plocka upp mandariner, då går du inte till vanliga kassan och vill att de ska komma dit.
1: Nej.
0: Jag blev så irriterad i den butiken. Att inte folk kan förstå det här. Att inte folk har något folkvett. För framför mig, när jag skulle gå till kassan då, så märkte jag, okej, okay, för de har ju blivit liksom mina bästa vänner också, alla som jobbar i butiken.
1: Ja.
0: Och man är så här, vet du, shu shalam.
1: Shahi salam.
0: det var så Karolas.
1: Ja.
0: Och så tänker jag så här, att jag ska ge dem arbetsro. Då kan jag gå till snabbkassan. Och jag kan lösa det. Men nej, där var en gubbe. Han skulle ha betjäning. Han skulle gå till vanliga kassan.
1: Och så står han där och väntar. Och de är sådär, ja förlåt Bertil, vi håller på att plocka upp mandarinerna här.
0: Ja, och grejen är att han skulle inte ha något... Han behövde inte kassapersonalens hjälp.
1: Nej, han skulle ha, vet du, en liten mjölk.
0: Typ.
1: Ja.
0: Det var, vet du, vad han köpte. Och du kan läsa ditt gröna poängkort, vet du, själv i maskinen.
1: Ja.
0: Du kan bli på dina grejer själv. Du kan gå ut därifrån själv utan att störa deras dag.
1: Ja.
0: Så det är bara det här som jag försöker säga nu, att om man går till butiken och det är lugnt och stilla där, och man ser att personalen gör någonting annat, sluta vara störande och ha dem att komma till kassan. Håller du med mig, Nelly?
1: Jag håller helt med dig, men jag undrar på, det finns någon slags åldersgräns på det här, att när man har nått, vet du, 65, så tror jag inte att det kanske är lika enkelt att, fast det står starta, skanna dina varor.
0: Jo, men det här var inte en 65-åring. Det här var en person som jag vet att skulle ha klarat av snabbkassan.
1: Ja, nej, men då håller jag med dig. Låt dem få, vet du, chilla lite.
0: Ja, vi alla har, eller de flesta människorna har väl kanske ändå jobbat i någonting som har med kundservice att göra.
1: Ja.
0: Eller bara ett arbete där du tänker att nu är det morgon och jag får ta det lite mer lugnt än att jag ska måste stressa. Så ge det åt den personen som jobbar.
1: Ja.
0: För du vill också själv ha det.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: Dag, vilken dag är det idag?
1: Nadde tycker att om det är lugnt i butiken så ska man gå via själv den här betjäningskassan så att de som annars jobbar i kassan kan få, vet du, göra sitt jobb och kanske plocka upp lite varor.
2: Ja,
1: och inte hela tiden bara sitta och vänta på att du ska komma dit med dina varor.
2: Exakt, eller det vet du att om man har någonting på gångsdag på kassapersonalen, eller liksom butikspersonalen, om man säger att nu är de mitt i någonting, det är att de inte hela tiden behöver avbryta det de håller på med för att du ska måste gå dit och såsa för att du ska köpa grejer som du lika bra kan blipa själv.
1: Precis.
2: Nu förstår jag ju om du då ska ha veckans lottorad eller nikotinprodukter. Det är en helt annan sak. Men du kan också överväga och komma kanske tillbaka senare och låta personalen ha det lugnt.
1: Ja. Jag brukar ofta gå i den här självbetjäningskassan i den butiken som är nära mig. Men det var inte, jag hade aldrig förut gått i självbetjäningskassan med ett pantkvitto förrän kanske 3 månader sedan. 2-3 månader sedan.
2: Kan man gå med pantkvitto i din självbetjäningskassa?
1: Mm, det kan man.
2: I min butik i Ingo kan man inte göra det.
1: Nej. Men så då kanske du inte heller vet hur man gör.
2: Nej, jag har ingen aning. Men jag vet att det är en sån där, det finns dock i butiken i Ingo. Finns det en sån där skanner där nere på självbetjäningskassan som du ska skanna det där kvitto?
1: Ja.
2: Men den funkar inte.
1: Okej.
2: Okay. Den är ur bruk.
1: Ur bruk. Den är i bruk i min butik.
2: Mm.
1: Det var bara att jag inte visste. Och då när jag var och handlade så hade jag min syster i hörlurarna, för vi satt och pratade i telefon. Mm. Så jag hade henne i mitt headset. Och det var jättemycket folk där i en lång kö. Usch. Det var därför jag gick i självbetjäningskassan. Och när man skannar det här pantkvittot då, så fryser hela maskinen sig. Alltså du kan inte fortsätta skanna varor förrän du har slängt ditt pantkvitto i ett litet inkast. Det är liksom som ett myntinkast som är lite, det är ganska långt ner och allt står ju på finska så jag förstår ju ingenting.
2: Nej.
1: Och jag stod där och funderade och till slut så jag vet ju, jag har inte ens frågat om hjälp, men kassörskan som sitter bakom mig och tjänar hela den här långa kön början. Sätt in kvitto! Sätt in kvitto! Och jag såg min syster i hörlurarna bara, vad är det som händer? Och jag säger, jag fattar.
2: Sätt in kvitto!
1: Och jag liksom
2: skrek på finska nu till, va?
1: Ja, och jag så här, alltså, ja, och så säger jag då på engelska, förlåt jag pratar inte finska. Vad säger du? Och fortsätter ropa. Och nu är det ju som sagt hela långa kön. Mm. Och alla de andra självbetjäningskassorna är fulla. Så alla står ju där nu och tittar på mig.
2: Jo.
1: Och jag är sådär, vad är det jag ska göra?
2: Att är hon förstås,
1: ja, det var en
2: varierad.
1: Det var en han.
2: Ja.
1: Och han brukar sällan vara trevlig heller. Så att jag är inte förvånad att det var han som skrek på mig. Men jag var såhär, okej, vänta, nu måste jag fundera. Var ska jag slänga in det?
2: Ja.
1: Släng in det där! Och jag sa, herregud, okej. Okay,
2: hur ska jag veta?
1: Var ska jag slänga det? Var ska jag?
2: Ja, sluta skrika. Det här vet du som
1: Och det hjälper inte att du säger samma sak om och om igen. Utan nej. Förklara det då.
2: Det är ju ett barndomstrauma som växer i mig.
1: Ja.
2: När du säger det här. För det här är ju ens föräldrar när de försökte få, när man som liten inte förstod vad man skulle göra och de försöker lära en.
1: Ja.
2: Bromsa! Du kan inte göra sådär! Förstår du?
1: Typ matteläxan.
2: Vet du, om man är sådär att istället för att vara lite pedagogisk och vara sådär, okej, Nadde, nu sätter vi ner oss här och så öppnar vi mattaboken och så ska vi räkna 2 + 2. Okej, Nadde, vad är 2 + 2?
1: Ja.
2: 7. Nej, det är inte Nadde 7, utan då är det så här, är du dum i ovo?
1: Ja, och då ska
2: du går lilla klassen! Så här vet du hur är mamma på.
1: Och jag skulle gärna vilja att den här kassörskan skulle kanske vara lite mer pedagogisk med mig. Sen förstod jag ju.
2: Mm.
1: Betalade mina grejer och gick. Och min syster säger i hörlurarna, vad fan var det som hände?
2: Men du satt på ett kvitto.
1: Jag
2: du klarade av det.
1: Jag lyckades till slut.
3: Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly.
2: Jag ska ju också säga en dag, var i butiken då? Och så var jag

0: den riktiga kön och jag skulle köpa grejer. Och då var det ju en man som stod i självbetjäningskassan. Ja. Det är alltid så att det är självbetjäningskassan och så är det ett litet staket typ emellan och så finns det en kassa väldigt nära, i alla fall i de här mindre butikerna. Och då var det ju att kassapersonalen började skrika på en man i självbetjäningskassan när det skulle vara min tur att betala.
1: Ja.
0: Och då också, inte märkte ju den här mannen, inte förstod den här mannen
1: nej, nej.
0: Att han skrek på honom, plus att de har ju de här coronaplexina ännu kvar vid kassan. Så han satt ju inne i sitt bås, sitt omklädningsbås och skrek och var så här, är det problem? Och då var det blev min uppgift.
1: Ja.
0: Vet du, jag hamnade var mellan han.
1: Du är nu så här, vet du, skilsmässobarn som behöver medla mellan mamma och pappa som skriker på varandra.
0: Jag vill slå honom på axeln typ, för att så här, brotta ner honom och så här, hör du alls vad kassapersonalen säger? Han försöker prata med dig. Jävla gubben. Och du var gubben.
1: Ja.

0: på Yle Extrem tillsammans med Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Post Malone, Chemical heter låten. It's chemical.
2: Jag var här för 2 dagar sedan Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satte du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka.
1: Uh-huh.
2: Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
1: Det är ju second dessert för fan. Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig. Och jag skulle som inte bli off-put.
2: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshåret sen.
3: Hej, det är Alva.
4: Och Lisa.
3: Från videopodden Ryggradslös.
4: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.

0: Det där var Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Vi går vidare med Kelani och Usher-låten Should Never. Här är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag på er alla.
1: God eftermiddag.
0: Vi ska riktigt just prata om våra föräldrar, eller kanske föräldrar i så här.
1: Så generellt ja. Sett, hur pedagogiska, eller snarare hur opedagogiska de kan vara när man är barn.
0: Ja, för det är någonting som jag tror att många kan relatera till.

0: När vi pratar om att föräldrar är så otroligt opedagogiska, i alla fall när vi var små. Mm. För jag kommer ihåg att varje situation gick ju till på det viset att jag inte förstod något eller jag inte kunde något. Och då hade min mamma och min pappa hade absolut inte närvärt i det, utan då tänkte de att det var bättre att de gjorde det själv.
1: Men helt ärligt, vem blev... har?
0: Jo, det är ju det. Ja. Och jag har ju märkt att jag är ju exakt likadan ja. Nu. Och det att, vet du, allt blev en strid egentligen. Mm. Om det handlar om att, vad ska vi ta ett dåligt exempel, att jag skulle skruva ihop någonting, vet du, ja. Såhär, nu ska jag bygga en fågelholk och så ska jag skruva här. Och så är pappa sådär, här ska du såga! Ja. Jag är sådär, ah här. Jag sa här! Att det, är liksom, det är så mycket aggression bakom det här. Istället för att vara så, nej du kan såga där, vet du, på det där. Det blir säkert jättebra. Om det blir lite hit eller dit så är det inte så farligt för man är liten. Men då slutade det ju med att, vet du, pappa river sågen från handen på en och såga själv, då är det så dålig! Vet du, typ. Och så börjar man gråta och så börjar man strida och så går man iväg. Och så ja. Den, vet du, en hemsk situation. Och det är också att om man till exempel... att man ville inte hamna i en sån situation med sina föräldrar för man visste att det här slutar aldrig bra.
1: Ja.
0: Men vet du vad? Mm. På sommaren, nu den här sommaren, på min semester, så var jag i en situation med min pappa ja. För första gången i mitt liv.
1: Men du är 31 år gammal.
0: Jag är 31 år gammal. Ja. 31 år tog det att min pappa kunde vara pedagogisk med mig. Och det var liksom det enda. Jag tror att det ändrar hela vår världsbild, vet du, och vår relation också. Ja. För att i en sån situation annars skulle det ha slutat med att jag börjar skrika, han börjar skrika, vi båda skriker, vi är arga på varandra, jag kallar honom fula saker, han ger inte mera pengar åt mig, och jag går därifrån, vet du. Ja. Typ. Men så var det inte den här gången, utan det var... Vi skulle få hälsa på, några kompisar ute i Kärren. De var också på sin sommarstuga. Så får vi dit med min båt och jag tvingade pappa komma med för jag ville inte vara ensam. Och så skulle vi köra dit och grejen var att det var jättehård sidovind. Mm. Och den där bryggan var jätteliten och jag tyckte inte att det var jätteroligt att ta i land i den här bryggan när det står 12 personer och ser på stranden där man ska komma och så blåser det fel så att, vet du, båten far hit och dit.
1: Ja.
0: Och i en sån här situation så vet jag att min pappa blir jättenervös på mig. Mm. Och mitt, vet du, jag lyckas.
1: Men och det här skulle ju också du kunna bli om du är på sjön med dina vänner. För dina vänner har inte så mycket båtvana, det vet jag.
0: Nej, det har de
1: så
0: inte.
1: Att här, du vet ju precis hur din pappa kände.
0: Ja, jag vet. Ja. Och det är därför som jag vill bryta det här. För att jag vill inte att mina vänner ska känna samma sak som jag har känt när min pappa försöker vara pedagogisk med mig. För jag märker att det inte funkar. Men då just, så jag slapp inte i den här bryggan första gången. Jag hamnade backa ut tillbaka och far. Och då, så först så, vet du, skojar pappa någonting åt mig. Men så märker han sådär att okej, okay, men om han försöker hjälpa mig, han hoppar inte bakom ratten.
1: Nej.
0: Det var inte han som började styra båten. Det var inte han som, vet du, försökte lösa situationen. Utan han satt sig bredvid mig och så sa han att ge lite mera gas och så far du lite utåt och låter båten så här, vet du, komma se. Till bryggan. Se. Och vet du, sa det lugnt och sansat och jag var helt okej, okay, så här. Han bara, ja. Och så tog vi land i bryggan och det var, vet du, inga problem.
1: Men jag undrar, är det enklare att vara pedagogisk med någon som är, liksom, har frontalloben fullt utvecklad och förstår saker än om det är liksom, ja, vad ska jag säga, Maja 8 år som ska lösa liksom, treans tabell och man är sådär, men snälla vän, använd nu huvud, lilla vän.
0: Jag tror det. Men jag menar, jag har ju haft frontalloben utvecklad sedan jag var 25. Så det är 6 år sedan.
1: Ja, men ja, det är en sån här transition time. Vad heter det? Man behöver vänja om hjärnan lite. Man måste tänka, men nu har han det frontalloben fixat.
0: Det är ju det. Och jag vet inte, för jag pratade aldrig med min pappa om den här situationen. Att, vet du, jag sa till honom att titta så bra det här gick.
1: Ja.
0: Vet du? Att vi blev inte arga på varandra. Och ingenting. För att varför skulle jag ha sagt det? Men jag tänkte att han är nu en vuxen man. Att han får väl stå själv.
1: Han får komma till insikt för
0: det
1: själv.
0: Ja, det var väl en bra situation. Men sådär, har du Nelly varit med om något liknande?
1: Jag hade ju det här med matematiken. Min pappa är ingenjör.
0: Och, oj, nej.
1: Ja, så att,
0: och, tack gode gode, min
1: och
0: pappa.
1: Och pilot. Så att jag menar, där har han ju all matematik. Och jag, det är min starka sida. Så att jag tror att båda två blev så frustrerade på varandra just när jag skulle sitta och lösa treans tabell. Men jag vet, jag skulle säga nu också... Nej, vi har nog inte kommit så långt. Jag är ju inte 32 än, eller jag är inte 31 nu, så kanske vi kommer dit. Men
0: ja,
1: jag undrar,
0: du är ju bara 29.
1: Precis, att snart kanske det kommer. Men jag undrar hur länge tar det liksom för folk att komma till den här liksom pointen i livet med sina föräldrar när båda ens föräldrar börjar prata pedagogiskt med en på något vis.
0: Eller att de börjar prata med en som att man är en vuxen människa, att vi är på samma våglängd.
1: Vet du, det tror jag aldrig.
0: Eller? Nej, det tror jag inte heller. Men kanske lite ditåt. Vet du, att man ens tar ett steg närmare det sträcker.
1: Kan inte du som lyssnar, kan inte du höra av dig till oss på WhatsApp 044-7800-180 att kan du nu prata med dina föräldrar att de skulle kunna instruera dig på ett pedagogiskt sätt? Och hur var det när du var barn?
0: 044-7800-180, det är WhatsApp-numret in hit till studion.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: This is so sad of Swedish House Mafia och Lyckeli. Det är extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Är det så att dina föräldrar också har varit oerhört opedagogiska när du var barn? Till exempel när du ska göra läxor, så är du inte ensam. För det har, vi har lite samma bekymmer i studion.
0: Man, det slutar alltid med att man grät och gjorde läxorna.
1: Ja, och det var precis det som Daniel har skrivit in. Att sluta med att man lipa och laga läxor.
0: Ja.
1: Och så skrev han in att hur svårt kan det vara? Du är ju dum. Att om Kurre har två äppel, så hur har han nu tre äppel mitt i allt?
0: Ja, det här var ju exakt hur man blev tillsagd.
1: Ja, och så skrev han att min farsa var precis så här. Säkert är nu också, och jag har blivit helt likadan med mina barn. Men sen att se min pappa med mina barn, så då får de prova om hur många gånger som helst. De får göra vad de vill. Så det värmer ändå att se att de har fått världens finaste farfar.
0: Det där är jätteroligt, för att nu har jag inga barnbarn, så jag har inte kunnat se mina föräldrar med mina barn. Men jag har sett väldigt mycket TikTok-videon och också bara vet att jag har personer i mitt liv som har fått barnbarn, och jag känner då, vet du, morföräldrarna, föräldrarna och barnbarnen. Ja. Och hur man ser skillnaden.
1: Jo, verkligen.
0: I det. Och det är så roligt, för det finns de här TikTok-videorna alltid som cirkulerar när det är ett barn som spillar ut, vet du, dricka på bordet. Och eftersom man har ett litet barndomstrauma, så tänker man att nu kommer det att bli skrik. Satan, du häller inte ut det där!
1: Nej, det så.
0: Vet du, så här tror man att reaktionen kommer att vara. Men det kommer att vara sådär, oj nej, ingen fara.
1: Va?
0: Va? Att det inte är fara att någon spillde ut någonting.
1: Jag skulle bli rosenrasande. Nej, men har du spillt nu igen på...
0: Ja.
1: När jag bodde i Zürich så hade vi också vita soffor. Vi hade vit matta, det var ett barnfritt hushåll. Sen hade vi en liten brorsdotter som kom på besök ibland, och jag var hela tiden så nervös. Nej, men nu kommer hon rita på.
0: Ja, nej. Nu kommer hon att röra med sina äckliga snorfingrar på
1: hennes föräldrar sa också, här syns att det inte bor ett barn.
0: Så är det.
1: Alltså, så är det. Men för att, vet du, om hon skulle sedan rita, så skulle man ju ändå vara, ja.
0: Det är ju
1: nu
0: det.
1: Är det så.
0: Och grejen är den, det som vi kanske måste komma fram till, är att det är inte så farligt.
1: Nej, det är inte hela världen, det är inte på liv och död.
0: Nej, det är inte, men det är ju så som vi är uppfostrade, att det är liv och död om du häller ut kakao på vardagsrumsmattan.
1: Eller
0: det
1: är liv och död. Lösa treans tabell.
0: Det är liv och död. Det, liksom, det finns inte något däremellan. Det finns inte lagom, det finns inte att det inte är så farligt. Men det har vi börjat få se av nu.
1: Ja.
0: Inte vi, men någon annan.
1: Ja.

0: med GFG part 1. Ska det komma part 2 sen då?
1: Ja, kanske det. Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Anderson Park och Corday med A Good Day. Extrem eftermiddag lyssnar du på. Vi heter Nadia Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Nu ska du lyssna på Alien av Petter och Cherry.
2: Du sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för att ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam.
1: Där var Petter och Cherry med Alien. Klockan är 14, det är dags för nyheter med Sabina.
0: Allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
2: Extrem nyheter.
3: USAs första avrättning genom skjutning på över 80 år ska direkt sändas. Det här rapporterar flera medier och bekräftas bland annat av USAs försvarsminister Pete Hegseth. Mannen som avrättas heter Nidal Hassan och han dömdes till döden redan 2013 efter att han sköt ihjäl 13 personer på en militärbas några år tidigare. USAs president Donald Trump har nyligen godkänt att Hassan kommer att avrättas genom arkebusering och det betyder då att han skjuts ihjäl av en gruppsoldater. Det här är första gången någon avrättas genom arkebusering sedan 1945. Försvarsminister Hegseth säger att den offentliga avrättningen ska få människor att förstå att den här typen av handlingar har allvarliga konsekvenser. Men det har fått jättemycket kritik, bland annat då den demokratiska senatorn Chris Murphy kritiserar de här planerna och säger att de tillhör medeltiden.
4: Jag tänkte just fråga, är det 1826 som vi lever i eller är det 2026?
3: Alltså man skulle tänka sig ännu liksom typ 1526.
4: Ja,
3: det är så här. Det, var det inte då också så här grej att folk hade inte något att göra så de gick och se när folk blev avrättade?
4: Ja, jo, det var ju en sån här grej som man gjorde, vet du, tillsammans.
3: Ja, vi går till torget och ser när den här Japan blir avrättad.
4: Fräsch.
3: Fräsch. Till lite spelnyheter sen. Bad Bunny, Burna Boy, Lana Del Rey och Robin får egna radiostationer i det nya GTA 6-spelet. Det här rapporterar Pitchfork. Artisterna blir programledare för varsin radiokanal, varav exempelvis då Robins kommer att heta Flash FM. Och de spelar då popmusik som spelarna kan lyssna på både i och utanför bilar i spelet. GTA 6 släpps den 19 november.
4: Så just över en månad då?
3: Ja.
4: Snart.
3: Och det har hypats jättemycket över flera år, alltså det här GTA 6-spelet. Ja. Och när den här trailern kom här i september så den fick alltså miljontals, hundra, alltså jättemycket visningar bara på 24 timmar.
4: Ja.
1: För om vi tänker när GTA 5 när man spelade, då var jag 18 år gammal.
3: Mm. Jo.
1: Och nu ska jag fylla 32 år när jag ska få spela nästa spel.
3: Ja. Nej, men jag tänker också samma, att jag minns det så väl när den här GTA 5 kom ut och då var det också ett sånt spel som alltså tjänade jättemycket mer än vad de hade räknat med. Att det var liksom ett superframgångsrikt spel. Men det finns vissa som säger nu att det här, alltså GTA 6 har hypats så mycket att de tror på något sätt, de som har gjort det här spelet liksom tror att de kommer att tjäna mer än vad det i liksom verkligheten sen kommer att bli.
1: Okay.
3: Att de har så för höga förväntningar nu.
4: Ja,
3: det är
4: ju
3: det vad vissa människor nu tänker.
1: Ja.
3: Men vi får följa med det sen när det händer här om lite över en månad. Vi kan tills dess läsa nyheter på Yle-appen och så kan man gå in på TikTok och se på våra videon där vi heter Yle-Extrem Nyheter.
1: Och sen blir det också en till nyhetsuppdatering här i Extrem eftermiddag klockan 3 tillsammans med Sabina. Tack ska du ha.
3: Tack.

0: fredag, det betyder att det släpps otroligt mycket ny musik.
1: Jo, för de som inte vet det, så fredagar brukar vara liksom the peak day
0: så
1: av
0: är det.
1: Ny musik.
0: Ja, så har det varit i många år. Mm. Det blev det typ så när musik blev, eller så att man streamar det istället för att man köper sedan. Så blev det ju att fredagar ska vara en sån dag.
1: Mycket möjligt.
0: När man släpper musik. Vilket jag tycker är jättekiva, för att det ökar på fredagsfilisen ifall det kommer bra ny musik.
1: Mm, och god fredagsfilis är ju någonting som vi är stora fans utav.
0: Det är någonting som vi andas och lever för.
1: Ja.
0: För några dagar sedan så såg jag att Kärja kommer att släppa en ny låt idag.
1: Ja, har liksom, för jag vet ju, jag har ju inte lyssnat så mycket på Kärja. Och det enda som jag vet om honom, det sista som jag såg av honom var när han var på Eurovision och uppträdde.
0: Ja.
1: Med, och vad heter den här, San Francisco Boy, väl?
0: Det var på, det var väl...
1: Var inte på Eurovision, anyhow.
0: Nej, det var inte på... Ja, jag vet inte. Men han var med hur jag uppträdde med det, men var inte på Melodifestivalen.
1: Var det på Melodifestivalen då kanske? Ja, det kan
0: men
1: ha varit.
0: Men sen var han ju faktiskt... Nu var det senaste Eurovisionen, så var han ju uppträdde. Men jag kommer inte ihåg med vem det var, men det var med den där... Med den, det var inte med Just Klein som han uppträdde. Eller var det?
1: Nej, det var det sista det jag såg av honom. Så ja. Jag har ju inte varit så upplyst om hans aktivitet på release-radarn, så att säga. Jag har ju liksom inte haft koll på att han skulle släppa ny musik.
0: Nej, och han släpper ny musik alltid lite nu och då. Och han är fortfarande jättepopulär och han är gjort och turnerar i världen hit och dit. Och han har ju blivit kompis också med de här andra, vet du, personerna som var med i Eurovisionen. Och sen så han också, vet du, han har ju varit lite i Sverige och försöka frända med dem. Och så har han ju varit...
1: Han var väl på Coachella också?
0: Ja, på Coachella. Eller var han tillsammans med den artisten som do?
1: Ja.
0: Vem var det?
1: Ja.
0: Nu sitter vi här och
1: det spelar Oliver heter han, men sen inte mer, jag vet inte mer med det.
0: Ja, så där var han i alla fall, så att han visar upp sig och han är fortfarande väldigt populär. Och idag har Kärja släppt en ny låt tillsammans med Just Klein. Det var alltså han som representerar Nederländerna i Eurovisionen för något år sedan med låten Europappa.
1: Han ser ju också, han har ju också en karaktärsutseende, man ska säga. Kärja ser ju ut som en liten sån här emo-boy, men på ett silligus sätt.
0: Ja.
1: Och Just Klein känns som att han också ser ut som någon, vet du, så här, som gillar techno. Eller lite, lite alternativ kreatör på något vis.
0: Ja, och jag tänker att de två tillsammans, så de gör det här säkert jättebra. Och tydligen har de gjort det väldigt bra. För att jag tycker jättemycket om den här låten som kommer ut idag. Det är en finsk låt, den heter Hyvä puuta.
1: Vad betyder det?
0: Bra träd.
1: Ah!
0: Ja, och det här då, alltså originallåten är Vesa-Matti Loiris Hyvä puuta-låten. Och Vesa-Matti Loiri är Kärjas stora förebild. Kärja älskar Vesa-Matti Loiri. Så att när Kärja back in the days träffa Just Klein, så hade Kärja, vet du, tagit fram telefonen och var så här, Just, du måste lyssna nu, att det här är så bra,
1: Ja, men gud.
0: Visa hela repertoaren av Vesa-Matti Loiri på Spotify. Och då hade Just Klein fastnat för den här Hyvä puuta-låten. Och det blev hans favorit finska låt. Så nu har de då tolkat den här låten på sitt vis och gjort den väldigt mycket mer uptempo och gjort den jättemycket rivigare än vad originalet är.
1: Och vi tackar ju inte heller nej till uptempo, det ska man ju säga.
0: Nej, det gör vi inte. Och det är också för att det är någonting att fast den här sången i sig är väldigt finsk, men jag älskar att Kärja ändå har tagit med det här finska. Att när man lyssnar på den här så jag känner in i själen att nu är vi finska.
1: Ja.
0: För att vi har ju, vet du, Finland är ju kantelernas hemland.
1: Ja, ja, ja.
0: Så vi har lite kantele, vi har lite Hyvä puuta,
1: ja,
0: vi har
1: fint. Allting.
0: Jag tänker att vi ska lyssna på den tillsammans.
1: Det måste vi ju göra.
0: Här kommer Kärja och Just med Hyvä puuta.
2: Hyvä puuta, niin hyvä puuta, niin hyvä puuta se on.

0: Herregud.
1: Det där får 10 poäng av mig, den här låten. Det där var hyvää puuta av Kärja och Just.
2: Jag tycker den skulle kunna vara lite längre, så den får en 8,5 av mig. Men jag tycker ju den är banger nog.
1: Du ska vilja att den ska vara längre?
2: Ja.
1: Men vet du vad man kan göra, Nelly?
2: Man kan göra en remix på den.
1: Man kan lyssna en gång till!
3: Yeah! Yeah!

0: Det var Kärja och Just med Hyvää puuta som ni hörde en gång till. Eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jag älskar den här sången så jättemycket att jag dreglar över hela studion just precis.
1: Jo, om ni vill gå och titta på när Nadde riktigt blir dansde, jag vet inte, jag försökte något där, så kan ni gå in på Nelly Björkqvist på Instagram och se där hur riktigt hur Nadde dreglar och dansar och har sig att hon, she went loco.

0: dag? Vilken dag är det idag?
1: Det var inte länge sedan som det kom nya rekommendationer för hur barn ska sitta i bilen.
2: Jo.
1: Och det var ju barn var det upp till 150 cm som ännu skulle sitta i en sån här bilbarnstol och med ryggen i färdriktning. Så att man sitter liksom bak och fram. Och vi kunde snabbt konstatera att det här då skulle innebära att Nadde är fem före för att behöva sitta i bilbarnstol när hon ska köra bil.
2: Ja, det är just att alltså jag kommer att hamna sitta bakvägen i baksätet i min egen bil när jag ska köra varje dag.
1: Ja, så som 31 år gammal. Är det så att Nadde kör ner i diket så är det inte hennes eget fel utan hon följer bara rekommendationerna.
2: Det är på mushåren, vet ni.
1: Ja.
2: Men jag behöver inte faktiskt, för jag är 1,60 och det här handlar ju bara om att man var 1,50.
1: Ja.
2: Som du var.
1: Det är alltså rekommendationer tidigare som har varit, man har anpassat dem efter åldrar, hur gammalt ett barn ska vara för att sitta i, med ryggen i färdriktning, men nu har det liksom gjort, man gjort om det till rekommendationer i längd.
2: Mm.
1: Och den första och den största frågan som i huvudsak har ställts utav så många, inklusive oss själva som sitter i den här studion, är att hur i hela friden ska det gå till?
2: Ja.
1: Att hur ska jag få plats med mitt 12-åriga barn i en bilbarnstol och sen så då ska mitt 12-åriga barn ha sina kompisar hem från skolan?
2: Mm.
1: Nej, då ska de alla tre eller båda två sitta i bilbarnstol.
2: Som är vända alltså med ryggen mot färdriktning ännu till.
1: Eller ska de sitta i den här bilbarnstolen då i bussen med alla sina andra kompisar?
2: Mm.
1: Att Lisa är nu bara 150 cm när de andra är 161. Så att då ska hon sitta i bilbarnstolen.
2: Alltså vet du vad, jag älskar det här. Problemet är ju det att de flesta har ju inte så där stora bilar att du kan ha ett fullvuxet barn.
1: Det är ju det.
2: I bilstol bakom i bilen.
1: Så är det. Men nu har det alltså kommit en video på Svenska Yle om hur man ska få plats med stora barnet i bilbarnstolen.
2: Okej.
1: Och då säger de först där att skräm inte upp barnen.
2: Va?
1: Som att de ska få bättre plats då.
2: Varför ska man, vad skrämma upp?
1: Brukar folk skrämma upp sina barn innan man går in i bilen?
2: Att nu måste du börja åka med ryggen i färdriktning ifall pappa kör jättestor frontalkrock.
1: Jo, att pappa ska nu dö. Att nu ska vi hamna i en bilolycka.
2: Så är det de menar?
1: Jag vet inte hur det skulle hjälpa med någonting, helt ärligt.
2: Jag hatar såna här, vet du. Tips på hur du gör det här bäst. För jag tycker det är hur du gör det sämst.
1: Ja.
2: Okej.
1: Okay. Nästa tips är, det kan vara lättare med en större bil.
2: Mm. Så kan det vara.
1: Vem ska betala det?
2: Vet ni vad? Saker och ting är så mycket lättare om du har en stor bil. Och allt i hela världen är jättemycket lättare om du har en ekonomi för det.
1: Mm.
2: Om du har då, du kan köpa den här stora familjevolvon. En vet du, XC90.
1: Ja.
2: Och om du kan köpa den för 60 000, då är det inga problem. Jag vet. Men då har vi ett annat problem.
1: Ja.
2: Och det är att vad på min kropp ska jag sälja för att ha 60 000?
1: Ja. Och så det är liksom en medelinkomstfamilj med tre barn. De ska köpa sådana här bilbarnstolar som kostar ungefär upp till 1 000 euro styck.
2: Ja.
1: Och så måste de köpa stora bilen och så måste de säga till barnen, vi ska inte dö nu.
2: Nej, okej.
1: Och då får man plats.
2: Och det här var deras tips.
1: Mm.
2: Var det här Svenska Yles tips?
1: Nej, jag tror inte att det här var Svenska Yles tips, utan de har ju träffat någon, vet du, som sådär.
2: Som berättar självklara saker.
1: Ja.
2: Jag är så upprörd. Jag blir så arg på det här. Finns det någon där ute som har tagit efter nu de här nya rekommendationerna? Att har ni nu, ifall ni har ett barn som är under 150 cm långt, har ni nu valt att ändra på den barnbilstol?
1: Ja, har ni köpt en bilbarnstol och har ni vänt den?
2: Ja, att hur åker ditt barn i bilen? Åker det med ryggen före eller ansikte före? Hör av dig, WhatsApp 044 7800 180.

0: var sovplats av Fanny och Von som du hörde här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly när klockan är 26 minuter över 2. God eftermiddag på er alla.
1: God eftermiddag och glad fredag.
0: Ja, glad fredag riktigt. Just ska vi sätta igång och tävla här i vårt program. Vi ska tävla i en tävling som vi kallar Sällskapsresan.
1: Yeah!
0: Vi alla sitter i ett flygplan, vi är på väg någonstans. Jag vet vart vi är på väg, Nelly vet vart vi är på väg, men du som lyssnar har ingen aning. Och med hjälp av ett ljudmeddelande ska du ta reda på vart vi är på väg. Om du är först med att gissa rätt i vilken stad vi landar, så då är det du som vinner fina extrempriser. Det här är Troye Sivan med Party. Du kan spara ner WhatsApp-numret 044 700 1800 färdigt.

0: om man har mikrofonen på så är det mycket lättare att tala på radion, ifall ni visst.
1: Mm.
0: Tracy Vaughan med Party.
2: Nu har jag kapten Spöken. Kan man få knas på att få en landning?
1: Så där låter det när det är dags för tävlingen Sällskapsresan här i Extrem eftermiddag. Det är nämligen som så att du sitter på ett flyg med Extrem Airlines. Nadde är pilot och jag är flygvärdinna. Och vi vet vart vi är på väg, men du vet inte. Så du ska helt enkelt gissa vart det är som du är på väg att landa baserat på ja, pilotens det här pilotmeddelande som man ju så sällan hör vad det är för någonting.
0: Mm.
1: Det brukar vara lite otydligt. Men där berättar piloten lite grann vad det är för temperatur ute, kanske vad man kan se, var vi landar hörs också. Och när du tror att du vet vart det är som vi är på väg att landa så ska du skriva in ditt svar hastigt och lustigt på WhatsApp-numret 044 7800 180 och gissa högt och gissa lågt. Gissa precis vad du vill, men det är alltså en stad.
0: Så är det.
1: Stad som vi är på väg att landa i.
0: Mm, så inte ett land utan en stad.
1: Mm. Hur låter det den här veckan? Och ska ni ha något så får ni säga till mig.
2: Jag tar en köpa på en resa här nere på väg och sprang i rörfärg. Jag tror att det var varmt att äta och så här kanske jag sprang på en rörfärg på en bana eller statur i Jesus och den frälsaren. Tack för att ni har åkt med Extrem Airlines. Välkommen åter.
1: Klart och tydligt hör man där vart det är som Extrem Airlines är på väg att landa. Det är alltså en stad och du ska gissa var det är någonstans. Skriv in din gissning på WhatsApp-numret 044 7800 180. Och är det så att du är först och gissar rätt så kan du vinna fina extrempriser. Nadde, vad har vi där för någonting?
0: Vi har extremstrumpor, extremmuggen och extremdoftgranen som du kan hänga upp i bilen. Den här kaptenen blir ju bara mer pilsk för varje vecka som går.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad han har för fel. Men så här låter det alltså den här veckan. Vart är vi på väg? Vilken stad håller vi på att landa?
1: Och ska ni ha något så får ni säga till mig.
2: Jag tar en köpa på en resa här nere på väg och sprang i rörfärg. Jag tror att det var varmt att äta och så här kanske jag sprang på en rörfärg på en bana eller statur i Jesus Kristus och den frälsaren. Tack för att ni har åkt med Extrem Airlines. Välkommen åter.
0: Det är ju väldigt lätt. Alltså, ja. Det här är ju en jättelätt tävling. Du behöver bara gissa rätt och du behöver bara vara först också. WhatsApp-nummer är ju 044 7800 180. Alltså 044 7800 180. Vad tycker du, Nelly?
1: Det tycker jag. Ja.
0: Ska vi lyssna en gång till?
1: Jag kan väl lyssna på det en gång till, bara så att man får höra ordentligt. Och ska ni ha något så får ni säga till mig.
2: Jag tar en köpa på en resa här nere på väg och sprang i rörfärg. Jag tror att det var varmt att äta och så här kanske jag sprang på en rörfärg på en bana eller statur i Jesus Kristus och den frälsaren. Tack för att ni har åkt med Extrem Airlines.
1: Jag älskar Extrem Airlines.
0: Jag också.
1: Det är det bästa jobbet jag har.
0: Jag älskar den där arga ålänningen. Som jobbar som flygvärdinna på Extrem Airlines.
1: Ska ni ha något så får ni väl säga till mig då.
0: Ja,
1: fast man är på väg att landa. Vet du när alla ska sitta med bälterna på?
0: Ja.
1: Mm.
0: Men ska ni ha något så hör av er. Den arga ålänningen så kommer hon med blåbärssoppa. WhatsApp-numret var alltså 044 7800 180. Det är dit du skickar in din gissning på vilken stad du tror att vi ska landa i.
1: Mm. Inte svårare än så.
0: Nä.
1: Skriv in.
0: Vi tar och lyssnar på Olivia Rodrigo med Serena Joy. Och efter det borde vi ha en vinnare i den här tävlingen.

0: Falcon are coming pretty close, prepare for a landing.
1: Och vi håller på tävlar i tävlingen Sällskapsresan, där vi alla sitter på ett flyg med Extreme Airlines. Kapten Barman håller på och flyger oss någonstans till en stad och ska just berätta vart är vi på väg att landa. Och ditt jobb där ute är helt enkelt att gissa vilken stad är det som du är på väg att landa i. Och det här då baserat på det här The Pilot Announcement. Det som piloten brukar säga att mina damer och herrar, och sen så hör man ju aldrig någonting.
2: Nej, det är ju det. Man sitter där och spetsar öronen och har ingen aning om är vi på väg till Abu Dhabi eller Grekland.
1: Ja, ingen aning. Men i det här meddelandet så är det beskrivningar hur vad det är för temperatur ute, vad det är för väder, vad man kan se där och vart vi landar. Och det låter så enkelt som det är så här. Och ska ni ha något så får ni säga till mig.
0: Jag tar och köper den här resan för mig på väg att spela i Rövfjärn. Jag tror att det är att se här kanske vi springer på varje på bana eller statur i Jesus Kristus och den frälsaren. Först att ni har åkt med Extreme Airlines och jag kommer åter.
1: Klart och tydligt så hör man ju det.
2: Väldigt klart och tydligt. Kom ihåg att WhatsApp-numret in hit till studion var 044-2800-180. Har det kommit in några gissningar, Nelly?
1: Vi har gissning på Marbella.
2: Va? Nej.
1: Turku står det.
2: Turku alltså. Åbo.
1: Någon annan skriver, vad fan?
2: Yes!
1: München.
2: Nej!
1: Det här är typ min favorittävling fast jag aldrig förstår ett ord.
2: Yeah!
1: Trondheim.
2: Nej, nej!
1: Berlin.
2: Nej, men nu får ni väl börja vara på kartan.
1: Hallå.
2: Det är inte dit vi åker. Ska vi lyssna en gång till?
1: Ja, lyssna en gång till.
2: På vad kaptenen har att säga här på Extreme Airlines.
1: Och ska ni ha något så får ni säga till mig.
0: Jag tar och köper den här resan för mig på väg att springa i Rövfjärn. Jag tror att det är att se här kanske vi springer på varje på bana eller statur i Jesus Kristus och den frälsaren. Trots att ni har åkt med Extreme Airlines och jag kommer åter.
1: Kristianstad kommer in som gissning.
2: Kristianstad?
1: New York?
2: Nej.
1: Madrid. Ja, titta här! Här är det någon som har gissat rätt.
2: Är det sant?
1: Jo.
2: Är vi tre på planen som vet vart vi är på väg?
1: Det är Alex som han har nog lyssnat noga nu. Han pratar samma språk som kapten Barman. Och han skriver Rio de Janeiro! Jag ska nog faktiskt erkänna att det var jättemånga som har svarat Rio de Janeiro, men Alex var som snabbast på den här bollen.
2: Det är ju det. Och den här tävlingen går ju ut på 1. Du ska ha rätt. 2. Du ska vara snabbast. Ja. Då du vinner fina extrempriser. Jag tänkte att om jag läser upp med vanlig mikrofon, det som kaptenen säger.
1: Ja.
2: Och kaptenen sa ju, bästa passagerare, det här är flygkapten Barman som pratar. Efter vår 17 timmars långa resa är vi nu på väg att landa i Rio de Janeiro. Det är 28 grader varmt ute och sol. Här kanske du springer på Ronaldinho, på Copacabana eller statyn Jesus Kristus återlösaren. Tack för att ni har rest med Extreme Airlines.
1: Helt klart och tydligt.
2: Det är klart och tydligt. Det beror på lite vilken mikrofon man har. Det är ju allt, det är ju det det hänger på.
1: Ja.
2: Så är det väl mycket i livet. Att allt är bra.
1: Att allt hänger på mikrofonen.
2: Nej, att allt är bra om det är bra.
1: Ja.
2: Om man har bra förutsättningar så blir det oftast bra.
1: Men grattis Alex, det blev faktiskt bäst för dig, för du vann.
2: Tack till alla andra som också var med och tävlar i den här tävlingen. Den är tillbaka nästa vecka igen.
0: Nu har jag kapten Spoken. Kan vi få ett ljus på att få en landning?

0: Kortare strå av kavalleriet.
1: Ja.
0: Klockan är 16 minuter före 3. Det är vi som heter Nadde och Nelly och det är vi som sänder extrem eftermiddag den här fredagen.
1: Och vi sitter här fram till klockan 17 idag.
0: 17!
2: Om vi har skoj nu, och det är inga problem med surrogatskap.
3: Nej, alla har jättetrevligt.
2: Alla
3: och det
2: har trevligt.
3: Inga fysiska risker involverat.
2: Nej,
3: det är inte
2: trauma.
3: Det är inte så här konstigt att man är så här, jag lånar din kropp i 9 månader och du får fysiska men för livet.
2: Nej, det är inte jobbigt
3: för pengar.
2: Nej, det här scenariot.
3: Ja.
2: Vems barn skulle du bära?
3: Jag såg en bild på Daisy Edgar Jones häromdagen och hon såg ut som en så här duktig tjej.
2: Mm.
3: Duktig, snygg tjej. Jag tror att det skulle vara bra för min kropp att ha det i sig.
2: Okej, okay. Hennes duktiga barn. Tjej. Okej.
3: Hej, det är Malin och Issa.
2: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
3: Där vi pratar om populärkultur, kändisar, allt som är värt att veta någonting om.
2: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
3: Ses där. Mwah.

0: Da. Så sjöng Felicia i låten Black Widow. Och vet ni vad, jag har bjudit min vän och kollega Nelly med ut på utflykt faktiskt.
1: Tänka sig att Nadde Barman ska lämna Nyland för första gången på ett tag.
0: Det är faktiskt det. Jag har inte, det här året har jag inte ännu lämnat.
1: Jo, visst har du varit i Österbotten.
0: Jo, det är sant, men vårt land ska
1: jag... Jo, nej, det har du inte gjort.
0: Ja, det liksom, jag bor ju då i Västra Nyland. Jag tycker att det är lite jobbigt att lämna Västra Nyland. Mm. Ibland för mitt jobbs skull så måste jag åka upp till Österbotten och så måste jag åka till Åbo. Mm. Och sen så bor jag ju i Ingo, men jag jobbar i Helsingfors.
1: Precis.
0: Så det är vart jag rör mig.
1: Du reser ju ändå ganska mycket bara för att komma till och från jobb. Att det räcker väl kanske, vet du, i många fall.
0: Jo, det gör det. Och mitt problem är att jag tycker ju inte om att fara utanför Finland ifall jag kanske stöter på en annan valuta.
1: Ett annat språk. Och du måste prata engelska. Och så ska...
0: Uff, det är det värsta.
1: Hello, yes. Jag kommer till Sverige och börjar prata.
0: Jag är så glad att jag kan åka till Sverige och prata mitt eget modersmål.
1: Det är bra.
0: Lite måste jag kanske fina till mitt språk som man ska förstå. Men nu är det som så att jag och Nelly ska ut på en sällskapsresa. Mm. För några dagar sedan frågade jag Nelly. Nelly, skulle du vilja komma på Felicias spelning med mig ifall det kanske skulle komma emot någon? Så sa Nelly, ja men det kan jag väl göra. Då sa jag, gud vad kul det ska bli. Och typ dagen efter det, eller två dagar efter det, så droppade att hon ska spela på en plats i Karlstad.
1: Mm. Alltså, det är också så här, för vi visste ju att det var eventuellt en spelning på G.
0: Ja.
1: I och med att hon ska släppa nytt album, hon berättade det liksom.
0: Mm, 13 oktober.
1: Ja. Karlstad, för de som inte vet om, det är liksom, det är inte ens i mitten av Sverige, utan det är längre västerut än mitten av Sverige. Mm. Det ligger liksom vid Vänern, om det säger någon.
0: Vänern och Vättern, alltså den där
1: Vättern är, ja, Vättern är åt österut och Vänern är den här stora som är lite mer västerut.
0: Ja.
1: Uppe i norr av Vänern, där ligger Karlstad. Så det är ju inte som att man bara tar, vet du, färjan eller ett flyg till Stockholm och så är man där. Utan nu ska vi åka in i landet.
0: Ja, och nu är ju grejen den då att den här spelningen ska vara i Karlstad. Den är 29 januari kanske, om jag kommer ihåg rätt. Ja. Så nu ska vi åka till västra Sverige för att gå på Felicias spelning. Vi har köpt biljetter idag. Mm. Så vi ska... Vad blir det nu? Kanske fem, inte så länge om vi ändå tänker. 5 timmar kommer det kanske ta för oss att ta oss dit.
1: Ungefär, lite drygt kanske. Något sånt skulle det väl ta.
0: Och det tänker jag ändå är helt okej.
1: Alltså det går ju snabbare för mig att åka till Karlstad än vad det tar för mig att åka till Åland.
0: Vet du vad? Och när man sätter det så där är allt möjligt. Så vi är så otroligt lyckliga här i Extrem Eftermiddag att vi ska åka till Karlstad på Felicias spelning i januari. Vi ville berätta det för er.
1: För nu vet ni.
0: Ja, glädje ska delas.
1: Mm.
0: Adela med Ain't in LA blir det nu.

Du lyssnar på Yle Extrem. Det är Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi blev kaffesugna så just nu står vi i vårt kök på redaktionen och fyller på våra kaffekoppar. Om ni får dricka kaffe får vi också. Vi är tillbaka riktigt just. Ingen fara. Under tiden kan du överraska oss med ett meddelande på WhatsApp till numret 0447800180. Nu ska vi lyssna på Lil Babs med låten

0: Det där var Viagra Boys med Therapy 2. Vi ska gå vidare med Ellen Kraus och I Roll My Eyes efter det hade blivit dags för nyheter här i Extrem eftermiddag med Sabina som kom in i studion och la sig rakt på soffan. God eftermiddag på dig, Sabina.
1: God eftermiddag.
2: Sådär, ja.

0: Det där var Ellen Krauss med I Roll My Eyes som du hörde här i Extrem eftermiddag. Klockan har gått och blivit 15. Det är dags för nyheter.
1: Extrem nyheter.
2: Mannen som stoppar sina föräldrars kroppar i frysen döms till böter. Idag beslöt egentliga Finlands tingsrätt att den 81-åriga mannen måste betala 110 dagsböter för brott mot griftefriden. Det här betyder kring 2000 euros böter. Han förvarade sina föräldrars kroppar i två frysboxar i sitt hem i Åbo i över 30 år. Och ena föräldern hade då dött 1994 och den andra 1995. Hans lillebror dömdes också till att betala 40 dagsböter, det vill säga 640 euro. De här bröderna åkte fast då de upptäcktes på Åbo gravgård när de höll på att gräva upp sin släktgrav för att då, ja, jag vet inte vad de höll på där med, men de grävde upp den här graven där då för ett år sedan på hösten. Den här domen har inte ännu vunnit laga kraft.
3: Tänk sig att man kan liksom förvara sina föräldrar i en frysbox i 30 år och det enda som händer är att man får lite böter.
2: Nå, det är det som många har nu, kanske inte många, men sådär, vissa är lite kanske överraskade att det blir bara böter.
3: Ja.
2: Han nekat i brott också, den här mannen. Det kan hända att det på något sätt har påverkat. Jag vet inte.
3: Ja.
2: Men det blev det som det blev. En till inhemsk nyhet här. Finland tar i bruk ett medborgarskapsprov. De här proven börjar göras från och med mars nästa år. Och de kommer att beröra alla som vill bli medborgare i Finland i åldern mellan 18 och 64. Migrationsverket är den som ansvarar för att ordna det här. Och enligt Migrationsverket så kommer det att vara ett fler valsprov och frågorna kommer att handla bland annat om Finlands centrala lagstiftning, grund- och mänskliga rättigheter, jämlikhet, jämställdhet samt Finlands historia och kultur. Migrationsverket kommer att publicera inlärningsmaterial på sina hemsidor som man kan då plugga in för det här provet om man ska ta det. Och i Norden så används medborgarskapsprov av Sverige, Danmark och Norge. Så vi ansluter oss till dem nu.
3: Det var ju ganska nyligen som Sverige inledde det här också. Väl? Det var, var det i år eller var det förra året? Men det är ganska nyligen.
2: Det är ganska, ja. Så att vi kommer hack i hel här. Mm. Till sist ännu Nobelnyheter. Sista Nobelnyheten för den här veckan. Navanethem Pillay har vunnit Nobels fredspris för hennes insatser att främja fred och internationell rätt. Det här priset utdelades av Norska Nobelinstitutet i Oslo. Och Pillay är då 85 år gammal. Hon är hemma från Sydafrika och har länge främjat mänskliga rättigheter. Hon har bland annat arbetat som FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter och sen har hon varit domare i den internationella brottmålsdomstolen i Haag. Och fram till nyligen så har hon också varit ordförande i FNs oberoende internationella kommission för det palestinska territoriet. Och här nu när hon vann det här priset så slängde hon en liten pik mot USAs president Donald Trump. Hon ses i en video som Amnestys generalsekreterare Agnes Callamard har delat på X. Och där får hon då jättemycket applåder just efter att hon har fått det här priset. Och så hörs hon då säga där på den där videon att om ni klappar lite till så kanske jag delar det här priset med Trump.
3: Just, för han fick ju förra årets.
2: Precis.
3: Ja, den här medaljen. Han fick inte priset, han fick medaljen bara.
2: Han fick medaljen och den gavs till honom av förra årets pristagare Maria Machado.
3: Mm.
2: Och det är ju inget officiellt.
3: Nej.
2: Men hon gav sin medalj till Trump och det skapade ganska stora rubriker.
3: Mm.
0: Ja.
2: Men no, ja. Det verkar inte som att Pillay kommer att ge hennes medalj till
3: Nej, det tror jag inte.
0: Nej, det var ju då förra året också, för Trump fick ju jättemycket medaljer. Han fick ju också, var det USA som vann de mästars ishockey-VM? Det var
2: ja, så här sportgrejer.
0: Ja, så då var han ju dit och snodde deras guldmedaljer också.
2: Jo.
0: För det var ju hela tiden i nyheten att Trump har fått medaljer av den här och den där.
2: Jo, så fick han också något så här inofficiellt fredspris av typ FIFA eller någonting sånt.
0: Ja.
2: Så att han har nog tillräckligt.
0: Ja, det är inte mer.
2: Mer nyheter kan ni läsa på Yle-appen och så kan ni gå in på TikTok och se på våra videon. Där heter vi Yle Extrem Nyheter. Trevligt veckoslut.
0: Trevligt.

0: Armani White med Billie Eilish.
1: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Döfret!
0: Den här veckan hade det varit Nobelveckan där Nobelpriser i olika grejer har delats ut. Och idag hade det ju då varit Nobel, eller Freds, nu är jag som Sabina, vet inte hur jag ska säga där. Fredspris i Nobel.
2: Nobels fredspris.
0: Som har delats ut.
2: Ja.
0: Men under hela den här veckan har man ju då fått följa med live när det har berättats att vem som kommer att få de här olika Nobelpriserna. Och igår, nej det var inte igår, det var nog någon dag som det delades ut Nobelpriser i litteratur. Och då samlades ju bokvännerna i Helsingfors för att följa den här tillkännagivande av Nobelpriset i litteratur. Och HBL har varit på plats och så här lät det.
2: Ja.
3: Äntligen! Du ropar äntligen. Hur bekant är du med en persons litteratur?
4: Inte alls. Jag såg hennes bild i tidningen idag eller igår eller någon gång. Jag tycker om litteratur.
0: Det var alltså Peik Bäckström som var med på den här tillställningen när man fick sitta och följa med live via en skärm då att vem det som kommer att vinna Nobels litteraturpriset. Och Peik älskar litteratur. Han har sett bilden av hon som vann i tidningen för någon dag sedan.
2: Men är inte alls bekant med henne.
0: Har ingen aning om vad hon gjort och så vidare och så vidare. Men han ansåg att det hör till att ropa äntligen!
2: Det är, också, är det så?
0: Så är det. Och det är också att i den här videon då som HBL har laddat upp på sin Instagram där de intervjuar den här Peik Bäckström. Det är alltså han som jublar och skriker äntligen och börjar applådera och stiger upp. Så har de också döpt honom. För oftast så brukar det ju vara så här Peik Bäckström, kanske författare.
2: Nej, nu heter han Peik äntligen Bäckström.
0: Han heter Peik Bäckström. Anser att det hör till att ropa äntligen. Det har liksom blivit hans titel. Ja. Men det är någonting som jag tycker att det är så jättecharmigt i det här.
2: Ja.
0: Hur Peik gör det.
3: Äntligen! Du ropar äntligen.
0: För att Nobelpriserna är så prestigefyllda att det känns som att man inte får jubla och stiga upp och applådera. Vet du, liksom
2: det är sant.
0: Att du gör en stor grej till det, utan det ska vara lilla golfklappen.
2: Och det är lite som att det är på presidentval. Att du ska nästan ha på dig frack bara för att höra det här meddelandet. Mm. Vem som får det. Och så ska man säga, vad trevligt.
0: Och så ska man, vet du, så här. Att det är så att du ska hålla inne alla de här stora känslorna.
2: Speciellt när det gäller fredspriset också. Som är liksom ett av de största.
0: Ja.
2: Och så är det så där. Ja.
0: Det är det att det liksom det blir så att det skulle vara en så mycket större grej om det skulle bli en stor fest där bland människorna när man får det. Och det var ju det här som Peik gjorde egentligen när bokvänner samlades i Helsingfors.
2: Men jag undrar vad han menar med att det hör till vid Nobel.

0: Nobelpriset eller bara allmänt? Liksom, är det när jag fyller 30 som någon borde stå längst fram? Äntligen! Eller är det liksom när man gifter sig?
1: Eller
0: på begravningen?
2: Man vill inte ha pek på begravningen.
0: Nej, men det är liksom, när är det?
1: Eller har det att göra med det att om du nu vinner då Nobels pris i litteratur, så då du är ju inte en ny författare.
0: Nej.
1: Vet, utan du har ju nog säkert hållit på väldigt länge. Och du kanske har väntat på att när är det min tur. Så därför tycker Peik att äntligen fick hon det.
2: Men jag ska att han är noll insatt.
1: Jag älskar Peik.

0: äntligen, ropade man när litteraturpriset i Nobels litteraturpris delades ut.
1: Äntligen!
0: Sådär. Mm. Och vi tyckte ju att det här var jätteroligt. Vi har nu fått berättat av oss, både av lyssnare och av vår kära producent Magnus, att det här ju var en grej som Gert Fylking tydligen gjorde under tidigt 2000-tal. Gert Fylking då, för de som inte vet vem är, han är en av de liksom stora radioprogramledarna i Sverige mellan 2000 och 2010. Han var med på Rix Morgonso tillsammans med Titti Schultz och Roger Nordin, och de båda två är ju fortfarande aktiva.
2: Ja.
0: Titti är väl nu på någon slags P4-kanal, tror jag det, eller om det är någon P3-kanal, och gör lite mer seriöst. Och deras program var typ som vårt, fast på morgonen.
2: Okej. Och Roger är ju fortfarande, är inte han ännu i Riksmorgonso?
0: Någo är han ju med.
2: Ja, men
0: det var alltid
2: fall
0: sådär, Riksmorgonso med Roger Titti och Fylking Sverige.
2: Ah.
0: Och det är Gert Fylking då.
2: Okay.
0: Han har då alltså tydligen gjort det här till sin grej, för att varje år som litteraturpriset, alltså Nobels litteraturpris delades ut, så var det så att han var med och liksom ropade ut just äntligen, för att ingen någonsin visste vem den här författaren var.
2: Nä.
0: Och det gick tydligen så, alltså, vi har Bigge som skriver in till oss här på WhatsApp 044-7800-180, att han gick så långt att han började klä ut sig professionellt för att kunna ta sig in på prisutdelningen, för att han blev portad. Så nu är det ju någon här som har, vet du, tagit det här vidare här i Helsingfors.
2: Jo, det är ju någon finlandssvensk, ja, eller någon finlandssvensk, alltså Peik Bäckström som han heter, som hade...
0: Han gjorde en hjärt.
2: Det här blev mycket roligare nu, för jag var inte faktiskt medveten om att det fanns någonting bakom det här.
0: Nej, jag visste inte heller, men ser du, nu vet vi.
2: Ja, varje dag lär vi oss något nytt. Vi går vidare med svenska terrorlåten Skam.

0: Det var Termiskam.
1: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.
2: Extrem.

0: När vi ändå håller på att prata om Nobelpris, som ju har delats ut hela den här veckan, så var det ju under veckan Francis Haltzen som prisade för sin fysikforskning.
1: Jo, det var det första som kom. Nej, det var det andra.
0: Ja, det var det andra,
1: det var
0: ja.
1: Prisdagen.
0: Och han har ju överallt, jag vet inte om det är liksom hans egen citat som han har tagit nu, eller vem, om det liksom kommer från själva motiveringen till hans pris, men flera nyhetsmedier har i alla fall beskrivit hans idé som tokig, inom citationstecken. Jag tror det var...
1: Var det här den här spegelgrejen?
0: Ja.
1: Ja, okej, okay, tack.
0: Nej. Fysik är det här när han har det stora isblocket som ska samla upp de här små partiklarna.
1: Bara så vi förstår vad det är som är tokigt.
0: Ja, det är alltså några spökpartiklar som man har lyckats bygga något isblock ut och fånga upp de här som är så svårt att fånga upp annars. Mm. Och sådär. Och jag tror det var HBLs rubriklöd. Francis Haltzen får fysikpriset för tokig observatorie i det. Om det är så att man nu kan få Nobelpris för lite tokiga idéer, Då tycker jag att vi skulle kunna kanske prisas lite.
1: För lite tok.
0: Att vi har lite tokiga idéer. Typ, vad har man haft för tokiga idéer?

0: kanske en tokig idé är varför människor som är döda fortfarande syns på foton som man tog när de levde. För ja. Jag tänker att de ska försvinna från fotona när de har dött.
1: Och det är en tokig idé.
0: Mm. Så var det, tänker, skulle vi nu kunna få, vet du, 1 miljon? Vi måste dela på 1 miljon, och 500 000 var.
1: Och tänk hur många tokiga idéer man har haft när man var ung.
0: Ja,
1: massa. Typ att,
0: när jag var liten så ville jag bli pirat när jag blev stor.
1: Jo, herregud.
0: Tokigt.
1: Jättetokigt. När jag var liten så gick jag omkring och sa att jag heter Nadine von Barman.
0: Just det, du hittar på lite tokiga.
1: Jag så säger att pappa är miljonär. Nej, men jag gjort så tokiga grejer.
0: Och var är ditt Nobelpris, undrar jag?
1: Nej.
0: Nej, är det så nu att du som lyssnar, du har något tokig idé som skulle kanske vara i samma nivå som våra? Skriv in till oss, för jag tror att vi är flera Nobelpristagare här. WhatsApp-nummer är 044-7800-180.
2: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Dö, Fred!

0: Det där var September numera Petra Marklund. Petra Marklund, jag visste att hon så. Mm. Som sjunger låten Mikrofonkåt, otroligt stor var den här låten. Typ 2008-2009.
1: Var det så tidigt? Var det inte lite senare? Mm. Kanske det var så tidigt. Jag kommer ihåg i alla fall att det var på så, från Så mycket bättre. För där är ju Petters låt i originalet.
0: Så är det.
1: Och så hade hon ju romnat till den här. Och det var ju den här som typ slog igenom, ska jag säga.
0: För jag kommer ihåg att jag körde mopo. Jag var du 15 när den här låten
1: kom. Ja, då var jag 13. Och 2010 då?
0: Ja, och när jag fyllde 18 så då hade hon redan bytt namn till Petra Marklund. Och då kom hon ut med händerna upp i luften. Himlen mot baren. Nu
1: mot barman.
0: Nu spränger vi taket.
1: Just det.
0: Och det var 2012. Mm. Så det här var lite före det. Och det, vet du vad? Den här låten, för jag bodde hemma ännu. Jag bodde hemma, jag hang med mamma och pappa uppe i mitt rum. Och herregud, så det blastades musik uppe.
1: Och de är
0: sådär,
1: vi älskar henne, vi älskar henne.
0: Ja, från den här stackars Logitech-högtalarna som man vet, du kopplar in med en aux.
1: Jo.
0: Hördes det bara. Och den här låten, alltså jag hade den på repeat hela tiden. Jag älskar den så mycket. Mm. Och jag måste lära mig hela den här låten. För ifall om att September någonsin kommer fram.

0: fram till mig och frågar att om jag kan sjunga det med henne.
1: Har hon gjort det hittills?
0: Nej, hon har inte gjort det.
1: Men hej, ännu har du tid. Du är bara 31.
0: Jag är 31 och jag kan låten fortfarande.
1: Perfekt.
0: Ja, så om hon någonsin kommer fram och säger hej, det kommer du med upp på scenen och dra mikrofonkort.
1: Jag orkar inte riktigt nu. Kan du ta den istället?
0: Ja, så då kan jag säga att, vet du vad? Det kan jag. Och jag har, det finns många låtar som jag säger att jag måste lära mig det här till den här låten. Ja. Jag måste lära mig hela den här för ifall om att den här artisten någonsin behöver min hjälp.
1: Ja.
0: Och det tursakelig gjorde jag det en gång i mitt liv. För att jag kan fast rida mig som en dalahäst baklänges den här låten.
1: Ja.
0: Och så fick jag vara med uppe på scenen med Fröken Snuska sjunga den. Tänk om jag skulle ha sagt att jag kan inte den. Nej. Du skulle ju aldrig ha varit där.
1: Loser energy.
0: Exakt.

0: Ramon och Olivia Lobato med Baby T.
1: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag?
2: Döfret!
0: Det har ju blivit en trend att folk ville leva så som i förr i tiden. Att man vill inte att allt ska vara så nymodernt, utan man vill att det ska vara mer slow och lätt.
3: Ja.
0: Och det finns ju personer som har gått tillbaka då till att man inte ska ha en smarttelefon, utan man har knapptelefon.
3: Ja.
0: Man vill inte vara på sociala medier. Man vill inte använda trådlösa hörlurar, utan man vill gärna ha hörlurar som har sladd.
3: Man ska ha LP-skivor.
0: Jo,
3: det ska och aux-cord.
0: Jo, och så ska man ha CD-skiva. Mm. Att det är liksom 90-talet och 00-talet som är tillbaka. Mm. Också klädmässigt. Men nu är det en annan sak som man märker att har börjat trenda.
3: Ja.
0: Och det är tjocka TV:n.
3: Alltså guilty as charged, som man säger på engelska. Jag är så skyldig till det här. För det varje vecka som jag är inne på Facebook Marketplace, ja, som är sån här second hand shopping app på Facebook,
0: ja,
3: så sparar jag ner gamla tjock-tv:er. Och jag vet att min farmor har två tjock-tv:er på vinden som jag har sådär. De här jag har googlat hur rengöra dem, för de är i teak, vet du.
0: Ja.
3: Jag vill så ha en tjock-tv.
0: Jag skulle vilja en gång till i mitt liv få uppleva att titta på tv från en gammal tjock-tv.
3: Mm.
0: Och höra det där ljudet. Minns du när man hade tittat på tv ganska länge,
3: ja,
0: och så stängde man av den, så kom det där elektriska ljudet. Det kom sådär, vet du, för att den där rutan blev elektrisk för att det var damm på den.
3: För man satt ju alltid och drog med fingrarna,
0: ja,
3: på det där.
0: Ja, skrrr,
3: ja, och så såg man pixlarna i alla möjliga färger där också.
0: Det såg man, och man måste vara tillräckligt långt borta för att annars var det liksom 8-bit som du såg allting. Och bara liksom den där, jag skulle så mycket vilja ha den känslan tillbaka. Men det är i Sverige som man har märkt det här nu i alla fall. För att just på alla second hand affärer och på Tradera till exempel, då i Sverige, så allt säljer slut. Folk köper. Men hur sätter man in en sån här TV i dagens TV-system?
3: Alltså
0: det
3: nu,
0: går ju inte.
3: Nu har jag googlat lite. Bland annat så man rekommenderas att inte göra det själv, utan att man tar hjälp av någon som är kunnig inom gamla alltså TV-elektronik. Mm. Så att det inte börjar spraka och börjar brinna eller något.
0: Nej, nej.
3: Men det brukar ju vara om man helt vanlig eluttag bara.
0: Ja.
3: Så det, på det viset är det ju inte något konstigt.
0: Det är ju inte, men att få in kanalerna. Jag menar, de har ju släckt, vet du, i Finland i alla fall, det var för länge sedan, så släckte de ju ner, det var ju något kabelnätverk, det TV-system.
3: Får koppla till satellit. Nej, jag vet faktiskt inte hur det funkar.
0: Jag måste parabola den.
3: Ja.
0: Och det är också att man måste köpa Digibox. Digibox fungerar ju inte heller mer. Att det här är ju bara att man...
3: Det är ju bara för syns skull. Jag vill ju ha en sån och ta ut rutan och göra det till en hundbädd till min hund, som är picko liten, väger 3 kilo. Så att han kan sova i tvn. Det vill jag ha. Plus att de är bara fina att se på, tycker jag.
0: Jag ska bara vilja titta.
3: Mm.
0: För till exempel då 9/11-incidenten, så tittar man på tjock-tv.
3: Och du skulle vilja se nästa.
4: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

0: The time of my life, I've Benson Boone. Det var du hörde här denna fredagen i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly när klockan är 15:39. God eftermiddag på er alla.
1: God eftermiddag.
2: Är det svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
3: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
2: Nu är det lätt!
3: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
3: Okej, där är puffen.
2: Extrem. Ja, det var nice, okej. Extrem.
4: Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arenan.

0: Nej, nu har du varit och klippt ihop någonting här.
1: Det har jag varit, men vet du vad? Det här jag redan klippt ihop i början av våren när du och jag skulle börja sända tillsammans. Men jag vet inte varför jag inte har dragit in dig i vår radiosändning någonsin.
0: Nej, men nu var den där.
1: Där
0: ser
1: var det.
0: Du bara, så där låter det i alla fall när vi ska spela extrem eftermiddags fredagslåtar.
1: Mm.
0: Vet vi nu.
1: Mm.
0: Det är ju så att vi älskar fredagsfillis.
1: Jo, det är det bästa som finns.
0: Alltså jag älskar. Vet du, jag tycker till och med att alla dagar, alla jobb som jag har haft så har det alltid varit roligt att gå på jobb när det har varit fredagsfillis på jobbet.
1: Det stämmer. Ska jag erkänna en grej?
0: Mm.
1: Idag när jag körde till jobb så alltså jag trodde jag skulle köra av vägen. För jag hade som fredagsfilis i bilen.
0: Du hade så mycket fest.
1: Nej, men alltså jag hade så mycket fest att jag på riktigt, jag blev lite rädd i att köra. Och så tänkte jag att nu måste jag hålla händerna på båda rattarna.
0: Ja, rattarna. Nej, det ska du inte göra.
1: Jag rattar mig själv. Och så får det dyka.
0: Nå, i alla fall. Vi tycker om att skapa fredagsfilis här i studion, men också för dig där ute. Kanske är du på väg hem från jobbet, kanske är du redan hemma, kanske är du på väg till jobbet, du kanske jobbar helg, vad vet vi. Men oavsett så vet vi att fredagsfilis känns sjukt nice. Och där brukar vi försöka fixa med lite god musik. I vanliga fall så brukar Nadde spela någon slags epadunk kanske, eller någon slags... ja, men lite sådär dunk. Och jag spelar också dunk, fast lite mer typ techno-hardstyle-dunk.
1: Ja, det är liksom dunk, men på olika vis.
0: Ja.
1: Men ändå bra.
0: Mm. Mm. Men idag så har jag inte så mycket dunk. Utan det var så att jag satt här på redaktionen och kände... Åh, det här är så bra låt. Och bara sjöng och sjöng på den, sjöng på den. Det är alltså en låt som Nanne Grönvall kom två med i Melodifestivalen 2005.
1: Ja.
0: Det här, under den här tiden så släppte sig så mycket bangers. Hon var, vet du, 3 poäng ifrån att vinna över den här Las Vegas. Vet du, Las Vegas.
1: Ja.
0: Ja.
1: Alltså jag kommer ihåg när hon uppträdde med den här, men jag var ju så liten så jag förstod ju inte om några poäng hit och dit eller
0: nej.
1: Sånt. Men jag älskar den här låten.
0: Jag var alltså 8 år gammal också så jag förstod inte heller.
1: Nej.
0: Och det är ju alltså Håll om mig av Nanne Grönvall som är min fredagslåt.

0: oj, oj, oj. Herregud vad den är bra.
1: Den är jättebra.
2: Hair, nails.
1: Förlåt.
0: Ja, förlåt. Men den är nog faktiskt riktigt bra ännu.
1: Den är jättebra, den är på riktigt superbra. Jag tycker om den för att den är så tung på något vis.
0: Jo.
1: Och Nanne Grönvall är inte tung.
0: Men hon var liksom, ja, hon är ju lyxbrud i, alltså brud i lyxförpackning, eller vad man nu säger. Hon är ju liksom lite där boom, lite så känns det som.
1: Ja.
0: Jag älskar henne, gumman.
1: Jag ska nog försöka sälja Nanne Grönvall.
0: Jo, att det är också en så relevant artist, vet du. Jätteaktuell.
1: Hon är alltså faktiskt superrelevant. Det var ju hon som, då när Kai var med i Melodifestivalen,
0: ja,
1: så var det ju Nanne Grönvall som drog den här carpool karaoke som de hade.
0: Riktigt?
1: Jo, jo, hon är ju ännu aktiv. Jaha. Plus att hon ska ju vara med i Melodifestivalen 2027.
0: Ja, gumman är också på turné, kan jag säga.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja. Mm. Ja. Mm. Till näst ska vi lyssna på en låt.
0: Jo, och det är inte varken min eller Naddes låt.
1: Nej.
0: Utan det är som så att vi har nu suttit här i flera många, många, många veckor och spelat fredagslåtar. Så har vi en producent som har vetat om det här. Och så säger han idag, varför har inte jag fått spela en fredagslåt?
1: Mm. Och så sa vi, för vi gör inte ett gubbprogram. Och så sa han, okej, men att han skulle också vilja välja en fredagslåt.
0: Mm.
1: Vår producent heter alltså Magnus Hansén. Man brukar höra honom på Yle Vega.
0: Mm.
1: Och så vi har en vegagubbe som producent här i Extrem eftermiddag. Och vi älskar det.
0: Ja.
1: Vi tycker jättebra om Magnus och vi har kommit jättebra överens. Och därför får han vara med och välja fredagslåt. För det är ganska prestigefyllt att få välja fredagslåt i Extrem eftermiddag.
0: Ja, absolut. Det är någon slags makt ändå.
1: Mm. Mm. Kan du, jag vill inte alls prata om det här, kan du berätta?
0: Magnus Hansén har nu alltså valt MacGyver Theme Song som sin fredagslåt.
1: Mm. Och den kommer här, gott folk!

0: Ja, kan man säga här i Extrem eftermiddag när vi lyssnar på fredagslåtar.
1: Det var MacGyver theme song och det var vår producent Magnus som för en gångs skull fick vara med och välja fredagslåt här.
0: Mm. Och jag vill ju också förtydliga nu, vi brukar säga vår producent Magnus.
1: Mm.
0: Men att det här är ju inte vilken Magnus som helst.
1: Nej.
0: Så som väldigt många lyssnare just precis konstatera i på WhatsApp där numret 044-7800-180 och skrev: vänta nu lite, är det alltså den legendariska Magnus Hansén från veckoslutskommittén? Svaret är ja.
1: Jojomän.
0: Radiolegender Magnus Hansén är min och Nellis förman. Och ja, vi får jobba tillsammans med Magnus Hansén.
1: Så är det.
0: Och folk alltså, det var ju, det tyckte folk var mera hurriga.
1: Alltså, men vi har aldrig fått så här mycket respons på en fredagslåt.
0: Nej.
1: Någonsin. Någonsin.
0: Nej, aldrig någonsin. Jag menar, folk är avundsjuka för att vi får jobba med Magnus. Mm. Men folk älskar också Magnus. Fredagslåt.
1: Jo, Biggie skriver: nå, nu snackar vi låt, med MacGyver intro är kvalitet.
0: Det är riktigt. Och sen så säger också Mikaelina säger: deja vu till lördagar framför tv som barn. Säg inte annat. Alltså jag kommer så ihåg, alltså jag skulle se på MacGyver med pappa varje lördag när jag var liten. Herregud vad vi tittade på MacGyver med pappa.
1: Ja.
0: Och vi tittade på hela tiden. Och han var ju nog hurriga kille, den där MacGyver.
1: Mm. Och Kjell skickar också in flera sådana här giffar, när det är så här bilder som rör på sig på WhatsApp. Där det är folk som dansar.
0: Ja.
1: Och det är bara...
0: Och MacGyver giffar.
1: Ja.
0: Alltså, det finns människor som undrar om vi har pausmusik. Svaret är nej. Det var inte pausmusik.
1: Nej, nej, nej.
0: Utan det här var faktiskt vad vi levererade.
1: Ja.
0: Jag har ju ännu min fredagslåt kvar som jag ska spela.
1: Ja, hur ska du kunna toppa det här nu?
0: Nej, det kommer inte att gå.
1: Nej.
0: Det kommer absolut inte att gå. Jag är fullständigt medveten om det. Orsaken till varför jag har valt att spela den här låten idag, den är inte ny, men jag tycker jättemycket om den.
1: Mm.
0: Det är av en svensk grupp som heter Raggarligan.
1: Det inte behöver det vara nytt för att vara banger.
0: Nej, det behöver det inte alls. Och Raggarligan började följa mig på TikTok igår.
1: Oj.
0: Det var väldigt stort för mig.
1: Är det nu det händer, Nade?
0: Det var, jag ska bli EP-artist i Sverige riktigt just. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag tror inte att det är jag som ska göra musiken. Men jag ska kanske vara någon... Jag ska jobba bakom EP-orna. Nej, jag vet inte.
1: Jag vet inte heller. Jag hoppar runt på scen typ lite och säger yeah.
0: Jag vill inte vara en liten woo girl.
1: Nej.
0: En liten pinuppa.
1: Nej, men vad ska du? Kort sol?
0: Nej, jag vet inte. Men ja, det är riktigt just så jag ska börja jobba i musikbranschen i Sverige. Så vi ska nu fira med Raggarligans fucked up.

0: Det där var Ragga Liga med Fucked Up, han säljer remixen.
1: Nannes fredagslåt.
0: Jag glömde DJ-knappen.
1: Ja, man måste trycka på den.
0: Den här fick ju, som vi sa, att inte har ju någon låt fått lika mycket kärlek som Magnus låt just precis fick.
1: Nej.
0: Nej. Och så är det. Vi borde aldrig ha nämnt att vår producent är Magnus Hansén. För att nu vill folk bara prata om vår producent Magnus Hansén med oss i WhatsAppen.
1: Nu ska vi bli två unga tjejer som sitter och pratar om en kar i eftermiddag här.
0: Ja, nu kommer det vara så, alltså Magnus Hanséns program Extrem eftermiddag med de där två flickorna.

0: Klockan är 4:02 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag och glad fredag.
1: Ja, glad fredag också, ja.
0: Det här var Architects med Machine. I just wanna believe.
2: Extrem dag med Kjell.
3: Och med mig här i direktsändning via videolänk har jag Floriansen och Floriansens katt. Hej på er.
4: Klaus här, välkommen.
3: Det är Susanna Penttilä, tervetuloa.
4: Jag skulle säga att min gäst nu idag, du är liksom, han är the Kjell. Det är Kjell Westö, hej på dig.
3: Katja Ståhl, välkommen.
4: Miki och Köpi, välkomna, tervetuloa.
3: Idag är mitt radioprogram bättre än alla andra, för jag har Sonja Kailasari och det har inte ni. Är det någon som det talas om så kan du räkna med att du hör den som gäst i Extremdag med Kjell varje vardag mellan klockan 11 och 13.

0: Angel och Ultranate med låten Moving to the Sun. Idag hände det som jag så väldigt ofta fruktar när jag kör till båten. Nej, jag kör faktiskt inte till båten, utan jag kör hit till jobb idag.
1: Jo, vad hände då?
0: Varje dag tänker jag att ett, jag kör för hårt och det kommer en polisbil emot.
1: Ja.
0: Två, jag tänker att nu kommer jag att köra om en civilpolis.
1: Okej, okay, men båda två har med polisen att göra?
0: Båda två har med
1: polisen. Och en av dem har hänt idag?
0: Och det värsta som kan hända på min arbetsväg är att jag möter polisen eller kör om polisen.
1: Okej, allt har med polisen att göra.
0: Allt, det är det värsta som kan hända på min arbetsväg.
1: Vilken av dem hände?
0: Att jag körde om en civil polisbil.
1: Lade de igång Wii U?
0: Det blev inga Wii U som tur är. För att jag kör ändå väldigt mycket bil och jag brukar vara jätteobservant. Mm. Och under alla mina år som jag då har kört bil så har jag också lärt mig att känna igen en civil polisbil. Mm. Att jag tycker det finns liksom klara tecken på att det här kan vara en civil polis. Okay. Men sen så kan det också vara en helt vanlig Ralf som har köpt en ny bil åt sig.
1: Jo.
0: Och idag så jag kom körande längs med Västerleden och jag körde, man får köra 80 där och jag körde 90. Så det var ju en okej hastighet faktiskt. Ja. Man får alltid köra 10 över, pappa sagt. Och så kommer jag körande då så ser jag framför mig att fuck, där är svartpassat. Med tonade bakrutor. Och den har inte heller andra grejer på sig på bilen så som vanliga bilar brukar ha. Mm-hmm. Och så kör jag förbi den då och så brukar det första jag brukar göra är att jag tittar till höger och ser någon sån här radare framme där i fönstret. För att de oftast har de en radare på vänstra sidan av framrutan. Mm. Så då brukar man se den. Så kommer jag körande och så ser jag radaren. Jag ser den stora tv-skärmen som de har inne. Och så ser jag också polisen som tittar på mig så här. Så det slutar med att vi båda sitter så här och ser på varandra.
1: Och de undrar, är det där en civilpolis? Och du säger, är det där en civilpolis?
0: Ja, man vet att jag inte är en civilpolis när jag kommer sedan det är min stackars lilla Jaris. Men då hamnar jag ju bromsa. Mm. För jag kunde, vad ska jag göra? Jag kan ju inte fara förbi dem. Så då kör vi och bara ser på varandra.
1: Du körde inte om?
0: Nej, jag vågar ju inte sen mera, för då kan de ju säga att jag har kört för hårt.
1: Det här låter som i en serie, alltså som en tecknad serie. Vet du när Kalle Anka kör förbi polisen och så tittar polisen på honom och så säger och så, vet du, så backar han lite.
0: Ja, och då mitt i att hade jag inte så brått mera, utan då så körde jag bakom dem sen. Och så var det, vet du, bra. Men enligt, jag tänkte berätta att hur man känner igen en civilpolisbil enligt mina egna observationer. Jag tänkte att jag skulle kunna hjälpa någon där ute, att du inte liksom gasar förbi den här bilen som man kanske måste vara rädd för, som kan bli det och kosta dyrt. Det är oftast en Passat, Octavia, Superb eller en Golf. Det är de bilmodellerna.
1: Det här är din analys nu alltså.
0: Det här är min analys. Här, jag har inte varit inne på polisen.fi och läst dem.
1: Jag tror knappast att det står där.
0: Nej, det gör ju inte. Och oftast är de svarta, mörkblåa eller vita. Det är liksom de färgerna.
1: Jag kommer ihåg att det fanns en sån svensk civilpolisbil på Åland. Och den, alltså den svenska märket. Mm. Och den var också svart.
0: Jo. Det oftast är de så. Eller så här neutrala färger. Men svart, mörkblå eller vit, väldigt ofta. De har alltid svarta bakfönster. Det är alltid svarta bakfönster.
1: Alltså är det här nu också bakrutan?
0: Jo, liksom bakluckan och bakdörrarna ska vara svarta. Och en annan sak som är väldigt viktig, som jag har lagt märke till. Det finns ju de här ställningarna som man sätter fast registerskylten på bakom.
1: Ja.
0: Och ofta om du köper en bil från bilbutiken så gör de reklam för varifrån du har köpt den. Att det står där under att du har köpt den från lassesbil.nu.
1: Mm.
0: Men på polisernas civilpolisbilar så finns den inte.
1: Nej, det står inte.
0: Nej, de gör inte reklam från varifrån de har köpt bilen. Nej. Så den är då borta. Det är oftast också en snabb version av den här bilen. Det kan fast vara en GTI eller en TSI eller något RS-liknande grejer. Och då också sen när man passerar dem. Så det första man ska titta efter är ifall man ser den där radaren där i framfönstret. Och sen då det andra så är att sen ser du oftast också polisen och den där stora datorskärmen och då ska du förstå att bromsa.
1: Ja.
0: Och sen om man tittar riktigt noga kan man se små blinkar någonstans på sidorna av bilen och bakom och så här. Men tänk så jag har haft ögonen uppe.
1: Tänk att du har blivit liksom väg 51 polisradar.
0: Ja. De har inte något på mig.

0: Sandén med Tänk om. Det var du hör här i Extrem eftermiddag. Klockan är 13 minuter över 4. Det är vi som heter Nadde och Nelly. God eftermiddag på er alla.
1: God eftermiddag. Och Nadde har nu varit liksom polisradar här på väg 51. Så hon har lärt sig hur civil, man kan känna igen en civil polisbil. Och då skriver Nika in här också till oss på WhatsApp 044-7800-180. Att det finns en jävel i Jeppe som kör med vit transporter. Som polisen parkerar på sidan av vägen och fotar då man kör för fort. Den här har då tunat bakrutorna men ett hål i tuningen. Och lagt en jävla CD-skiva där.
0: Som man tror att det är en kamerabil.
1: Ja.
0: Nä.
1: Men det är ju någon som leker ajabaja nu. Det var ju inte så länge sedan i Sverige så var det någon som hade byggt en fågelholk, tror jag det var, i stil utav en sån här fartkamera också, för att han var så less på att folk speeda utanför hans hus.
0: Det stämmer. Och sen var det också för något år sedan så var det ju en gammal gubbe någonstans i Sverige också som stod ute med hårtork.
1: Jo, det också.
0: Och vet du, låtsades haffa bilar.
1: Ja.
0: Och det var ju...
1: Det kommer 100% vara jag.
0: Ja.
1: När tiden kommer.
0: Ja, Maja hör också av sig på WhatsApp nummer 044-7800-180. För hon har ju också varit otroligt observant. Hon skriver, Nadde, har du någonsin också sett tutka i bakfönstret? Jag tycker att jag brukar se det också även om de är tunnade. Och så säger hon att tycker bakrutan brukar... Att tycka baktutkan brukar vara på de där paketbilsmodellerna.
1: Vad är tutka för någonting?
0: Radare.
1: Ja.
0: Fartstutkan, ser du.
1: Tänk att säga att det här är någonting som man var så obsess, eller att man är så obsess med nu. Det här var någonting som vi var obsess med när vi var 14 också.
0: Civilpolisbilen!
1: Som att de skulle, vet du, vi gjorde ingenting. Men man var ändå sådär, jag kan nummerplåten.
0: Ni samma.
1: Men ja, det... Varför håller man på? Alltså nu vill, det är det för att man inte vill ha böter.
0: I Hangö så kunde man ju också, man var 12. Och man visste alltid när civilpolisbilen var i Hangö. Man visste vilken bil det var, man visste vad det var för märke. Det var ett helt annat märke som de använde sig av då, back in the day, som vad de har nu. Men då visste man också registernummer. Nu är de här. Vad ska ni göra? Jag är 12.
1: Ja, nej, precis. Ja.
0: Men vet du vad vi ska göra? Vi ska lyssna på Sara Larsson och låten Crush.

0: Vilken dag är det idag? Vilken dag är det idag? Döfret!
1: Idag när jag satt och scrollade på sociala medier, eller snarare Facebook, så kom jag över någonting som jag reagerar på. Ibland så kan man ju hitta väldigt roliga saker på sociala medier, och så tänker man, men det här nu måste jag ju upplysa allmänheten om.
2: Ja.
1: Mycket riktigt så är det då alltså ett Facebook-konto eller någon slags grupp då, som delar ett inlägg. Och texten börjar så här: gillar du att operera, men är inte kirurg?
2: Nej!
1: Och så är det nu en villa som är till salu. Och i källaren så finns det då operationssal.
2: Va?
1: Det finns en villa i Umeå,
2: ja,
1: som är till salu. Och det finns en hel läkarmottagning där i källaren.
2: Det låter jättesketchy. Varför har inte polisen kollat upp det här?
1: Det är just det som jag funderar också. Att nu ska inte någon
2: Har det varit någon klinik där?
1: Nå, säkert har det ju varit.
2: Men det har ju varit, vet du, någon stackars farbror som har haft egen klinik där.
1: För det är liksom operationsbord,
2: va?
1: Operationssal. Det, vet du, allt ser väldigt kliniskt ut. Det är till och med den här klockan, vet du, gamla skolklockan som också finns på sjukhus. Den,
2: ja,
1: är där. Det finns undersökningsrum med sån här lampa som man har om man gör gynundersökningar också.
2: Nej. Det här är ju för eget bruk. Det här är ju, vet du vad, det här är ju som en BDMS.
1: ADHD.
2: HDTV, AI plus TV. Nej, alltså källare.
1: Nej, men
2: förstår du, det är ju en kinkkällare nu det här.
1: Ja, what in the Epstein, så det känner jag.
2: Kommer du ihåg, skulle det ha varit förra året, för 2 år sedan, så i Sverige, så var det en sån här grej. Jag kommer ihåg, jag såg ett reportage om det, jag kommer inte ihåg vem som hade gjort det, men det handlade alltså om att det var en man som låtsades vara läkare, och han låtsades vara typ gynekolog, vad som helst.
1: Mm.
2: Och alla visste om att han låtsade vara det, men det alltså var för personer som hade en kink att de ville bli undersökt av en läkare. Så då kunde man kontakta honom, och så kom han då hem och gjorde en gynundersökning.
1: Nej, men vet du vad, jag kinkshamar ingen.
2: Nej.
1: Men,
2: och det här känns som att det här är en sån, för att ofta så har man ju, om man har något i källaren, så är det ju BDSM.
1: Men förstår du att det är liksom, det är ju inte bara, det är liksom väntrum, operationssal, jag tror det är 2 undersökningsrum, sen finns det ett läkarrum, ett kontor.
2: Herregud, förstår du hur den här videon man kan spela in där? Man måste ju ha, det måste ju vara stort.
1: Vet du, att om man, jo.
2: Det här är ju hobby.
1: Det är ju det.
2: Hobbyn får kosta.
1: Så är det, men jag vet inte, jag blir bara så nyfiken. Vet du, är det någon som nu har haft någon så här sketchy salong eller vet du så här någonting? För visst, om du har din egen nagelsalong i ditt hem, eller om du har kanske, vet du, fillerkliniken. Men varför har du en hel läkarmottag?
2: Liksom, varför har du operationsbord?
1: Vem har varit dit och opererat sig? Hur många har dött på det operationsbordet?
2: Jag får lite äckel.
1: Förstå också vad den mäklarfotografen som hade så här: hej, kan du komma hit till det här huset i Umeå och fota det lite? Övre våning, alltså allt är ju nyrenoverat. Det är marmor, det är mörkt trägolv, det är så fint, så fint.
2: Det är ju jättemycket pengar som ligger fast i det här huset. Det här är ju någon med pengar som har haft det.
1: Jo då, alltså absolut. Och så kommer man dit i källaren. Okej. Okay. Är det nu jag dör? Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.

Malcolm med earrings, eller Malcolm Todd ska vi säga, med earrings här extrem eftermiddag. Glad fredag på er här ute. Här blir det Lunch Money Lewis med Bills.

0: ikoniska Carola Häggkvist från Sverige så fyller ju 60 år i år. Och det här firar hon med att ge ut en bok som heter Jag är Carola.
1: Oj, unikt. Det är typ som Zlatans bok heter också, I am Zlatan, eller Jag är Zlatan. Så där, då är det någon kreativ människa som hon har jobbat med.
0: Men vad ska den heta då? Jag är inte Carola. Hon är Carola.
1: Jag blev någonting med Jesus typ, för hon sa ju att det var Jesus som tog över henne när hon kastade den här busken i famnen på någon på Allsång på Skansen. Så typ i Jesus händer, vet du.
0: Ja, det hej. Mm. Carola kolon Jesus händer.
1: Exakt, exakt.
0: Det är ju så den borde heta. Och litteraturpriset i Nobel
1: går till Nelly Unare.
0: Svenska Dagbladet har träffat Carola för att prata med henne om alla hennes stunder hon har haft. Det finns ju otroligt många ikoniska stunder med Carola som vi har fått ta del av och som vi också önskar kanske att vi inte skulle behöva ta del av. Vi har Shuhei Salam. Så har vi när hon sjunger Jag älskar kossor.
1: Ja, den är bäst.
0: Sen så stiger hon ju då genom ett glasbord också.
1: Hon blir riktigt. Hon tror att hon är gud och ska, vet du, gå på vatten.
0: Hon blir riktigt galen. Och så försöker hon ju hoppa upp det som är, vet du, vardagsrummets bord. Ja. Det är på någon inspelning. Något så här, jag tror att det är något tv-grej.
1: Ja.
0: Så får hon för sig när hon står och sjunger att hon ska nu stiga upp på det här glasbordet. Det där glasbordet spricker ju tusen bitar och kärringen omkull. Och så ligger hon där. Sen så kastar hon ju också då den där blomman.
1: Ja.
0: Och jag tänkte att vi skulle lyssna på när Carola berättar om varje om alla de här händelserna.
1: Ja.
0: Hon förklarar att vad som egentligen hände.
2: Ögonblick som ju blivit virala och som på något sätt personifierar.
3: Shuhei Salam. Oh yes, min dotter. Hon älskar det. Hon sa: "Mamma, jag vill tatuera
4: kohagen grön. Jag älskar kossor.
3: Och jag älskar kossor, jag älskar mat." Och för att då har jag en sån publik som vill ha allt om mig.
4: Jo, nu för nu.
3: Och så hade jag väl kanske tappat bort texten och så började jag tala om hur jag är en doftmänniska. Det ser ut som att det är ett glasbord, men det var faktiskt vatten på det här plastskivan, eller man ska säga. Hade näran idag på din födelsedag. My lord, vad hände där? Jag kom från Norge. Det var liksom lite tryck på mig med medialt. Och jag var så här att... Wow! Så tänkte jag att med rötterna drar vi upp grejer

0: Ja, lite symboliskt. Och sen så...
1: Det där var... Varför är det Morran? Ifrån Morran och Tobias jag som vet, de har intervjuat här.
2: Jag vet inte, men jag önskar för att hon är så oberäknelig. Och på riktigt, det är någonting, alltså jag tycker jättemycket om henne. Det var alltså hennes version på alla de här grejerna som hon har bjudit på under sin tid som känd, som vi har fått ta del av. Mm. Shohei Salam, när hon sjunger om att hon älskar kossor, när hon stiger genom det här glasbordet då, som inte är ett glasbord, utan ett plastbord med vatten på.
1: Hon försökte verkligen gå på vatten då.
2: Ja, hon försökte. Och när hon också kastade, hon drog upp de här blomsterna på Allsång på Skansen-scenen och kastade ut dem i publikhavet. För att hon tyckte att det var så jättebra. Men en sak hade de inte fått med här. Och jag är lite ledsen över det. Jag skulle vilja ha svar på det, att vad som hände där. Men under Eurovisionen 2021, ja, så var det ju Carola som skulle ge Eurovisionspoängerna för Sveriges del under Eurovisionskvällen. Och då börjar hon ju bara, hon står ju i över en minut och bara pratar om sig själv.
1: Hon sa ju också här, publiken ville höra allt jag gjorde, allt om mig. Var det det hon kanske kände då?
2: Kanske. Ja. Det verkar ju som att hon tror att hon är allt. Ja. Men när hon skulle dela ut poängerna för Sverige år 2021 i Eurovisionen lät det så här.
3: God kväll! Good evening Europe! From beautiful Stockholm. Thank you so much. Thank you, Eurovision, uniting us all in the power of music that changed lives and hearts. And it sure changed my life when I was 16 years old with the song Family. 30 years ago, I had the honor to win in Rome with Captured by a Love Storm in a very close race with the amazing singer Amina from France. So I do know how you contestants feel right now. Ooh, I'm a little bit nervous. And remember that we all are winners, carrying the gift of music together. So let's be thankful. God bless you.
4: May we have your points, please, Carola?
3: And now, 12 points.
1: Då, may we have your points, kan vi få poängen?
2: Alltså poängen gick typ till Moldova eller vad det nu var som hon säger. Men i alla fall, i över en minut står hon och pratar om sig själv. När det enda hon ska göra är dela ut poängen. Hon ska säga, good evening from Sweden, vet du, yeah. Och sen ska hon säga, 12 points, go to. Nej.
1: Alltså hon har ju någon, hon borde ju ha någon slags prompter, tänker jag. Och det känns som att producenterna, de har varit så här, Carola, läs bara det som är på prompten nu. Hon bara, läser inte någonting annat. Och så börjar den rulla och de märker, nej, hon går bort från manus direkt. Och hon är så, so when I performed with Främling. Och de är så, herregud, vi har ju försökt öva med det.
2: Och det är också, om man går in på YouTube, man kan gå tillbaka och titta på den här stunden. För jag googlade upp den här igår och titta på den. Och så det är också för att när folk är sådär, vad hände? Att varför beter hon sig konstigt? Ja. Vi märker ju att hon beter sig konstigt, att hon är helt off manus. Det var hon absolut. Men man ser också att när hon kommer in i bild så är det en person som febrilt försöker micka henne, men måste springa ut från bild. Så jag tror att de har haft en liten teknisk utmaning. Och så tror jag då att prompter kanske inte har gått igång.
1: Nej, precis, så att hon är bara där för att improvisera. Så hon har ju egentligen gjort ett fantastiskt jobb.
2: Det är just det. Men att kiva att veta sådär att jag vet inte hur länge jag har på mig, för att, vad kan du vanligt, jag menar, det här är en väldigt dyrbar tid när du ska ge de här poängerna.
1: Ja, det här programmet är så långt redan, alltså vet du, det är 45 år långt det här programmet, och sen så blev det, vet du, 3 år längre för att hon ska stå och prata om sig själv.

Goldilocks med Don't Let It Get To You som du hör här i Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. Vi ska riktigt just få besök av Malin Ivars som ska sända Extrem kväll här ikväll på den här kanalen med start klockan 5. Så hon ska berätta om vad det riktigt ska bli. Det här är Slater med Brand New Chanel. Efter det har vi med oss Malin.

0: dag? Vilken dag är det idag? Döfret!
1: Det är extrem eftermiddag med Nadja Nelly som du lyssnar på. Vi har fått gäster in i studion. Ingen mindre än Malin som ska sända extrem kväll ikväll.
2: God morgon.
3: God morgon på dig. God dag.
2: Hur är det med er?
1: Det är bra.
3: Det är bra. Jag har fredagsfeelings.
1: Ja.
2: Mm. Jag ger inte viben.
3: Nej, så, alltså, det har varit så bra fredagsfeelings här.
1: Du har inte alls varit med oss och hört vad vi har sagt.
3: Du såg att det luktade energidrycka när du kom in hit.
2: Ja, det är faktiskt sant. Det var så, jag öppnade dörren.
1: Vänta lite Malin, du skriker så sabla. Jag måste lite göra.
2: Gör jag?
3: Nej, det är mikrofonen som distar.
2: Ja, vem har varit här och pratat tyst?
1: Sabina, okay. Från nyheterna.
3: Så.
2: Jag vad heter det, kom in genom dörren och det var verkligen så... drog mig tillbaka, vet du hur min storebrors rum luktade när han var 14.
1: Är det sant?
2: Ja, det här var faktiskt en unken lukt.
1: Men luktar det något annat här också? Mm, problemet är ju att vår AC är ju sönder här i studion. Det har den varit i några veckor och det ska kanske lagas om 3 veckor, vi vet inte.
3: Nej.
1: Så man sitter ju här och svettas. Så luktar, för att jag vet att om det bara har varit män i den här studion och så kommer vi in hit, så då är man så här. Det luktar man.
3: Och så luktar det ju svettigt väck här.
1: Ja, inne. Men luktar det svett väck här.
2: Men idag var det bara energidryck. Och energidryck är ju egentligen inte så paha. Nej. Det är ju en helt god doft. Men när man är också i ett varm som är lite, eller i ett rum som är lite varmt, redan sådär, så då kanske inte är så nice.
3: Välkommen till gamingstudion.
2: Ja, ja. Verkligen så. Och det är som att Cesar skulle ha sin livestream här.
3: Ja.
1: Det är vi som på riktigt är Cesar.
3: Ja.
1: Hej och välkommen till Cesar Games. Men Malin, du ska ju sända extrem kväll här på Extrem och hålla lyssnarna sällskap ända fram till 7. Vad ska du bjuda på riktigt?
2: Jag blev lite överstimulerad av den här doften som var här inne i det här rummet. Så jag ska fortsätta prata om överstimulerande grejer. Jag var på musikskola med min systerdotter i onsdags.
3: Oj.
1: Oj nej. Nej.
3: Hur gammal är hon?
2: 3 månader.
3: Okej, okay, ja.
2: Och,
3: ja, nej.
1: Och där var ju... så obs, du var på musikskola, din systerdotter var med. Det där var det,
2: där är skillnaden. Ja. Ja, men alltså, så är det ju verkligen. Det var också åldersgränsen på den här musikskolan är som 0-1 år.
1: Ja.
2: Förlåt, men de här barnen alltså, ser knappt ens något mer. Eller, något mer. De har aldrig sett, liksom.
1: Jag var ju tappat synen.
2: Men alltså, de vet inte ens vem vi är ens.
1: Nej.
2: De har ingen aning vad som sker.
1: Nej, de vet inte. De kommer inte ha minnen av det här. Du kommer att ha minnen av att du var
2: jo, på musikskola. Ja, och käng vadå? Baby Shark?
1: Ja. Nej.
2: Klockan 10 en onsdag morgon.
3: Och en onsdag morgon dessutom.
2: Ja. Alltså, det var det värre. Alltså,
3: jag hade just äppel mellan tänderna och det var så överstimulerande så att jag ville gå hem.
2: Jo, nej. Men det här var verkligen det värsta var det med.
3: Jag kan bara tänka mig.
1: Men det är jätteroligt, för vet ni vad jag såg på Instagram? För jag tycker att det har gått för långt. Och jag tänker att vi måste prata en annan gång kanske mer om det. Men det var också, det var alltså dansuppträdanden med små babyn. Men det var ju inte babyna som uppträdde, utan det var ju mammorna som var på scen och dansade och hade barnen i sådana sele framme på magen.
2: What?
1: Va?
2: Va? Det här... lämna ditt barn. Alltså, hur svårt är det att hämta en babysitter? Förlåt.
3: Nej, men, var
2: är
3: mannen?
2: För det här var det andra mamman? Alltså, var det...
1: Nej, men för det här var ju dans för spädbarn. Det var ju spädbarns
3: dans. Men inte kan ju de dansa så de var fastspända på mammorna.
1: Ja, vet du. Det var ju det som var grejen. Men att nu
2: nej,
1: är vi
2: men alltså, vad är det som sker?
1: För nu är vi tillbaka till det då att det är ju mammorna som är på dans med sina spädbarn, inte spädbarnen som är på dans med sina mammor.
3: Nej.
1: Inte samma som det här musikskolegrejen.
2: Ja, nej, också som musikskola, vad lär de sig? Ingenting.
3: Nej,
1: men det är ju säkert bra för motoriken och hjärnan.
3: Ja. Ja, men du ska prata om att vara överstimulerad i alla fall i extrem kväll.
2: Det ska jag snacka om, musikskolan. Varför det var det värsta jag var med om.
1: Så det blir extrem kväll med Malin här i Yle Extrem om cirka 15 minuter. Party like the party is mine. Horses are gone, forgetting there's a world when this record is on.

0: Whispers Waves of Miley. Vi ska börja säga hej då här i Extrem eftermiddag. Vi tackar för sällskapet i vanlig ordning. Vi är tillbaka. Vet ni vad? Jag ska vara till Åland imorgon, så jag är inte tillbaka på måndagen.
1: Tänk att du ska åka till Åland också och jag ska vara här.
0: Ja, jag vet. Jag tycker det är så sjukt.
1: Men jag ska sända med Ines, som vi annars brukar se på Extrems TikTok på måndag, medan vi väntar på att Nadia ska komma tillbaka från Fredens öar.
0: Ja, jag ska fara till Åland och umgås med Nellis mamma och pappa och flytta in där en stund. Och sen så hörs, jag hör av mig på tisdagen här i programmet. Men vi hörs nästa vecka, hur som haver. Hej då, ha ett jättebra veckoslut.
1: Puss och kram!

0: designas med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya, lokala, osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag klockan 5 i Supernova.

Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7 ikväll. God kväll! Vi drar igång den här fredagskvällen med Steve Lacy och låten Oh Yeah.

Still Lazy med Oh Yeah. Klockan är 5 den här fredagskvällen, vilket innebär att extremkväll precis har dragit igång och gör ditt sällskap ända fram till klockan 7 idag. Åh, vad den här fredagen är efterlängtad. Alltså den här fredagen markerar ett avslut på min stressiga höst. Och ingen är lyckligare än mig. Jag hade faktiskt en liten så här kaffepaus-diskussion med min kollega Sabina här just innan sändningen. Sabina, känner du kanske igen från Extrem Nyheter. Så vi står och snackar bara sådär, hej, hur är det? Hur är livet? För jag är ju alltså här nere i Helsingfors den här veckan, sänder Extrem kväll också härifrån, vilket jag vanligtvis inte gör, för jag bor ju i Vasa och jag sitter där oftast och sänder det här radioprogrammet. Så då alltid när jag träffar mina kollegor som jobbar här nere i Helsingfors, så är det alltid det här snabba. Hej, hur är det? Mår du bra? Yes, bra. Okej, hej då. Ha en trevlig helg typ. Men jag och Sabina snackade en liten stund och vi båda konstaterar att varför är hösten alltid egentligen den värsta tiden på året? Alltså, jag älskar hösten om man tänker bara årstidmässigt. Om vi tänker väder, hur det ser ut ute med alla färger och liksom temperaturer. Alltså, helt yes. Helt cool. Man har en liksom lite motivation från sommaren. Men alltså sättet hösten testar oss människor när det kommer till att allting sker på en och samma gång. Varför är hösten alltid så jäkla stressad? Eller stressig? Herregud, alltså den här hösten har testat mig på ett sätt. Alltså jag har inte, förlåt, men alltså jag har inte ens hunnit ta 3 djupa andetag sedan juli. Alltså, it's so much. Nej, men alltså, och det känns alltid som att det är hösten som testar en. Jag har som ingen minne av att man skulle ha blivit testad av livet i januari eller i maj. Alltså varför, eller i april, då alltså allt annat går bra. Men hösten är på något sätt, alltså det är då du når piken av stress. Men som sagt, den här fredagen är litet bevis på att jag kanske har klarat mig igenom de

där värsta veckorna den här hösten. September var inte rolig, så jag hoppas på en bättre oktober. Så här är vi. Jag känner äntligen sådär, okej, yes, den här helgen kanske jag äntligen kan ta mina tre djupa andetag och lite hitta ett lugn. Så jag är som både taggad, men jag är också sådär, åh, gud, vad skönt. Kan vi nu bara gå och sova? Det är min fredagsfilis idag. Hur är din fredagsfilis? Är du också sådär, känner du också att hösten är, alltså, paha? Alltså verkligen paha. Hör av dig på WhatsApp. Telefonnumret dit är 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Du kan också höra av dig på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi eller i din lokala Arena-app. Där skickar redan förhud in att tjäna mitt bena. Tjena! Jag har mitt bena, men sen så märker jag ibland att jag inte har mitt bena. Jag skulle vilja ha mitt bena, men den är alltid sådär 2 centimeter lite mer mot höger. Vilket stör mig, för jag får den aldrig rak. Ett till problem jag har i mitt liv som jag hoppas att jag kan lösa den här helgen.

0: Course of Life. Jag berättade precis om att jag totalt är slutkörd efter den här hösten. Och den här fredagen markerar lite ett sådär ett avslut på min stressiga höst. För den här hösten har verkligen testat mig. Alltså den har testat mig karriärsmässigt, arbetsmässigt, privatlivsmässigt, mentalt måendemässigt, fysiskt mässigt. Alltså det är allt. Alltså tänk dig allt. Den här hösten har verkligen sett till hur hård jag är, hur hårt mitt skal är. Men det finns i alla fall en sak som gör mig också glad idag, förutom då att den här fredagen kanske äntligen är avslutet på allt stress. Det är att ett paket har kommit fram. Jag har beställt saker, för det här är också paha. För jag märker att när jag har haft en ganska stressig höst, haft mycket att göra, sättet jag inte hållit koll på min ekonomi. Det går hand i hand. Att när man hela tiden är stressad, så herregud vad jag spenderar pengar. Alltså det shoppas på ett sätt. Och det är inte cool. Det är inte alls bra då jag inser att mina månadsuppgifter har liksom stigit med flera hundra. Men jag slutar inte. Här är jag. Nu har jag beställt ett till paket. Men jag tänker att nu är det köpstopp efter det här. För nu, om inte jag är stressad, så då får inte jag heller köpa saker. Så om jag nu blir lugn från och med måndag, så då, nu är det köpstopp. Men ja, jag kommer i alla fall få mitt sista paket idag. Jag är jättetaggad. Yes, hell yeah. Jag, bra sätt att gå in i helgen på. Så fick jag in en fråga av Maja på WhatsApp. Telefonnumret dit är 044-2800-180. Maja skrev att kvällens viktigaste fråga. Tror Malin att en sån här postleveransföretag levererar mitt paket ännu idag? Okej, så Maja har tydligen beställt ett paket. Hon har inte ännu fått hem det och hon frågar nu mig om jag tror att den här leveransfirman kommer att leverera paketet ännu idag. Och vet du vad, Maja? Alltså I'm sorry to say, men nä. Alltså klockan är 16:50 en fredagskväll. Nej. Nej. Det är bara att inse att shit, kanske den där toppen du skulle ha haft på dig under morgondagens fest kommer komma först på måndag. Och det är ju helt hemskt. Jag skulle också önska dig, Maja, en trevlig liksom start på den här helgen. Men tyvärr, jag tror nog faktiskt att om paketet måste komma innan klockan 3 en fredag, om det nu ska finnas möjlighet. Sorry. Hoppas du, Maja, ändå får en bra helg. Och jag ska direkt efter dagens sändning springa efter mitt paket.
1: Varje gång det är tyst.

Jag berättade här lite tidigare om att den här hösten har varit någonting speciellt. Alltså någonting har varit i luften. Something is in the air. Och man har ju inte mått bra. Nej, men alltså det har bara varit mycket. Och den här fredagen är jag jätteglad över. För den här fredagen har liksom varit så där en milstolpe i min kalender. Att när jag når till 9 oktober så då vet jag att från och med nu kommer det lite börja lugna ner sig. Och jag är så glad för det. Men så fick jag in ett meddelande på WhatsApp av Johan. Om du vill diskutera med mig så kan du göra det alltså på WhatsApp. Telefonnumret dit är 044-7800-180. Johan skrev att hösten är ju kiva eftersom den är ganska chill och inte har några hopplösa förhoppningar som ändå inte uppfylls. Sommaren är antingen för sval eller för varm, men åtminstone för kort. Så oberoende så har någon orsak att gnälla. Samma med vintern. Antingen för kallt eller så är det inte ordentlig vinter. Halt är det dessutom. Då är det ju skönt med den kravlösa hösten däremellan som ingen har några förväntningar på annat än regn och mörker. Så då kan man med gott samvete hållas inne under en filt. Och här håller jag med dig, Johan, att liksom, hösten är ju absolut bäst när det handlar om sådana här grejer. Alltså det finns ju egentligen inga måsten i privatlivet, men sättet det finns måsten i arbetslivet. Varför måste alla deadlines vara inom september månad? Så, det är verkligen så jag känner. Och därför jag drar nu bara hela hösten med på samma breda för att det är ändå höst och det är då man är sådär wow, kan vi alla bara nu lägga livet på paus. Men utöver det så är ju hösten absolut nice att man just kan äntligen ligga i soffan under en filt och se på en nice serie. Så det är verkligen, verkligen bra. Men jag tycker också så här, hösten, man har inte så jättemycket krav när och man blir glad för de små sakerna. Jag märkte också idag att jag fick informationen om att det kommer börja ordnas pubquiz uppe i Vasa. Och det har aldrig ordnats pubquiz uppe i Vasa. Jag har bara liksom hört att människor här i Helsingfors får gå på pubquizes typ en tisdag eller en torsdag. Och jag var liksom sådär, men gud vad roligt! Det där vill jag också göra! Och så fick jag idag med informationen om att yes! Från och med nästa vecka kommer det börja ordnas pubquiz i Vasa. Alltså det är också så. Det är verkligen de små sakerna i livet man greppar tag i under höstmånaderna. För att alltså, det är ju nu, varenda tisdag kommer jag ju vara på det här pubquizet nu. Extremkväll med Malin.

0: ska det.
1: Jag fattar det ändå.
0: Och då så ska jag ju också då begravas eller kremeras. Jag har nu inte funderat på vilken del jag vill. Mm. För jag tycker båda två är obehagliga. Jag funderar på att ifall allt skulle vara okej, vilket sätt skulle vara kiva då?
1: Jag skulle nog kunna tänka mig att donera min kropp också, så får folk, vet du,
0: lite kära i den.
1: Ja, för forskning. Kolla, titta precis vad ni vill och gör vad ni vill.
0: Titta med alla håll.
1: Ingen annan gör det annars någonsin. Klockan är 21:05 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7 idag. Vi ska fortsätta med Aves och Olivera och låten Nobody Here Knows.

Nej, musikskola kan också vara ett litet rum fyllt med 35 småbarn mellan åldern 0 till 1. Föräldrar som sjunger Baby Shark. Alltså det var... Jag har alltså varit med om det här i onsdags. En musikskola med just precis det här. Jag tog med min systerdotter som är 3 månader gammal till musikskolan i onsdags, och jag hade redan blivit liksom lite förvarnad kanske vad det här går ut på. Just att ja, okej, det är mycket barn är där och så sjunger vi några sånger och så äter man lite bröd och dricker lite kaffe efteråt och så får vi hem. Vi hade väl ändå kanske inte jättedjupt gått in på just hela ämnet och så här riktigt fatta vad är det här handlar om. Så jag kommer dit ändå ganska öppen, open-minded liksom, och jag tänker att men bara kul att hänga med min systerdotter. Vi stiger in i det här rummet. Först är vi kanske 11 barn plus föräldrar. Men då är det liksom inte, det är inte ofta båda föräldrarna, utan det är oftast den föräldern som är på föräldraledigt. Så ja, då var det som 11 barn, 11 föräldrar. Sen så märker jag bara med att gud, det bara ramlar in folk. Sen mitt i allt var vi 12, sen var vi 16, sen mitt i allt var vi 20, 23, 24, 27, 30! Alltså om inte mer, jag tror det kan ha blivit 35. För sen fanns ju också de här föräldrarna som har fått tvillingar. Så då kom ju 2 barn under samma föräldrar. Så det räckte ju som inte med en, utan jag ska ploppa ut 2. Och mitt i allt var vi där liksom, 35 barn plus föräldrar. Och så skulle den här musikskolan då dra igång. Och man börjar sjunga, man börjar säga alla möjliga olika sånger. Det är allt från Baby Shark, det är till Imse Vimse Spindel, det är Bä Bä Vita Lamm, det är massa olika låtar som jag inte heller har hört från förr. Och det var alltså, jag har aldrig i mitt liv blivit så där överstimulerad. Tänk er bara den här situationen, det är ett litet rum, det är 35 barn, 35 föräldrar. Ett barn börjar skrika, sen blir det ju liksom vattenfall. Så alla barn mitt i allt sen skriker. Sen så ska man ändå sjunga den här Baby Shark, Baby Shark. Sen så ska man kasta upp barnen lite i så här luften och så där, woo, yay! Sen ska man klappa lite, woo! Sen Baby Shark, Baby Shark. Fortfarande ett barn gråter, ett barn behöver byta blöja. Ett barn springer runt, faller ner i leksakskorgen. Och så sen så börjar ett barn bråka med ett annat barn. En förälder springer efter. Sen har vi det här fortfarande här jävla tvillingsparet bakom mig. Som det är 2 stycken som jag inte ser skillnad på. Baby Shark, Baby Shark. Alltså jag satt där och jag var ju absolut yngst. Föräldrarna var ju bara 30-årsåldern ungefär. Så jag sitter ju där då med min systerdotter. Både jag och min systerdotter sitter verkligen med hakan ner i marken. Ögonen är liksom så himmelens stora. Och både jag och hon förstår inte vad som sker. Och jag bara känner liksom, svetten kommer. Jag blir liksom så, wow, okej. Okay. Sen så säger jag när den här läraren drar fram instrument. Ja, då blir det instrument. Barn gråter. Baby, någon måste byta blöjor. Vi har tvillingparet bakom mig. Det är Baby Shark. Instrument. Alltså jag fick panik. Och det var då jag insåg att, oh, herregud, det här är min framtid. Här ska vi vara. Musikskola. Jag liksom, ja, men... Alltså inte undra på att barn gråter. Då de måste uppleva sådana här saker.

Jag berättade precis om en bland de värsta upplevelserna jag varit med om i hela mitt liv. Nej, skämt åsido. Jag var på musikskola med min systerdotter här i onsdags. Den här musikskolan var för barn mellan åldern 0-1. Så du kan ju tänka dig liksom nivån. Alltså ingen av de här barnen kunde ju typ gå. Alla bara kröp ju fram. Och där var vi, det var ungefär 30-35 barn, en förälder per barn. Vi sjöng Baby Shark, vi höll på med instrument, vi dansade, vi klappade, vi lyfte upp barnen i luften. Och alltså det var wow. Det var mycket. Och ni kan tänka er liksom, jag vet inte heller, det kanske inte skulle ha varit så där mycket om jag själv skulle ha varit föräldern. Men också då man kommer in i en sån där rum. Ja, jag är ju släkt med mitt syskonbarn. Men det är ju fortfarande så där not my child. Så man blir lite så där, man är insatt i en situation var man kanske egentligen inte skulle måste vara. Och så sitter man där och så är man bara så här, wow, okej. Okay. Liksom, nu chillar vi. För om jag skulle vara förälder skulle jag ju gått in dit med den där mindsetet att oj vad kul, vi har en, nu är jag liksom på föräldraledigt och vi har någonting att se fram emot den här onsdagsmorgonen och vet du som så här. Men nu bara blev jag meddragen dit och så satt jag där och liksom inte riktigt förstod varför jag är här 10:00 onsdag. Nej, men det var jättemysigt, det var jätteroligt nog, men överstimulerande. Men ja, det fick mig också bara att tänka just på så här, alltså de här situationerna att föräldrar ska ta med sina barn på grejer som barnen inte fattar någonting av. Alltså jag förstår ju också, ja, för finmotoriken och för hjärnan och för hjärta och allting så är det ju jättebra för att småbarn, alltså nu snackar vi 0-1-åringar, också får höra musik, får liksom klappa lite och få lite dansa och sådär. Men de kommer ju ändå inte ha något minne av den här musikskolan. Man är ju bara där för att man själv ska ha någonting att se fram emot om man är föräldraledig. För att man ska ha något enstaka program under den här hela veckan. Hela långsamma veckan som annars består av liksom blöjbyten, nattning, blöjbyten, amning, nattning. Så att man då ser liksom ha någonting att se fram emot en onsdag morgon. I get it. Men ser ditt barn fram emot det? Men också just den här, det är, ja, det är babydans. Okej, okay. Men barnet kan inte ens gå ännu. Varför ska vi liksom pronta våra barn på en massa grejer som de inte ändå kommer ha en minne av? Jag fattar att man sen kanske från 1,5-2 år, när de själv kan kanske prata, hänga med vad som sker. Men nu satt vi ju verkligen där, både jag och min systerdotter. Hon är alltså 3 månader gammal. Och vi båda verkligen satt där och förstod ingenting vad som hände. Alltså det var verkligen en feberdröm för oss båda.

0: nu ska vi mingla.
1: Lycka till.
0: Hallå killar, nu är ni klimatmålen eller?
2: Klockan är 17.39 och du lyssnar på Extrem kväll den här fredagskvällen. Och alltid på fredagskvällen så kanske man funderar, vad ska jag göra i helg? Och i helg kanske består av någon fest. Kanske du ska, alltså förlåt, men kanske julfesterna börjar snart. Okej, nej, kanske lite tidigt. Men du kanske ska på någonting roligt. Du kanske ska träffa släktingar eller annars bara kanske bjuda in någon random folk till din lägenhet så du behöver kunna mingla. Och därför är det ju alltid bra, när man ska mingla, när man blir satt i sån position så behöver man ju ha lite samtalsämnen som man kan snacka om under helgens mingel så att det inte blir sådär jättestelt. Jag ska faktiskt i helg på en namngivningsfest och där kommer också vara nytt folk för mig, eller såhär halvbekanta människor. Så jag kommer måste mingla den här helgen. Så det här kanske bara är jättebra för mig själv att jag nu ska berätta några händelser från den här veckan som du alltså kan snacka om under helgens mingel. Så jag både lär mig själv och jag lär dig som lyssnar. Första grejen du kan snacka om under helgens mingel är att Nobels fredspris har delats ut idag. Det är den 85-åriga sydafrikanska juristen Navanethem Navi-Pillay som får årets fredspris, meddelar norska Nobelkommittén. Hon föddes den 23 september 1941 i en familj med indisk-tamilskt ursprung i Durban, Sydafrika. Hon utbildade sig sen till jurist och blev en juridisk pionjär och stod upp mot strukturell diskriminering, rassegregering och utestängning. Hon är advokat, domare och människorättsaktivist och hon var FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter från 2008 till 2014. Och hon spelade också en viktig roll som advokat under apartheid-regimen. Hon belönas för att i alla sina ämbeten har betonat individers och staters ansvar att följa rättsstatens principer. Hon beskrivs som en person som med extraordinärt mod och integritet har banat väg för utvecklingen av en global rättsordning. Så det är Navi-Pillay som får årets Nobels fredspris. En annan grej som du kan snacka om under helgens mingel är att Krippa da Kräfta Lundström har blivit släppt från fängelset. Kristoffer Krippa Lundström blev i slutet på förra året dömd för flera grova ekobrott. Och om du kanske undrar, vänta nu Malin, vem är det du snackar om? Vem är den här kräftan? Jo, det är också Sveriges största youtuber Joakim Lundells bror. De har haft mycket bråk under de senaste åren och det är mycket på grund av också de här bråken mellan de här två brorsorna som Kristoffer Krippa da Kräfta Lundström har blivit känd helt enkelt, eller fått publicitet. Hovrätten bestämde att hans straff skulle bli 1 år och 10 månader och nu har han släppts ut och ska avtjäna resten av straffet med fotboja, bekräftar hans advokat för Expressen. I sociala medier så har Krippa nu visat upp sitt nya liv med den här fotbojan, bland annat när han var på gymmet. Och han skriver på Instagram att jag är inget helgon och jag kommer aldrig att bli det heller. Sista grejen du kan snacka om under helgens mingel är att Pentu Live har börjat. Det är den 6:e säsongen av Valp Live och den här säsongen så följer vi valpar av rasen Lagotto Romagnolo. Valp Live är alltså ett program på Ylearenan där vi följer valparnas liv dygnet runt i ungefär 8 veckor från när de föds tills de är redo att flytta till sina nya hem. Den här Valp Live direktsändningen börjar den 6 oktober klockan 19 och du kan se på den på Ylearenan. Men nu har det faktiskt gått så pass långt att förlossningsförberedelserna har börjat. Uppfödaren kom hem tidigt från jobbet idag och har varit i kontakt med sin stödgrupp. Djursjuren är också beredd att trycka in om det behövs. Varför man tror att förlossningsförberedelserna liksom, eller förlossningen snart dras igång är för att den här hundens beteende har visat tecken på att valpningen närmar sig. Hon åt dåligt och gick på toa flera gånger under dagen. Och hundmammans temperatur sjunker också hela tiden och det kan tolkas som ett tecken på att förlossningen börjar inom ett dygn. Så om du vill se de här valparna komma till livet här småningom så ska du söka dig till Ylearenan där Valp Live direkt sänds 8 veckor ännu framöver. Här var lite grejer du kan snacka om under helgens mingel och så hoppas vi att det inte blir sådär jättestelt för dig.

Lamborghini Girls med Bang Bang Bang. Det är inte bara Pentu Live eller Valp Live som är det enda direktsända som finns på Yle Arenan. Snart finns det även annat direktsänt på den plattformen. Det är ju faktiskt så att Yle Extrems 100 timmars välgörenhetssändning drar igång här mindre än en månad. Det är den 2 november som vi här på Extrem drar igång med vår 100 timmars välgörenhetssändning. Det är alltså så att Yle fyller 100 i år och det firar Extrem med att sända 100 timmar live radio. Och den kommer även att livestreamas på Yle Arenan. Med start klockan 18 den 2 november så kommer vi att sända live från Vasa i 100 timmar och samla in pengar till välgörenhet. Sändningen görs i samarbete med Mannaheims barnskyddsförbund och pengarna går till att bekämpa ensamhet bland barn och unga. Och upplägget är väl ganska samma som det har varit under de tidigare åren då vi har haft välgörenhetssändningar här på Extrem. Det kommer vara roliga gäster, roliga utmaningar, galna utmaningar och desto mer pengar vi får in till välgörenheten, desto mer galet blir det helt enkelt. Och förr har ju den här välgörenhetssändningen varit 66 timmar och 6 minuter, men i år så maxar vi det totales och kör en 100 timmars sändning. Så skriv ner datumen 2 november till 6 november för det är då det smäller. Klockan börjar närma sig 10:06 och du lyssnar på Extrem kväll med mig Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7 idag. Om du vill höra av dig till mig så kan du göra det på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Eller så kan du också chatta med mig på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi eller i din Arena-app. Vi ska fortsätta här med Noah Kahan och Post Malone och deras låt Dial Drunk.

0: Noah Kahan och Post Malone med Dial Drunk.
1: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord. Så syns vi där.
0: Vi fortsätter med Casbo och låten Falling Slow.

fredag kväll. Jag sitter ensam här i min studio i Böle, sänder Radio Själv. Och därför brukar jag oftast vilja veta vad du som lyssnar håller på med. Det är också en helt annan känsla att sända Radio Själv och sitta här ensam här i Böle än när jag vanligtvis sitter uppe i Vasa. För här i Böle, det är på något sätt som sådär, det är så stort det här Yle här. Nu känner jag mig verkligen som en så här, nu känner jag mig som en småstadsperson som tycker att saker och ting är för stort. Och det känns lite som en Yle här i Böle. Det är så stort. Det är lite sådär, det blir så tydligt att man är ensam. Men jag är ju inte ensam, för du som lyssnar finns ju här till min befogan. Och därför har det blivit dags för VGD. Jag ställer dig en fråga, du svarar. Och frågan är ju VGD, alltså vad gör du? Du svarar genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp. Var telefonnumret är 044-7800-180. Alltså, lättaste grejen någonsin. Jag frågar, vad gör du? Du svarar. Om någon frågar så svarar man. Telefonnumret i WhatsApp är alltså 044-7800-180. Du kan svara genom att bara skicka in ett meddelande vad du beskriver, vad du håller på med. Eller så kan du också skicka in en bild. Och så ska jag utifrån bilden då ta reda på vad det är du håller på med. Jag brukar inte nöja mig förrän jag har fått in 5 stycken svar på frågan VGD. Och det är samma idag. Jag kommer inte nöja mig förrän jag har fått in så pass många svar. Så om du hör det här, knappra in telefonnumret 044-7800-180 på WhatsApp. Och så ska du svara på frågan VGD. Jag är nyfiken, jag vill veta, vad gör du samtidigt som du lyssnar på mig och Extrem kväll? Är du i matbutiken? Tvättar du kläder? Är du ute på en promenad? Har du just slutat jobba och sitter i bilen? Är du på väg till villan för att stänga ner stugsäsongen? Vad gör du? Är du också på jobb? Hör av dig. Alla svar är okej. 044-7800-180. Du har en låt på dig. Och jag kommer inte vara nöjd förrän jag har fått in 5 svar. Vad gör du alltså? VGD. Svara på den frågan genom att skicka in ett meddelande på 044-7800-180 på WhatsApp alltså. Du har en låt på dig och den låten är Baby Wow av Karol G, Judeline och Rusovski.

Varje fredagskväll så brukar jag fråga dig som lyssnar VGD. Jag vill veta, vad håller du på med den här fredagskvällen samtidigt som du väljer att lyssna på det här radioprogrammet Extremkväll med Malin? Jag frågar alltså dig VGD och du svarar genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Du kan svara jättesimpelt, bara skicka in ett helt vanligt meddelande, eller så kan du också skicka in en bild eller video, och så ska jag utifrån den bilden eller videon försöka lista ut vad det är du håller på med helt enkelt. Jag har fått in 3 svar hittills och jag brukar inte nöja mig förrän jag har fått in 5 stycken svar. Så jag ber dig som lyssnar ännu att skicka in och svara på frågan VGD. Jag kommer gnälla ända fram tills att jag har fått 5 stycken svar. Så svara på frågan VGD, tack, nu, gärna, snälla. Men vi kan börja gå igenom de här 3 svaren jag har fått in. Första lyssnaren som skickade in skrev att hon fixar svenne tacos och att hon gillar extrem. Kul att du gillar extrem. Och så skrev lyssnaren ännu att höstlovet är här. Och det fick ju mig att inse, herregud, det är sant, höstlovet är här. Det är också sjukt, förlåt, men det var midsommar igår. Jätteboomers sak att säga, men det är sjukt att höstlovet redan är här. Barnen har gått i skolan i typ 4 veckor. Behöver man redan lov? Kanske. Men skönt med höstlov i alla fall. Och kul om du som lyssnar har några planer för höstlovet. Det känns ju som att jag är ju i den fasen i mitt liv nu. Att höstlov är inte riktigt någonting alls. Jag är inte studerande någon mer. Och jag är inte ännu förälder. Så då känns det som att de här åren mellan studielivet och föräldralivet, då är höstlov ingenting. Men kanske i framtiden får jag göra någonting på höstlovet igen. Sen fick jag också in ett svar från Maja som skickade in att jag ligger på soffan och åt middag för en stund sen. Wow, det är också så klockan 6 på kvällen coded. Man har ätit middag, nu lägger man sig på soffan och det är där man ska vara liksom. Härlig fredagskväll ändå. Sen fick jag in en video skickad av en lyssnare som sitter i bilen och bilen är på en färja. Det ser ut som en ganska så här en liten färja. Alltså vet ni, typ så bergefärjan eller någon sån färja. Det ryms verkligen en bil på den här färjan. Men det gör en lyssnare i alla fall. Och så skrev han att han är på väg hem. Skönt, alltså bästa känslan någonsin att vara på väg hem en fredagskväll. Rasse skickade också in en bild på när han kör bil och så skrev han att han cruisar hem till Pampas från Åbo. Wow. Välkommen hem. Välkommen hem till Paradise on Earth, Pampas. Härligt. Kör försiktigt. Och sen så fick jag också in ett meddelande från Molly som skickade in att vi är på väg till landet och sitter nu i bilen. Och så fick jag in en selfie på Molly och Mollys antingen kompis eller syster eller vad det är. Jätteroligt. Så de är på väg till landet. Och jag sa ju det. Det känns ändå som att oktober är lite landet. Vibe. Man ännu far dit kanske i oktober, men det är kanske sista månaden. Så hoppas att du, Molly, får en härlig helg på landet. Yes, jag fick

Cat's Eye av Animal. Klockan är 6:08 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till 7:00. Vi ska fortsätta lyssna på lite musik här. Vi ska fortsätta med Mac Miller och låten Blue World.

MobilePay byter namn till Vipps i januari 2027. Den här nyheten kom ut i veckan och jag blev så ledsen. Alltså jag blev så ledsen. Orsaken till det här namnbytet är att bolaget vill marknadsföra sig mer tydligt som en enhetlig nordisk app. I fortsättningen använder finländare, danskar, norrmän och svenskar en app som har samma namn, säger MobilePays Finlands direktör Perttu Kröger i ett pressmeddelande. Utöver namn och logobytet fortsätter verksamheten som normalt. Inget i appen förutom dess utseende förändras. Och det här namnbytet är en följd av att norska Vipps och MobilePay slogs ihop år 2022. Och när jag läste den här nyheten, alltså jag blev ledsen. För att MobilePay har ju ändå blivit en sån, det har blivit ett sånt ord som jag använder. Det har liksom verkligen gått in i min hjärna som, in i mitt lilla ordförråd. Och det är en av mina favoritord som man använder. Kan du MobilePay mig? Kan du MPa mig? Vad ska jag lägga i MP? Lägg MP-pynt. Det är så klockrent också, liksom MobilePay. Man förstår vad det handlar om. Vipps. Förlåt. När jag också läste ordet Vipps, det första jag tänkte på var den där rosa gröten. vad heter den rosa gröten? Det heter ju typ klappgröt. Har jag hört också att det är ett namn för det. Men det känns som att den där rosa äckliga gröten skulle kunna heta Vipps. Tänk nu på riktigt sådär. Att man är sådär, kanske 8 år gammal, är hemma och är sådär, mamma, kan jag få Vipps ikväll? Såklart, klappgröt är ju jättedåligt namn. Det ska vara Vipps. Här känner jag, här är liksom det här ordet, Vipps-ordet ska inte vara MobilePay. Vipps-ordet ska vara rosa gröten med mjölk. Nåja, men sen så känns det också bara konstigt att man har varit på en middag med sina kompisar. En person har tagit hela notan och så säger man, ja men vi delade på Vipps sen. Va? Nej, vi delade på MobilePay. Kan du Vipps mig? Har inte du Vipps? Lägg på Vipps. Kan du vipsa lite pengar? Jag kände också redan nu hur jobbigt det blev med det här ps-ljudet. Ps. Det är som att jag pst. Pst. Kan du pst? Kan du vipsa lite pengar? Jag är jätteledsen. Men sen så tror jag ju att det här kommer ju ändå bara leda till att alla kommer fortfarande säga MobilePay. Ingen kommer börja säga Vipps. Hoppas jag i alla fall. Och en annan orsak till också varför jag har tyckt om namnet MobilePay så där mycket är för att det är så skönt att ha ens ett ord som man får uttala med ett dåligt finskt uttal. För annars så vet jag, man är ju ändå en finlandssvensk nu som kan engelska helt bra. Så man, och finlandssvenskar har ju ändå ett helt bra uttal på engelskan. Men våra kära kompisar, de finskspråkiga, de har ju inte ett så bra uttal på engelska språket. Men det är ändå skönt att man alltid har fått säga MobilePay. MobilePay. Lägger du på MobilePay? Det bara ens att få ha ett ord som man på flit uttalar dåligt. Det har också bara varit skönt. Vipps kommer alltid vara Vipps. Det går inte att uttala det dåligt. Kan du vipsa mig? Nej, jag vill inte ha den där rosa gröten.

0: Tanja Von med Sovplats.
1: Extrem kväll med Malin.
0: Betalappen MobilePay byter namn till Vips januari 2027, alltså Vips som i V-I-P-P-S. Jag är ledsen över det här, för det känns alltid jobbigt att liksom ändra på vanor. Och jag har blivit van nu att säga MobilePay, MobilePay, lägger du MP-pynte, skickar du på MP. Nu kommer det bli konstigt att man måste säga, kan du vipsa mig, har du vips, lägg på vips, ska vi dela på vips. Det. Jag måste bara vänja mig, tror jag. Men jag tyckte också att ordet vips väldigt mycket låter som den rosa gröten. Och rosa gröten kallar jag för klappgröt. Men så fick jag ju in ett meddelande på Arena-chatten av Förhud som skrev att vi kallar den vispgröt här. Och såklart den kallas vispgröt någonstans också. Då är det ju en självklarhet att vispgröt ska vara vips. Och tydligen kallas den vispgröt för att den ska ju vispas ordentligt så den blir fluffig. Alltså det. Förlåt. Men också att jag hade på känn. Jag kallade den klappgröt. Och så bara kände jag att den skulle borde kallas vips. Och så heter den vispgröt någon annanstans. Wow, wow, wow. Behöver någon veta hur det ska gå för er i framtiden? Jag har blivit en spådam. Nej, men alltså, wow. Det, faktiskt. Vips, rosagröten är vips för mig. Och MobilePay kommer alltid vara MobilePay. Klockan är 6:20. Du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är nu ditt sällskap i 40 minuter. Vi ska fortsätta med I Don't Have Any Problems av Olga Mykow.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på arenan.
3: Vi fortsätter med Adela och låten Ain't in LA.

alot. Alltså sättet den går på repeat i 3 veckor och sen tröttnar jag. Och det är liksom där jag är nu med Adelas Ain't in LA. Här förra veckan var det Sunburst, My Body Isn't Ready. Då har jag lyssnat på den på repeat liksom i 3 veckor. Före det var det Rain Me In med Olivia Dean och Sam Fender. Jag hade lyssnat på den på repeat sedan liksom juni. Och nu har jag hittat mig till den här ändå nya artisten, kan jag ändå påstå, Adela med Ain't in LA. Hon har verkligen bara kommit nästan out of nowhere med 2 av hennes låtar, både den här Ain't in LA och Nicole Kidman heter den andra låten, så de 2 har liksom tagit världen med storm. Och det är någonting med den här Ain't in LA, alltså den får mig på bra humör. Och jag älskar när man hittar en låt som när man, vet, man går på stan, man har kanske en snygg outfit på och så scrollar man där på sin telefon och så är man sådär, okej, men nu ska jag behöva liksom lite bakgrundsmusik till mitt liv. Så vet man exakt vilken låt man ska lägga på. Och så går man på stan och man liksom sträcker sig axlarna liksom bakåt, huvudet upp. Alltså det är ett sånt. Nothing can stop me then. Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

for the liquor.

0: Det var den veckan
1: det. Det var den veckan det. Yes, klockan är 6:30 den här fredagskvällen, vilket innebär att alltså, helgen är ju här. Det kan vi ju säga. Veckan är paketerad och skickad bort i våra minnen. Och nu har vi helgen framför oss. Bästa tiden på veckan enligt mig. Därför har det blivit dags att verkligen starta igång den här helgen på bästa sätt. Och det gör man ju genom musik. Och idag när jag skulle välja min fredagslåt som jag snart ska spela här för dig som lyssnar. Så det var, alltså det var svårt. Det känns som att jag har lyssnat på mycket musik på sistone, men jag har inte lyssnat på någon liksom fredagsfeelings kind of music. Utan jag har varit väldigt mycket in i det här Noah Kahan, ganska deppig, tyst, långsam musik. Och då kände jag att jag kan inte riktigt gå och spela det klockan 6:30 en fredagkväll. Utan jag måste gå in med något mer feelings. Så jag började bara liksom kolla på min historik i den här min musikapp som jag har. Och kolla så här, vad har jag lyssnat på? Och det var en låt som dök upp ändå ganska mycket. För den här låten har spelats ganska mycket på fester jag har varit på sistone. Och det är en väldigt sån bra 2010-banger som kommer på lite nu som då. Som man både kan sjunga med till och få ganska mycket nostalgi av. Så dagens fredagslåt som jag ska spela till dig som lyssnar är Katy Perry och låten The One That Got Away.

The One That Got Away. Det här var min fredagslåt den här fredagen för att starta den här helgen på bästa möjliga sätt. Det är en låt som har spelats mycket på de senaste festerna jag har varit på. Och det är någonting, det är de här 2010-bangerserna. De sitter alltid bra. Och det här är ju en av dem. Så hoppas att du också fick bra fredagsfeelings tack vare den där låten. Vi ska också lyssna på lite annan typ av musik här nu. Varje vecka så uppdaterar ju vi våra spellistor här på Extrem med ny typ av musik, så att du som lyssnar ska få höra ny musik hela tiden när du lyssnar på Extrem. Nya genrer, nya artister, nya låtar och sånt. Så varje vecka så ploppar det alltid upp några nya låtar i våra spellistor. Och från och med nästa vecka så kommer det ploppa upp några såna låtar helt enkelt. Och en av dem är nästa låt som vi ska lyssna på. Det är Ash med Stop the Wedding. Det här är en ny singel från 2026. Den släpptes den 7 augusti och den gavs ut via Atlantic Records. Det som gör det till ett aktuellt exempel, det gör den till ett aktuellt exempel på Ash, som tidigare blivit känd för låtar som Moral of the Story och duetten till Forever Falls Apart med Finneas. Den här låten kommer alltså börja rotera på Extrem spellistor från och med nästa vecka.

Blind Channel med Stars We See. Klockan börjar närma sig 7:15 och du lyssnar på Extrem kväll. Snart är det helg även för mig och den här helgen kommer bestå av namngivningsfest för mig. Wow, för min brorson. Han ska få ett namn. Och det ska firas genom fest. Här för några veckor sedan så var jag ju på väg på dop. Och då snackade jag här i Extrem kväll om just att, men gud, vad är dop? Alltså vad... Får jag dricka en öl eller inte? Alltså vad ska man klä sig? Vad är dresscode? Hur ska man vara? Hur länge pågår ett dop? Det var så mycket frågor. För jag kände att dop är en sån oklar grej. Det, vet du, allt annat som sker i kyrkan. Allt från begravning till bröllop till... ja, det var väl de två. Konfirmation. Det är tydligt. Man vet vad som händer. Men dop känns flummigt. Men... Nu när jag ska på namngivningsfest som är ändå typ ju ett sätt av dop, det är väl bara inte kristet, så det känns mer tydligt. Jag vet liksom nu att en namngivningsfest är ju typ bara tårta och kaffe. Och så säger vi sådär, det här blev namnet, och så typ är alla sådär, skål, yay, välkommen till världen. Och så öppnar man ölen. Alltså det känns som att jag går in med mer självförtroende och mer tydlighet inför morgondagen än när jag gick in på dopet. Så det är kul. Tydlighet, klarhet och en öl. Det består min helg av.

0: Alan Kraus med I Roll My Eyes. Jag berättade precis att jag ska på namngivningsfest den här helgen. Det är klart och tydligt vad det går ut på. Det känns mer tydligt än ett dop. Dop känns flummigt. Namngivningsfest känns klart och tydligt att jag får dricka öl. Det var det jag var rädd för när jag skulle på dop. Att är det lagligt eller inte? Kommer jag bli jagad av någon eller inte? Vad ska du göra i helg? Har du några roliga planer på kommande? Hör av dig på WhatsApp. Telefonnumret dit är 044-2700-180. Du kan också skicka med mig på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi eller i din Arena-app. Vi ska fortsätta med lite finlandssvensk musa av Tom Alfons med låten Efter nio.
1: Efter nio, efter nio.
2: Janne G!
1: Nu ska jag investera mina pengar, Janne G!

två, tre, det är lätt. Och ljug, var det trött, sen 25 var det rätt. Så sur, men jag kan rycka upp mig, släpp mig ur min bur. Det finns en rutin, jag berättar för dig nu. Halv åtta är kvällsmat, halv

Tom Alfons med Efter nio. Klockan är snart efter sju. Klockan är bara 7:08, men snart är den efter sju. Och när, det betyder, när klockan är efter sju så betyder det att extrem kväll också har tagit slut. Så det är dags för mig faktiskt att ta helg. Gud, vilket komplicerat sätt att säga på att extrem kväll lider mot sitt slut. Men det är det det gör. Det är fredag, guys. Hjärnan är slut och det är dags för mig att också ta helg. Jag önskar alla som har lyssnat idag en jättetrevlig helg, oberoende vad du ska göra, om det är mycket planer eller inga planer alls. Jag hoppas att du får en jättetrevlig helg. Och vi hörs ju i etern nästa vecka igen på torsdag 5:00. Som vanligt helt enkelt. Vi avslutar kvällens sändning med Addison Rae och Diet Pepsi. Sen så kommer Coming Up Roses med Harry Styles efter det. Ha det bra, puss!

0: Yle Extreme.
1: Shaggy låter som en padda som har levt på helium hela sitt liv. Albin Jonsson ska inte skriva musik och framförallt inte rappa. Misslyckas så pass mycket att poliserna bör ringas. När jag hör den här låten så blir jag illa berörd. Det som jag skulle liksom måste sitta i famnen på Sodomit Simon. Vad än de säger så är livet inte för kort för skitmusik. Därför hör du varje tisdag och torsdag i Extremdag det absolut värsta som musikindustrin har spottat ur sig. Extremdag med start klockan 11.
2: Extrem dag med Kjell.

Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten. Yle.

0: Känner du dig också trött varje morgon?
1: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
0: Och har du ingen lust att stiga upp?
1: Då har vi lösningen för dig.
2: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
1: Extrem morgon med Titus och Alma, varje vardag från klockan 7-11.
2: God morgon!
3: Yle X.

0: Det finns ett moment som jag avskyr mer än något annat när man är och klipper sig. Och det här upprepas ju varje gång man klipper sig. Och jag tycker att det borde gå att undvika det här momentet. Eller att det skulle som... Alltså det lutar mot att frisörerna gör det här med flit. Och jag förstår inte riktigt varför.
1: Alltså du pratar om att betala?
0: Nej, det är ju till sist. Och ofta betalar jag ju med glädje när jag ser mig i spegeln. Och, wow, du som skalar bort 5 år från mitt face och jag som ser som skarp ut igen. Men det är det här, nu är det väl inte så att man alltid tvättar håret när man klipper sig, men nästan alltid väl. Man kan ju bara ta en klippning om man har tvättat håret hemma, menar jag. Men ofta så tvättar de ju håret.
2: Mm.
0: Och sen när de har färdigt tvättat så ska man ju gå tillbaks till stolen där de ska klippa igen.
2: Ja.
0: Så, och då är det som en promenad genom ett rum fullt med andra människor. Då ens hår ser för fittigt ut.
2: Ja.
0: Och man själv ser, alltså man är ju, man har långt hår, man är ju som för att man ska ju just klippa sig. Dessutom har de rufsat till det och det står rakt upp och man ser ju ut som någon sorts sån här nutty professor. Alltså och just att alla tittar ju när man gör den här promenaden.
2: De borde ha som en liten hatt, alltså som en frisör sombrero som de ska sätta på en när man ska göra den här promenaden, så att alla förstår att nu är det liksom nu kommer man liksom från tvätten och att det är inte så där man ser ut egentligen.
0: Ja, no, det skulle vara en lösning. Jag tycker att lätt är det ju också bara att de nu lite som du formar håret så att det lite liknar en normal frisyr.
2: Då skulle det vara en jätteonödig extra arbetsinsats det. Alltså för de där korta några sekunderna. Det handlar ju om några meter att gå och så ska de sätta in vax och föna och fixa håret.
0: Nej, nej, nej. Men att de nu
2: och
0: bara
2: alla som är där, alla som ser på vet ju att men nu är vi här och klipper oss.
0: Vått hår går ju ändå ganska bra att som lite grann forma, så det är just inte, alltså förstås det är ju också de som har jättetjockt och fint hår, så för dem är det här kanske inte ett problem, för de ser ju bra ut oberoende om de är och springer, om de är i en storm eller om de vill ha åkt någon sån här mega vattenrutschbana. Men jag som har ett hår som är så här lite blir allt tunnare och så har jag så här höga vikar, vet du, så att då om ja. Håret står rakt upp så då liknar jag inte mig själv och det ser som förfärligt ut.
2: Men kanske det är så de borde göra, alltså så där som man gör med barn när man är och badar med barnen och så formar man liksom håret i en så här rolig toppkam och så där, att de ska göra så också, alltså att de formar det snabbt i en sån här liksom jättefånig frisyr och så har man det när man går.
0: Nej, men det skulle ju också vara pinsamt, men ändå som lite så här att då ska man som kunna skratta åt det på ett sätt och sen att alla förstår att ja, men nu är det här skojiga momentet.
2: De skulle kunna ta extra betalt också för att inte göra det. Alltså för att det är ju många frisör som är väldigt dyra, upplever jag. Och då skulle det vara så där att liksom att om man betalar 13 euro extra så då lagar de inte en liksom pelle i oxet åt en när man ska liksom promenera.
0: Att man som extra palvelo är liksom att inte kämma ut det.
2: Ja,
0: att som default är att man blir så här utkämd.
2: Ja.
0: Ja. Men alltså det är jag ju alltid beredd att betala som multum, att alltså ni får dra vad som helst från mitt debitkort, bara jag som har ansiktet i behåll.
2: Men kanske du borde skaffa som en liten burka som du skulle ha liksom inknölad i fickan och så alltid när du är så där, men nu ska du gå så vänta och så drar du den liksom över ditt ansikte så bara ögonen syns, så att man inte alls känner igen, man vet inte vem du är.
0: Ja, alltså i Japan har ju alla med sig såna här små handdukar. Och det är som en del av kulturen att man har det, för att sen efter att man har tvättat händerna så har man med sin egen handduk som man torkar händerna i.
2: Men det där kan ju inte vara sant, Kai.
0: Ja, men så var det
2: i Japan. Att man i Japan går omkring med små handdukar vart man än far.
0: Ja, och överallt säljer de här små handdukarna, och vi köpte hem en massa små handdukar från Japan som vi inte börjar ha med oss men som vi har här hemma för de är fina.
2: Jaha.
0: Det är en del av vardagen.
2: Ja.
0: Men att, så att man skulle kunna göra det normalt då, att man har med sig alltid en sorts sån här Darth Vader-hjälm eller någonting. Mm. Så att man om det behövs kan lite täcka sitt hår och huvud.
2: Du måste ju börja välja frisör utgående från var de har placerat alltså handfaterna egentligen liksom
0: att, jag tänkte också just på det att för att jag går till en som där de är som maximalt långt ifrån varandra, ja. Alltså helt enkelt för att rummets geografi inte tillåter någonting annat.
2: Nej.
0: Och att det här borde stå liksom när man går in på frissans hemsida, så borde det stå i meter hur lång den här promenaden blir.
2: Ja, och ju längre promenad det är, så desto billigare pris borde det ju vara egentligen. Alltså att när man får till den här billigaste frisören, så då måste man gå genom halva stan med sitt våta hår och visa upp sig för att komma till stället där man blir klippt.
0: Man måste göra en metroresa till liksom...
2: gå på en catwalk i kampen och visa upp sig. Boen Bormo Botvåsar Botning som talas dit så popna popkum så hör i vi pop nu denna popkum så hör i vi lys på Ted och Kai.
0: Jag tänkte på det här också sen när jag stötte på en fascinerande nyhet och som jag också delar med dig, och så blev det nästan till ett litet gräl mellan oss, och det är ovanligt, för att jag påstår att det här är ju en otrolig nyhet, och du var så här att det här är en ointressant nyhet.
2: Ja, men det var inte så intressant. Som jag skrev åt dig, det var ett publicitetsstunt.
0: Ja, det håller jag helt med om, men det är ändå exceptionellt det som har gjorts, och ingen verkar skriva om det. Nu kan det hända, vi spelar in det här på tisdag, det kan hända att när ni lyssnar på det här så då är det här en nyhet över hela Finland.

0: Åtminstone så bubblar det på de här stora tekniktidningarna nu som en nyhet, men jag har inte ännu läst i Helsingin Sanomat, inte i HBL, ingenstans om det här. Den här podden är ju ofta först med så här breaking news förstås, så att det är ju inget ovanligt. Men det handlar om alltså en video som jag såg på sociala medier som jag först trodde att var fake. Och så bara skrattade jag lite åt det och sen gick jag vidare. Sen stötte jag på den igen och tittade på den igen. Och nu hade det kommit nya detaljer. Och sen dök det upp på någon nyhetssajt i USA. Och så började jag som googla det här. Men fortfarande var jag osäker på om det här faktiskt är sant. Men det handlar alltså om att ett företag i USA som tillverkar såna här humanoida robotar har förstört en uppsättning gamla robotar, en gammal version. En hel armada av robotar har förstörts. Och man har gjort det här i Finland, i Imatra, vid ett stålverk. Efter att Arnold Schwarzenegger föreslog för det här företaget att man ska smälta ner dem.
1: Ja, alltså de frågar på Twitter vad de ska göra. Och så hade Arnold svarat som en kul grej. Att smälta ner dem, och sen visade sig väl då att...
0: Och det här är förstås som en referens då till Terminator-filmerna, där ja. Ju Arnold spelar en robot som smälts ner i flytande stål.
1: Ja, spoilervarning. Men sen visade sig då att det är väldigt få länder som tillåter, alltså att man kastar ner litiumackon i liksom lava, men att i Finland fick man göra det.
0: Ja, det är ju i sig intressant också att inget stålverk i hela Amerika ville röra i det här ens med tång. Mm. Men i Imatra har man så här att flyg hit dem bara!
1: Ja, men det är på något sätt det säger, jag tänker då liksom på så här roskgräve och så där. Alltså att man är bara, jo, kom hit bara. Inte det är så viktigt.
0: Men då har ju sen det här företaget då som heter Figure har ju gjort det här då till en just som du sa, ett reklamstunt antar man ju. Men de har gjort en helt spektakulär video och den är faktiskt så spektakulär att det här borde ju alla se. Alltså det här är ju...
1: Ja, I beg to differ. Jag tycker inte att det berörde inte mig på samma sätt som det berörde dig.
0: Okej, förstås så hoppas jag ju att ni alla nu då letar upp det här och jag tror att det blir en nyhet ännu, annars så kan ni googla på Arnold Imatra till exempel så hittar ni nog den här videon. Men i videon så ser man då alltså en sån här glödande masugn eller någonting, vad man nu ska säga, alltså flytande stål. Och sen på en plattform så står då såna här robotar som ser ut som, alltså de har mänskliga drag så att säga, de har ben och armar och huvud och så här, och de har då blivit programmerade att göra så att säga självmord, att de ska hoppa ner i den här flytande metallen. Och vi får då se när de går fram och kikar över kanten och verkar tveka en stund, men sen så hoppar de väldigt så här graciöst, de gör baklänges volter rakt ner i stålet och förintar sig själva då.
1: Mm. Men det är det här som jag tycker på något sätt att det är dumt, hela det här. För att det är så uppenbart, alltså de förstör de här robotarna för att de ska göra en ny version av de här robotarna, och allt det här är ju marknadsföring för den här firman. Men det är ju helt klart så skulle det ha gått att göra någonting annat med de där robotarna istället för att elda upp dem. Och det känns som att det är som ett sånt slöseri att nej, men istället så gör vi det till ett PR-trick och förstör de här som ska kunna användas till någonting annat. Inte vet jag, undervisning, donera till någon så här ingenjörsskolor, alltså vad som helst, istället för att bara förstöra dem liksom för likes.
0: Ja, men man gör väl det också för att skydda olika patent och såna här tekniska hemligheter, för att de här innehåller ju teknik som är som just nu så här liksom det nyaste nya och som man inte vill att ska läcka till någon konkurrenter och så, och då måste man väl förstöra dem helt precis som man ju gör i Terminator-filmen också, där de ju smälter ner Arnold för att ingen ska få veta hur den här Terminatorn är byggd.
1: Men det dumma här är ju på något sätt att Arnold syns ju den här videon också. Jag tror inte att han har varit...
0: Dessutom, och frågan är ju, har han varit i Imatra och filmat
1: det
0: här?
1: Nej, han har inte varit i Imatra, för det är en person som har på sig en sån här skyddsdräkt och sen tar han av sig huvan i något skede och så är det då Arnold. Och jag tror att det är just för att han inte är där. Men på något sätt hela den här poängen att varför är det Terminatorn som eldar upp andra robotar?
0: No, han är väl inte Terminatorn där, utan han är ju en meme. Han liksom refererar ju dit, men inte spelar han ju Terminator, han är ju bara Arnold.
1: Ja, men det makes no sense, tycker jag.
0: Ja, men det är till och med en robot som tar tag i en kedja och blir långsamt nerfälld i den här metallen, precis som ju Arnold blir i Terminator 2. Mm. Och det är som... Det är konstigt hur jag blev berörd av
1: det.
0: Ja,
1: men varför blev du... Alltså jag förstår, alltså på Reddit och sådär så har man ju diskuterat den här i flera dagar redan, och då är det så här skojiga så att, att det här kommer de att visa sen när liksom robotarna attackerar mänskligheten, så då kommer de att visa den här videon och säga att det är därför vi gör det och sådär. Men vad var det hur var det så rörande för dig?
0: Därför att deras kroppsspråk är ganska mänskligt, alltså det övertygar mig. Alltså när de gör baklängesvolter så ser det ut som en mänsklig gymnast som skulle göra en baklängesvolt.
1: Men var det liksom första gången du såg att det finns robotar idag som kan göra sånt?
0: Nog första gången jag ser robotar som är programmerade att hoppa ner i stål och som ser ut att först lite tveka men sen ändå utför sin order.
1: Mm.
0: Och sen gör det så graciöst också.
1: Det måste vara, alltså för jag följer ju ändå med så här liksom teknisk utveckling och har liksom sett de här första robothundarna som liksom halkar på is och sådär. Och liksom har följt med oss. Och jag menar, där finns det ju så här liksom humanoida robotar som slåss mot riktiga människor. Och sådär. Och det är så här robot-OS. Alltså sådär, att det är ju inte något nytt det här. Att de faktiskt, alltså det här uncanny valley, alltså att de beter sig mänskligt.
0: No, jag har väl inte varit jätteintresserad av det, eftersom jag lite upplever det kanske som obehagligt och också lite så här ointressant att jaha, ska vi nu som roas av att se robotar strida mot varann. Och det kan hända att det skulle vara jättespännande att se på det, men jag har som bara medvetet undvikit det. Lite som någon sorts fördom eller kanske någon trångsynthet, jag vet inte.
1: Mm.
0: Och jag kanske inte skulle ha klickat på den här videon heller om den inte skulle ha varit så... Det ser alltså spektakulärt ut. Alltså för den här masugnen, det är ju någonting med glödande lava i en sån här annars mörk lokal.
1: Det är jättebra marknadsföring och den är ju liksom så snygg också så att jag avfärdar den direkt som att okej, men det här är någon så här AI-slopp. För det ser ut så.
0: Ja, jag googlade också väldigt länge innan jag väl nu har som med 90% säkerhet sluter mig till att det är faktiskt gjort på riktigt. Men det är ju gjort för att vara spektakulärt. Det är ju inte så att de bara ville dokumentera förstörelsen av de här robotarna och så började av sig själv se så här bra ut.
1: Men nu är det ju så att om man ska jobba vid det här stålverket vid Imatra och så ska det då komma en container med 100 sådana där robotar. Nu ska man ju ta några då. När man ändå vet att de ska förstöras. Så nu ska man ju liksom... Man skulle ta hem några. Alltså jag skulle inte vara förvånad om det i Imatra snart dyker upp en helt ny frissa där det är robotar som klipper håret.
0: Ja, men jag tänkte på det här just då när jag klippte mig och måste göra den här långa promenaden. Att tänk om man nu bara det är ju lösningar på det hela. Att man skulle göra en baklängesvolt rakt ner i flytande stål och slippa den här skammen.
1: Jag tänkte att lösningen skulle vara att man skulle ha en egen robotfrissa hemma och man skulle aldrig behöva göra den där. Men bakåtvolt ner i lavan är ju nog också. Det borde finnas något så här frissa liknande ställe där man alltid får välja det. Att vill du göra det här jobbiga eller vill du göra bakåtvolten ner i lava?
0: Ja, och det är förstås alltså mycket billigare om man väljer att göra den här bakåtvolten ner i lava.
1: Alltså det är valet mellan att dö eller att kämmas. Så att det är på något sätt liksom skam är ju det där enda som kan få en att faktiskt, ja men vet du vad, jag dör hellre. Att det är få känslor som man faktiskt ska kunna överväga det. Men med skam är det ju nog så.
0: Den här robotvideon så kom också rakt in i en vecka då jag förstås som många andra har tänkt mycket på AI. Det har ju varit möten i Vita huset om AI security.
1: Du menar säkert och det var ju, superintelligence.
0: Nå ja, alltså det var ju en fars. Det är en jävla fars det där Vita huset. Jag kan inte förstå att det bara får pågå år efter år efter år. Och att
1: jag bara undrar när det kommer att döpas om till superhuset.
0: Det skulle inte förvåna mig heller. För er som inte vet det här, så alltså Trumps egentligen mest konkreta åtgärd efter att alla såna här stora liksom vd:ar och ingenjörer har vädjat att regeringen skulle kunna ingripa och skapa regelverk kring hur vi gör AI säkert, så är liksom Vita husets enda konkreta åtgärd att Trump kräver att alla nu slutar säga artificiell intelligens och istället säger superintelligens. Och det ska då lösa det hela. Nåja, men sen hade han också ett möte då med de här, där var Mark Zuckerberg och Jensen Huang och de här stora liksom tech-cheferna. Och de var såna här bros som skrattade åt varandra skämt och kom inte överens om någonting. Och hade en sån här fruktansvärd presskonferens där Trump är så här att han som skojar nedsättande om kvinnor och alla de här männen skrattar. Och det är dystopiskt. Och sen läste jag en sån här bok som heter If Anyone Builds It, Everybody Dies. Vilket ju är en upplyftande titel. Det är alltså en bok skriven av två såna här ledande ingenjörer som har varit med och utvecklat AI, och de lägger alltså punkt för punkt fram varför det oundvikligen är så att om vi skapar superintelligens så kommer det att vara dåligt för mänskligheten, och i värsta fall så kommer den att utrota mänskligheten. Och sen kommer då den här videon med de här robotarna in, och jag bara som inser att ja, om såna här robotar finns och nu skrotar de då en sån här tidigare version och skapar en ny version som säkert är mycket bättre. De här utrustas sen med någon sorts liksom, alltså superintelligens då. Eller de är förstås kopplade upp till internet och alla är då sammankopplade till den här superintelligensen som kan styra dem. Här är ju alla komponenter så att säga.
1: Ja, jag tycker alltså det pratas väldigt lite om det här. Alltså det finns ju, när man sådär tänker i fantasy-termer och sådär, med monster, så att nästan alla monster har ju så här inbyggda svagheter. Alltså varulven, så en silverkula. Vampyren, nämen vitlök och sådär. Och jag tycker att man borde som, när vi nu håller på och bygger mördarrobotar, så vi borde liksom bygga in en kryptonit i dem. Alltså att det ska vara någonting som är så där att nej, men om man tar fram det där, så då skriker de och springer undan.
0: Ja, ett sorts BDSM safe word, men då för humanoida robotar. Ja. Oftast i BDSM är det ju röd eller red eller någonting.
1: Ja.
0: Och då måste ju all lek sluta genast.
1: Ja, men ett ord kan vara svårt, för det måste ju vara någonting som funkar globalt. Alltså man ska ju man måste ju kunna uttala det liksom på alla språk. Alltså det borde ju vara någonting, tänker jag, som man ska ha tillgång till. Alltså just som en vitlök eller liksom någonting fysiskt. Jag tänkte nog se det på knäckebröd. För jag minns när jag i min ungdom på somrarna, när jag sommarjobbade i yrkesskolan i Jakobstad med att serva datorer, så var det väldigt många elever alltså som tryckte in knäckebröd, alltså diskettstationen, för att det är ett hål som är avlångt, och vana till avlångt knäckebröd, och då kan man liksom pressa in det, då kommer ju liksom de här knäckebrödssmulorna in då i PC:n, och den går ju sönder, alltså sådär att det går ju inte. Och att om man på något sätt skulle kunna liksom ha då knäckebröd med, alltså för knäckebröd också, det finns ju runda knäckebröd som man kan kasta som diskosar, man kan ha liksom knäckebrödshalsband, man kan också äta det om det blir problem med mat och sådär, alltså att det ska på något sätt funka sådär ur ett folkloristiskt perspektiv, tycker jag.
0: Det finns ju också alltså någonting väldigt cinematiskt över det här då, att när liksom robotarna har tagit över och det är bara några överlevande människor som då i någon sorts rökpörte ute i skogen värmer en sån här gammaldags ugn och börjar baka knäckebröd och ska göra det så knaprigt som möjligt då, dit in i den här bakugnen då,
1: ja,
0: för att snart attackera dem. Och så har de sån här knäckebrödskakor som hänger på, liksom,
1: på tork där ute i taket.
0: Tre pinnar under taket.
1: Mm. Och sen har de här robotgeneralerna har möte och så mitt allt hör man i mörkret crunch och någon tuggar ett knäckebröd.
0: Ja, nej, faktiskt alltså det här, de diskuterar ju just att om det skulle gå då att reglera på olika sätt.
1: Ja, men det, vi behöver inte lägga reglering, vi behöver ha...
0: Nej, men det här skulle ju vara någonting,
1: ja,
0: sånt.
1: Alltså det måste vara så starkt, alltså någonting som gör
0: en nödutgång.
1: Att, ja, alltså någonting som gör att de får full panik och skulle göra en bakåtvolt i lava om de ser knäckebröd. Och att det ska vara liksom så där hårdkodat, att det här, det går inte att ta bort den där mekanismen ur dem.
0: Det skulle vara roligt då om det är endast sån här jälki-oni-näckare som det bara görs i Finland.
1: Ja.
0: Att det här är som lösningen på,
1: ja,
0: det hela.
1: Ja.
0: Men det var som du sa där när man såg den här robotvideon och det här diskuterades också på Reddit, såg jag. Att för att AI tar ju in all information, det är ju så den tränas. Och om de får se det här, så dels då kan man ju tänka då att någon sån här framtida AI som har känslor och självmedvetande blir som upprörda av det här och som vill typ hämnas på människorna för att man gjorde det här. Men sen också att det här visar ju att mänskligheten har nu då ett stort problem här. Vi har alltså komplicerade maskiner som har olika sorts metaller och akkun och allt sånt, och det här måste som hanteras på något sätt, att vi löser problemet genom att som smälta ner det, genom att som ta ändå på något vis den enkla vägen ut, inte att vi just som då lägger tid på att som ta isär och återanvinna och göra någonting vettigt med det här. Så om AI nu då lär sig av det här då, så är det ju som att inte vara ansvarig och tålmodig utan att slänga det i lava. Och vi vill väl lära till den artificiella intelligensen att de ska vara eftertänksamma och tänka vad som är bäst i det långa loppet.
1: Ja, men för poängen är väl på något sätt alltså att de ska ju vara superintelligenta. Alltså de ska ju vara fiffigare än oss så att de ska kunna lösa våra problem. Så att vi vill ju inte att när vi är sådär, okej, nu ska ni få hitta på det här botemedlet mot cancer då. Och så funderar de en stund och så säger de, jag tycker man ska kunna ta all som har cancer och släng dem ner i lava till exempel. Skulle vara en idé.
0: Ja, alltså vi vet ju inte hur de kommer att resonera eller vad de kommer att ha för mål och så vidare. Men att det där är ju alltså ett helt rimligt resultat av att vi ger motstridiga signaler till dem.
1: Men då ska man ju bara liksom skaka på knäckebrödspaketet då och slå dem med piskan och skrika, bättre idéer!
0: Jag blir ju nog så arga på teknik som inte fungerar. Och det skulle nog vara roligt om man skulle kunna som liksom straffa det. Just,
1: ja.
0: Som
1: trycka knäckebröd.
0: Lägga en skiva knäckebröd i munnen och bara liksom, det där ljudet skulle få den här satans luftvärmepumpen att bara som skaka av rädsla.

0: här firman i Imatra skulle ju nu kunna också rida på den här vågen av internationell uppmärksamhet här och börja erbjuda sin masugn liksom till olika saker, tänker jag.
1: Ja, alltså att när man har problemavfall inom situationstecken, politiska flyktingar och sådär, så då för de till Imatra. Vi fixar.
0: Politiska flyktingar?
1: Nej, men jag tänker sådär att varför, alltså att alla länder har ju så här problem och man har så här personer och sådär, att hur ska vi göra med det här? Och så tänker jag att, men sätt dem på tåget till Imatra. Eld upp dem.
0: Ja, det blev ju mörkt det här nu, men jag var nog lite på väg åt det hållet också när jag blev så arg. Jag skulle äta ärtsoppa på torsdag och det gör jag varje vecka.
1: Äter du ärtsoppa varje torsdag?
0: Jag är väl en civiliserad människa.
1: Jag tror inte det som gör att man är civiliserad.
0: Och jag gick då till ett ställe där i Hagnäs där jag har ätit ärtsoppa kanske 350 gånger.
1: Mm.
0: Men då har jag haft ett uppehåll eftersom jag har haft mitt arbetsrum hemma under en tid. Nu är jag tillbaka dit i Berghäll. Så nu har jag möjlighet att gå dit igen. Men när jag då kommer dit på torsdag så det här frågar jag om de har väl säkert ärtsoppa idag. Mm. Så här, vet du, som en artighetsgrej.
1: För du visste ju att det är ju torsdag, att klart de har ärtsoppa.
0: Ja, och det här är ju ett civiliserat ställe.
1: Ja.
0: Så säger den här människan bakom kassan att nej. Så sa jag, men ni har ju alltid ärtsoppa på torsdagar.
1: Mm.
0: Och så sa hon, köksmästaren har bytts ut och bestämt att nu har vi inte ärtsoppa mera.
1: Jaha.
0: Och jag blir alltså, jag tror ju inte att det är sant först. Men inte vet jag heller varför hon skulle ljuga åt mig. No, men till sist då, så mycket chockerad och motvillig då, så tar jag någonting annat på lunchmenyn.
1: Mm.
0: Men bestämmer ju att efter 350 torsdagar här så kommer jag aldrig att besöka det här etablissemanget.

0: skapar alltså just den makten.
1: Inte kan man ändra på hur det ska vara och på traditioner och på sånt som man, människor tar för givet, att man kan gå in här och få ärtsoppa, för det är ju torsdag.
0: Men du tolkar det ju nu som att den där köksmästaren har bestämt att, att i Finland äter vi inte längre ärtsoppa på torsdagar, och det är ju inte det, utan att det är bara i den här restaurangen så vill han erbjuda någonting annat.
1: Nej, men det handlar ju om att man gör saker tillsammans. Det är ju det som gör oss till ett samhälle som håller ihop oss, som gör oss till en civilisation. Jag vet inte hur många gånger jag måste upprepa det här nu, men man kan inte bara gå och ändra på sånt där utan att det får allvarliga konsekvenser för samhällsfreden och för välmåendet.
0: Sa du det här då att de andra pensionärerna som stod i kön där då?
1: Tarja Halonen brukar äta på den här restaurangen. Alltid ärtsoppa på torsdagar förstås.
0: Ja.
1: Hon var inte där heller. Hon kommer aldrig säkert att gå dit igen. Men så att om någon skulle skickas till Imatra med liksom expresståg, Pendolino, så är det ju den här köksmästaren. Så kan han ta med det här cordon bleu som de hade istället för ärtsoppan nu då. Och försöka grilla det över så här 1600 grader smält stål.
0: Han borde ju doppa sig kokhet ärtsoppa.
1: Kanske de skulle kunna ha en sån. Du skulle ha olika avdelningar där i Imatra. Så här, så det skulle vara variation beroende på vad som ska förstöras.
0: Alltså det ska bli helt så där som en tortyrfabrik ska de ha. Att man bara hör skrik från de här olika kamrarna där personer doppas ner i kokande vätskor.
1: Ja, men just olika beroende på deras försyndelse eller vad som ska som förstöras. Det måste vara poetiskt också.
0: Det är ju många kommuner här i Finland som satsar på energikloster och vindkraftverk, men här i Imatra så satsar vi alltså på tortyr och mord av robotar, köksmästare, allt möjligt.
1: Vi kallar det inte tortyr, vi kallar det superstraff.
2: Dokar.

0: gör ingenting om, kan man säga ju. Det kan man väl säga. Det känns tills det räcker och allting läker. Jag har sett det.
1: Alltså,
0: det blir bättre.

Tjena, här är Cesar och min intervjupodcast Lidret är nu live med sin andra säsong. In på arenan och lyssna eller skåda på det här. Jag bjuder på intervjuer med präster, artister, spelutvecklare, barn, ja allt möjligt. In på arenan och skåda eller lyssna på Lidret.

0: Extrem dag med Kjell.
1: Och med mig här i direkt sändning via videolänk har jag Floriansen och Floriansens katt. Hej på er.
2: Klaus här, välkommen.
1: Hej Susanna Penttilä, tervetuloa.
2: Jag skulle säga att min gäst nu idag, du är liksom, han är the Kjell. Det är Kjell Westö, hej på dig. Katja Ståhl, välkommen. Miki och Köpi, välkomna, tervetuloa.
1: Idag är mitt radioprogram bättre än alla andra, för jag har Sonja Kailasari och det har inte ni. Är det någon som det talas om så kan du räkna med att du hör den som gäst i Extremdag med Kjell varje vardag mellan klockan 11 och 13.
0: Eller Extrem.

0: Vad har ni för fest i det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa jag om att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: här för 2 dagar sedan Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satte du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka.
1: Uh-huh.
0: Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
1: Det är ju second dessert för fan. Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig. Och jag skulle som inte bli...

No, men hej på er mina små pysslingar och välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Idag är jag riktigt jetlagged. Alltså, jag mår så skit hörni. Men vi ska ändå försöka få den här skutan att flyt. Jag är väldigt glad att vara tillbaks i min studio, hemma i Norden. Det känns tryggt och underbart. Jag har ju varit på lite av en världsturné de senaste 2,5 veckorna. Jag började i Paris och sen får jag till Mexico City. Och sen var jag en vecka i Los Angeles. Och varför fan har jag gjort det här då? No, jag vet inte riktigt, men min partner är en turnerande musiker och jag har liksom hängt på lite och tänkt att det var väl kul. Totalt utan att inse att jag är inte riktigt van att resa på samma sätt. Jo, jag reser en hel del, men när jag reser så tar jag typ flyget från Stockholm till Vasa. Alltså, här är min version av globetrotting. Så det här var lite extremt. Dessutom så drabbades jag ju av extrem turistdiarré i Mexiko. Och hade i en vecka. Idag är faktiskt första dagen. Sorry hörni. Men idag är typ första dagen som min mage är lite någorlunda normal igen. Men alltså hela den här förra veckan när vi var i Los Angeles och hade trevligt hälsa på kompisar och sådär. Så skit jag ner med. Alltså flera gånger om dagen. Så att ja, det var den semestern det. Jag behöver kanske inte förklara så mycket mer. Ni förstår säkert redan att det är väldigt, väldigt skönt att vara tillbaks hem i Norden igen. Vad ska vi prata om idag i Supernova då? Nå, bland annat så ska vi prata lite om Justin Timberlake som nyligen har bett om ursäkt för en grej. Jag ska inte spoila vad han har bett om ursäkt om redan, men jag kan säga så här mycket. Det är ganska wholesome. Vi ska prata lite om Justin Timberlake som ju är en av de största figurerna inom pop- och R&B-musik. Och gå igenom lite hans snedsteg och rättsteg han har haft i sin karriär hittills. Utöver det här så ska vi också prata lite om Billboard-listan. Hur funkar den här listan egentligen som jag refererar ganska mycket till här i Supernova? Jag har tagit reda på hur Billboard-listan fungerar. Vi ska också gå igenom dem som under tiderna, sen när man börjar räkna vem det är som platsar på den här listan, har haft flest number ones. Och vi ska också lyssna på musik från artister som har debuterat och för första gången under sina karriärer fått hits på den här listan. Bland annat Tinashe ska vi ta och lyssna lite på här idag. Hon släppte ju ett album som blev väldigt, väldigt populärt. Det heter också Popstar. Och det har hon blivit. Så vi ska lyssna på Tinashe idag. Andra artister som vi ska lyssna på ny musik från är bland annat Daniela Ratana. Det kommer också lite Erykah Badu, svenska Mattis. Och här till först så tänker jag vi tar och öppnar med en gammal hiphop-goding, Kendrick Lamar, från albumet GNX, som ju är bästa hiphop-albumet som har släppts de senaste 10 åren, enligt mig i alla fall. Han har ju inte släppt någonting här nu under 2027, vilket betyder att det blir ett stort frågetecken vem som kommer vinna Grammys inom hiphop-kategorierna i år. För vem finns om inte Kendrick? Vi ska ta och lyssna på Hey Now tillsammans med Dodi från den här plattan och sen ska vi prata vidare lite om Kendrick Lamar. Men jag säger bara, välkomna ska ni vara en gång till Supernova.

0: Double kill, let's add it up. Baby ass fat, can you do it? Can you back it up? Kick flip a nigga, I got tech deck. And it ain't shit for me to call it, get your chin check. Tell him Dodie did that.
1: Otroliga Kendrick Lamar var det här tillsammans med Dodie Six och låten Hey Now från, enligt mig, 2020-talets bästa hiphop-album, det vill säga Kendrick Lamars GNX. Jag var ju i LA förra veckan, det vill säga Kendricks hemort. Orte kanske, det låter inte riktigt rätt när man pratar om Los Angeles, som ju är en stad som har ungefär 10 miljoner invånare. Men i alla fall, LA är en stad som jag har vistats ganska mycket i och tycker det är väldigt crazy men också väldigt inspirerande. Finns ingen annan plats på jorden där jag går runt på stan och lyssnar på vad som spelas för musik i gatubilden. Ni vet, folk som åker förbi bilar, har ner fönsterrutorna och dämmar mosa. Finns ingen annan stad där de spelar så bra musik som LA, enligt mig i alla fall. Så jag känner mig väldigt inspirerad av att vara i den miljön. Men förra veckan så tog jag ett litet skritt ut från min normala zon som jag brukar befinna mig i den här stan. Jag hade precis varit på Reiki healing. Alltså, behöver jag säga mer, hörni? Jag tänkte att Reiki skulle cure my diarrhea som jag hade fått i Mexiko veckan innan. Och vet ni, det sjuka var att det faktiskt funkar. Alltså, det lugnade ner min maga. Så ja, jag var på bajsreiki. För jag tänkte, when in Rome. Nu är jag i Los Angeles, nu ska jag ta och utnyttja alla de här fina upplevelserna som finns att få här. Så jag känner mig alldeles zen för första gången på flera dagar. Och tänkte, nu ska jag göra något trevligt för mig själv. Jag ska föra till en nice bokaffär som jag har kollat in väldigt länge. Som inte bara har böcker och sånt, utan också har vinylskivor och massa spännande grejer. Så jag bokar en taxi, som man ju gör.

gör. För man kan ju inte fan gå någonstans i det bajshållet. Så jag bokade en taxi. Men jag hade inte riktigt koll på vart jag bokade den här taxin. För jag var liksom upp och sveva på något meditativt moln. Och tydligen så fanns den här shoppen på två olika locations. En som var typ 2 kilometer från där jag befann mig. Och en annan som var 35 kilometer ifrån var jag befann mig. Vilken tror ni att jag bokade taxin till? No, definitivt den där som var 35 kilometer bort. Det här insåg jag efter att jag hade suttit i bilen i typ 45 minuter. Så var jag sådär, vänt nu, det här tar nog lite länge. No, jag var på väg till helt fel ställe alltså. Dit den här taxin tog mig, det var en stadsdel som kallas för Brentwood. Och jag hade aldrig varit där tidigare, men när taxin lämnade av mig så märkte jag att okej, det här är ett litet annat typ av LA än det som jag annars är van med. Jag gick in på ett café, för jag var så uttorkad. Alltså jag hade luggit på den här reikibritsen ute i en trädgård. Det var 45 grader varmt, hörni. Och riktigt, riktigt fuktigt. Jag har aldrig upplevt sådana hetta någonsin i mitt liv, tror jag. Och också de som bodde i Los Angeles var sådär att det här är helt crazy. Inte ens på somrarna brukar det vara så här. Och det är oktober. Så vi hamnar mitt i en riktig heatwave. I alla fall, jag gick in på det här kaféet, skulle beställa en smoothie åt mig och inser att oj, den här kostar $25. Och då inser man att okej, nu är jag på lite nya marker här. En kaffe, $15. Så jag visste att det här kan gå hur som helst. Jag satt mig ner vid det här kaféet och började researcha lite. Vad är det här för area? Och då insåg jag att det här är ett område som inhyser några av de största kändisarna vi har i USA idag. Bland annat Kendrick Lamar. Han har styrt kosan från sitt område där han växt upp i Los Angeles, det vill säga Compton, som är hem för väldigt, väldigt många superframgångsrika rappare. Men han har nu bestämt sig för att flytta därifrån och flytta till det här Brentwood-arean då. Andra kändisar som också bor där är bland annat LeBron James, alltså NBA-superstjärnan. Vi har också skivproducenten Dr. Dre, Gwyneth Paltrow, som släppte det Smells Like My Vagina, doftljusy. Hon har ju någon slags health and wellness-företag. Jag vet inte, jag är inte så insatt. För jag menar, om priserna var samma som där hennes hemort då, så vågar jag inte ens tänka på vad hennes vagina-doftljus kostar. Och jag tänkte ju då i mitt stilla sinne att oj men vad trevligt, då kanske jag är på den här skivaffären och så stopplar Kendrick förbi. Men nej, så är det ju inte riktigt. Utan de här kändisarna gömmer ju sig förstås upp i bergen med havsutsikter och annat trevligt. Och jag måste faktiskt säga det, det är en sån här trevlig fråga som folk brukar ställa mig. Har du sett kändisen då? Men jag har typ aldrig sett en enda känd person i Los Angeles. Jag vet inte om de befinner sig i de här tunnlarna som jag har hört rykten om. Att det går liksom långa tunnlar under stan där kändisarna åker från punkt A till punkt B. Eller så är de väl uppe i sina helikoptrar, I don't know. Men det var nog bara jag, min $20 smoothie och ångest som befann sig i Brentwood förra veckan.

Emma Ogier var det här med Hands Tied. Nu hörni, tänker vi ska prata lite om en fantastisk musiker som har ett lite jobbigt förflutet. Det har väl egentligen alla stora artister. Det finns väldigt få som har klarat sig undan kontroverser. Men man ska kunna säga att en beatboxing-kontrovers för en artist, det är nog alltså socialt väldigt, väldigt svårt att komma över. Jag pratar ju förstås om Justin Timberlake, hörni. Kommer ni ihåg det här? You see, they call me Lake. Timber, Timber, Timberlake. The frick of the boom. Ja, det här var ju då ett klipp från 2001 när Justin Timberlake ställer sig på scen iklädd en bandana, ett par hängiga jeans och sitt klassiska nudelhår och ja, slänger ur sig en riktigt jävla dålig beatbox. Och det här är ju också tiden som Justin precis hade gjort slut med sitt ex Britney Spears. Och ni har säkert sett den här videon cirkulera på internet från just det här klippet när kameran sen panorerar till en Britney som sitter i publiken och ser extremt äcklad ut. Och det här har varit ett av mina favoritklipp någonsin på internet. Men tyvärr måste jag nu komma och berätta åt er att det här är ett konstgjort klipp. Jag tror bilden på Britney är från en helt annan tillställning och hon blev sen inklippt i efterhand. Men kan vi all bara skit i det här och låtsas att vi fick se i realtid en Britney Spears som plötsligt fick the ick av sitt ex och bara inser, hur fan tänkte jag till det? Orsaken varför jag tar upp det här gamla fantastiska klippen nu då, som Justin säkert helst skulle glömma bort, är för att han faktiskt nyligen har gått och bett om ursäkt för sin beatboxing era. Och det här är ju stort. Jag tycker det är fint att han själv kan ta sig själv med en nypa salt och inse att det var kanske inte jättebra. Och det är ju inte som att han har gjort någonting olagligt. Alltså man får ju vara dålig på att beatboxa. Och nu måste jag säga, jag tycker inte ens att den här beatboxningen kanske är så dålig. Alltså det låter ju helt okej ändå. Men problemet var väl bara att man förväntar sig kanske någonting lite mer av en av de mest kända stjärnorna på den tiden i alla fall. Han kommenterade här klippen nu då som har blivit mega viralt de här senaste åren genom att medge att det var lite too many boots, too many cats. Och jag fattar först inte alls vad han menar med det. Men då insåg jag att det är ju boots, cats, boots, cats. Ni vet, alla språk har ju sina egna sätt att lära sig att beatboxa. Och boots and cats är tydligen det engelska sättet då när man försöker få till det där bra basljudet och snare-ljudet. Jag kan ju bara tänka på svenskans sätt att lära sig att beatboxa. Och det tror jag fick från Bullybumpa. Cirka 2009 eller någonting. Då fick vi lära oss i Bullybumpa att man ska säga bajsa på kanten. Piss, pakt, piss, pakt. Och så ska man lära sig att beatboxa. Och vet ni vad? Jag tycker det är bättre än boots and cats. För bajs på kant. Det har ju som ändå lite mer rytm än boots, cats, boots, cats. Ni hör ju också att även om jag är musiker så kan jag medge att jag är riktigt rövdålig på att beatboxa. Jag tänker inte ens försök. Men jag tyckte att det pigga upp för en gångs skull att nu har vi en kändis som ber om ursäkt för någonting som inte är sexuella trakasserier eller pengatvätt eller någonting fucked up som det alltid brukar vara. Det var lite skönt att för en gångs skull så var dagens största nyhet i musikvärlden Justin Timberlakes urdåliga beatboxing.

House music var det här med Quavo och Justin Timberlake. Ja, de påstår här att det här tydligen ska vara en låt som de kan köpa hus med. För så mycket pengar kommer de tjäna på den här låten. Så bra var den. Det vet jag nog inte riktigt om jag håller med om. Men jag tycker ändå det är trevligt att få se lite mer Justin Timberlake i nutid. Han släppte ju ett fruktansvärt dåligt album 2018. Man of the Woods hette det här albumet. Och skulle vara någon slags... Alltså honestly, det var väl en ålderskris. Justin kände väl att nej, men nu kan inte stå och sjunga sexy back nu mer. Nu kan inte stå och göra Cry Me a River ballader utan nu måste jag visa att jag är en kar. Och vad gör karar? Nå, det är i skogen och de har på sig flanellskjortor och de hugger ner träd. Det här var på riktigt Justin Timberlakes sämsta album. Innehöll inte några hittar och blev ganska allmänt känt nog en flop. Och det tycker jag är skönt för det bevisar ju bara att nej. Man måste inte hugga ner träd bara för att vara en kar på riktigt. Man kan också vara den här lite mer känsliga typen. För det är den Justin Timberlake vi faktiskt alla tycker mest om. Efter det här släppte han också ett album 2024. Han tog några år på sig att fundera över sina synder. Och då släpptes albumet Everything I Thought It Was. Och ja, det här har nu kanske inte heller riktigt några stora hittar. Många märkliga titlar på det här albumet som till exempel Infinity Sex. Alltså jag tycker ju mer om det än att han gör Lumberjack-låtar. Jag tycker mer om Infinity Sex än till exempel Flannel som fanns på Man of the Woods-albumet. Det finns ju också ett otroligt klipp från några år sedan, om vi nu pratar om Justin Timberlake och hans fina kontroverser online, när han var ut och kört bil i fyllan. Om jag inte har helt fel så var det här i Hamptons. Åtminstone så var det någon gated community ute i något lyxigt område i USA och han var alltså ute och körde i fyllon när han blir stoppad av en polis som är sådär att moro, vad håller du på med? Och han bara nej, snälla ge inte mig en DUI för det här, you're gonna ruin the world tour. Och den här polismannen är bara sådär, what fucking world tour are you talking about? Han hade ingen aning om, eller så hade han aning om att det var Justin Timberlake han just hade stoppat. I alla fall så låtsades han inte som om någonting och han bara, hör du, vad fan dillar du om? Jag kan tänka mig att det är ganska många som försöker dra spännande orsaker varför just de inte ska få en bot eller vad det nu kan vara när de blir tagna på bargärning. Och Justin försökte med brinnkära livet att komma undan lagens långa arm. För att han då skulle fara på en världsturné. Han blev då tvungen att göra sån här field sobriety test som ni säkert har sett som de har i USA när man måste stiga ur bilen och typ försöka gå på en rak linje, sätt ena foten framför den andra och hålla balansen. Och när han inte riktigt klarade av de här testen så sa han att orsaken är för att these are really hard tests. Och ja, alltså visst, om man är i fyllon så är det ju ganska svårt att stå på ett ben i 3 sekunder. Så absolut Justin. Tyvärr så blev han dock fälld för det här direkt, inte att han skulle vara på världsturné utan han blev dömd och fick $500 i böter. Och det som kanske jag tycker är mest intressant, det var att han fick 25 timmar av community service. Det vill säga att han måste, inte vet jag, sopa någon väg. Eller kanske jobba på någon second hand store eller någonting i 25 timmar. Jag älskar när kändisar får såna här straff. Alltså det är så poetiskt. Tänk att du ska åka till arbete och så är det snöstorm och du liksom hela vägen är igensnöad. Och så kommer Justin Timberlake på en monkey och skottar åt dig.

etta och den här bla bla bla. Men hur funkar den här listan egentligen? Nå, det visar sig att det är lite mer komplicerat än vad det var förr i tiden när man typ bara tog okej, den här spelas mest på radio just nu, eller den här har sålt mest kopior. Nu för tiden så är Billboard-listan baserad på en blandning av olika faktorer. För det första streamingaktivitet, sen har vi radiospelningar och vi har också fysiska sales. Alltså köpta CD:er och vinyler och så vidare. Och vi alla vet ju idag vilken av dessa tre faktorer som regerar. Det är förstås streamingen som är det mest populära och också det mest kontroversiella sättet att lyssna på musik. För vi vet ju också att streaming genererar jättemycket pengar, men procentandelen som faktiskt går till artisten och producenterna och låtskrivarna, de som har skapat den här musiken, utan dem så skulle inte finnas en låt att lyssna på. Procenten pengar som går till dem är minimal i jämförelse med vad skivbolagen och de här stora företagen som streamar musik går hem med. Det är omöjligt att sätta ett exakt pris på vad en artist får per stream, men i dagsläget så är det ungefär 0,003 till 0,005 cent, och nu pratar jag i dollar, men det spelar väl inte så jävla stor roll, för det är ändå belopp som är så fruktansvärt små att det spelar nästan ingen roll. Alltså det här är inte ens fickpengar. Alltså, för att göra det här lite mer konkret, om din låt streamas 1000 gånger så får du alltså 3-5 dollar. Alltså 1000 gånger lägger någon igång din låt och du får 3 euro ungefär. Ja, inte ens 3 euro, för dollarn i dagsläget är ganska låg. Och streamas din låt då 10 000 gånger, vilket är väldigt, väldigt bra jobbat, så får du ungefär 30 euro. Alltså, det är så pinsamt små summor. Och där ska vi också komma ihåg att ofta så är ju den här procenten då någonting som du delar med andra personer. Du har ju ofta en producent inblandat, du har låtskrivare, du kanske har ett skivbolag också. Och då ska ju alla gå hem med en del utav den här kakan, vilket betyder att den här 30 euro som du skulle få för 10 000 streams, den är betydligt lägre. Så det finns massa problematiska aspekter med att streama musik, samtidigt som vi ju som konsumenter också måste erkänna att det är nog väldigt smidigt. Jag älskar att kunna streama musik, jag tycker det är toppen, men jag ser också hur otroligt problematiskt det är, och det är något som jag själv drabbas av också som en person som skapar musik. Det är otroligt svårt att kunna leva på det. Men om vi går tillbaka till Billboard-listan då och kollar på vem det är som har haft mest number ones under tiden som Billboard har funnits, då har vi faktiskt ett band som, ja men det här gör mig ändå ganska nöjd att de är på nummer ett. De som har haft flest Billboard number ones genom tiderna är The Beatles. Och även om de är, alltså herregud, när släppte de sin senaste låt? 72 kanske. Så tycker jag att det här känns ganska bra i min själ. Jag är ett Beatles-fan själv, även om det nu inte är någonting jag sätter på on the daily och mer. Så tycker jag att den här titeln ändå är välförtjänt åt dem. På plats nummer två hittar vi, alltså för mig ganska förvånande nog, Mariah Carey. Alltså jag älskar Mariah Carey, jag tycker hon har massa bra musik. Men inte skulle jag kanske lägga henne på nummer två ändå. Det känns väldigt amerikanskt. Och jag tror att en låt som verkligen har trissat upp henne på den här listan, det är All I Want For Christmas Is You. För den ligger ju etta typ varje år. Så jag tror att jag hittar boven i drama här. Nummer tre så har vi föga förvånande Taylor Swift. Och det här förstår jag ju förstås inte heller. Jag är ju inget stort Taylor-fan, även om jag absolut kan medge att hon har bra låtar och förtjänar en plats på den här listan, så fattar jag nu inte riktigt att hon kan vara nummer tre. På fjärde plats har vi Rihanna, som ju inte har släppt någonting heller på jättemånga år. Det ryktas ju nu och då att men nu kommer snart ett nytt Rihanna-album, men hon verkar vara upptagen med andra saker, så vi får se. Hon ligger ändå på plats nummer fyra, eller egentligen en delad fjärde plats tillsammans med Drake, som jag också har ganska svårt att förstå, men nåja, de är nu där i alla fall. På femte plats, och det här smärtar mig hörni, på femte plats har vi Michael Jackson. Vad gör han så långt nere? Hur fan kan Michael Jackson ligga under Drake? Jag vet att Michael Jackson är en kontroversiell figur, och jag vet att det finns väldigt mycket musko-grejer kring den här mannen, men gud, det här är King of Pop. Så är det bara. I said it. Alltså, jag tycker att Michael Jackson förtjänar en högre placering på den här listan, men vi kanske får kalla

karma, jag vet inte. En artist som har kämpat på väldigt länge, hon började släppa musik redan 2007, då i en tjejgrupp, men hon bröt sig ur den här tjejgruppen och började göra egen musik under namnet Tinashe. Där kom första singeln 2014 och hon har faktiskt nu fått se sin första och bästa Billboard Top 10 placering med sitt nya album Popstar, som har blivit väldigt, väldigt pop. Alltså det här är kanske lite mer left än de andra main pop girlsen vi har just nu, men jag tycker väldigt, väldigt mycket om Tinashe och är glad att hon har fått den här placeringen efter många år av hårt, hårt arbete. Så hörni, vi ska ta och lyssna på Nobody Wanna Dance Anymore från nya plattan Popstar.

Tinashe var det här med Nobody Wanna Dance Anymore. Och jag är ju faktiskt en del av problemet här, för jag känner ju att jag inte heller ork dansa mer. Och det har inte någonting med musiken att göra, utan det har väl kanske mer med klubbmiljön att göra. Jag förstår inte hur jag liksom, när jag var 19-20 år gammal, kunna förbise olika riktigt groteska faktorer som existerar på klubben. Till exempel klibbigt golv, äckliga vässor, spylukt, White Russians. Jag förstår liksom inte hur det där bara kändes som helt naturligt och jättetoppen, när det idag är någonting som hemsöker mig i mina mardrömmar och jag vill absolut inte associeras med det. Med det sagt så kan jag ibland sakna att dansa, för jag älskar verkligen för att få ut på klubben och dansa. Och får jag vara lite pretentiös här nu? För jag måste säga att för mig var den där dansen och musiken det mest viktiga. Klart det är kul att vara i fyllon också, men det handlar inte liksom om någon slags... Jag tänker på orrar som ska para sig när hanen far ut i skogen och kuckelikuar och kör en liten dans, visa fjädran och sådär. Alltså, det är ju många som fatt i klubben för att ragg. Och det får man ju göra. Alltså, it's hard out there. I get it. Men jag minns i alla fall när jag var yngre så handlade det mer om att fara ut med mina tjejkompisar och faktiskt bara höra på bra musik. Och förstås bli fyllon också. Men i alla fall, jag är en musikälskare och jag tycker också väldigt mycket om att dansa. Och jag såg faktiskt ett klipp som Sara Larsson la upp här nyligen, när hon sa att hon skulle vilja skriva ut en medicin till alla som är deprimerade. Och det är att varje dag sätt på musik som man älskar och bara dans. Och först tänkte jag, vad är vitsigt? Det här är ett så här typiskt råd som någon som aldrig har känt psykisk ohälsa ger åt folk som mår skit. Häsan det, men få ut och ta en promenad. Få ut och gå lite, drickna te. Fuck that, det funkar inte. Och alla vi som har drabbats någon gång i livet av depressioner eller ångest eller sådana här liknande, vi vet att det här går inte. Man behöver starkare tag. Samtidigt så tyckte jag att det fanns någonting i det här statementet från Sara. Och jag märker i mig själv också att dans är någonting jag totalt har tappat. Det var någonting som kom så naturligt till mig när jag var yngre. När jag var barn var jag med i massa olika dansföreningar. Och vi lyssnade ju bara på bra musik och gjorde koreografier. Och fortsatt då alltså in i tonåren när jag sen började gå på klubben och så vidare. Men nu är det här någonting jag aldrig sysslar med någon mer. Och jag märker att jag saknar det. Jag skulle vilja börja dansa mer. Och jag tror faktiskt det är väldigt bra för kropp och själ. Dock så det viktiga här är ju att jag vill göra det utan att behöva bördas av tanken på att jag ska uppfattas som sexy. Och det här är ju förstås en börda som kommer på en om man är på en klubb. Många klubbar har ju dresscodes. Alltså du ska se ut på ett visst sätt. Du ska ha högklackat eller kjol om du är tjej. Och du ska ha kostym om du är kille. Whatever. Så ser du ut på väldigt, väldigt många ställen. Sen finns det förstås klubbar som inte har dresscodes, men alltid så är det ju nog ändå med en baktanke att folk ser på dig och det finns något slags socialt spel, och det är ju så som vi i västvärlden i alla fall idag tänker på dans. Det är ju mycket mer otänkbart att använda dans som någon slags privat läkemedel. Jag menar, att sätta på bra musik och dans hemma bara för att göra, bara för att det är kul. Helt utan tanke på att någon ska behöva se dig, att du ska behöva ha någon viss outfit på dig eller att du ska behöva vara påverkad av substanser, utan bara för att ha det lite gött helt enkelt. Så jag tror faktiskt att jag ska ta Sara Larssons råd, och nästa gång jag är ensam hemma och inte vet jag, vänta på att min ungspizza ska värmas upp, så tror jag ska sätta på någon bra musik och försök kom tillbaks till mina gamla vanor. På tal om sån här woo-woo shit hörni, med healing och hit och dit. Jag tänkte nästan att vi skulle ta och lyssna på en artist som nyligen har släppt ett nytt album som faktiskt är en titulerad healer. Vi ska prata lite mer om hennes healingresa om en stund, men här till först, låt oss lyssna på Erykah Badu från hennes nya album Before the World Blows. Här tillsammans med Steve Lacy och låten To the Moon.

Steve Lacy och Erykah Badu var det här med låten To The Moon. Och jag berättar ju här att Erykah Badu har en liten side hustle som är ganska intressant. Hon är nämligen healer. Och det här är ju ett ganska flytande begrepp. Vad är en healer då? Det kan ju innefatta lite ett och annat. Men en sak som hon gör i alla fall är att hon jobbar som doula. Och en doula är någonting som jag i alla fall har förstått att man kan använda sig av vid lite olika tillfällen i livet. Jag tänkte säga anställa, men det känns som helt fel verb att använda. Jag anställer en healer här nu. Nej, det känns nog mer som att det är någonting som händer mer magiskt på något sätt. En doula bara liksom trillar från himlen när du behöver den. Till exempel när man föder barn så kan man ha en doula att hjälpa dig i den här processen mer spirituellt och mentalt kanske än medicinskt. Men nu vet jag säkert har de också några örter som de kan tipsa om och hit och dit. Sen kan man också i dödsögonblicket använda sig av en doula. Och inte bara nu vid det här ögonblicket, men liksom i förberedelse inför döden, i livets slutskede, så kan man ha en doula att lite guida en igenom de här känslorna som kommer upp. Man har helt enkelt en person som bara finns där tillsammans med en. Och det här är då någonting som Erykah sysslar med. Och jag tycker det här är toppen fint. Hon berättade här i en intervju med Pitchfork att hon brukar åka till äldreboenden och sjunga olika psalmer, gospellåtar som hennes mamma har lärt henne, eller så jammar hon helt enkelt bara vad som kommer till henne just då. Och jag tycker det här är ett superfint sätt att give back to the community. Alltså, hon skulle ju kunna sitta där i sitt mansion med sina pengar som hon har tjänat genom sin liksom livslånga musikkarriär och bara, inte vet jag, drick champagne och rök cigarrer. Men hon väljer istället att göra någonting som faktiskt kan göra lite skillnad. Och jag tror att musik, särskilt livemusik, i alla livets skeden kan vara ett väldigt, väldigt bra ställe för återhämtning. Och då pratar jag kanske mer om den där själsliga återhämtningen. Det kan bli ett ställe där man får ett andrum för sina känslor. Känslor som man kanske har tryckt undan får chans att komma ut. Man kanske blir jätteberörd av en låt eller en sångröst och så börjar man gråta. Och det kan vara jätteviktigt. Så jag tycker att Erykah Badu får 10 av 10 för att hon gör det här jobbet och faktiskt far ut. Och boots on the ground hjälper äldre människor att dela med att bli äldre. Som vi ju alla förhoppningsvis kommer uppleva någon dag. Och jag måste säga, av olika artister som det finns så är nog Erykah Badu på min topplista också när det kommer till vem jag skulle vilja ha som min doula. Hon känns bara som att hon är bra på det. En annan skulle också ha varit Dolly Parton. Jag skulle ha haft Dolly att komma och, inte vet jag, krafsa mig i håret med sina akrylnaglar när jag håller på att dö. Det skulle kunna ha varit trevligt det också.

0: platsen. Högst upp, längst ut. Titta nerifrån, avsatsen. Lika bra dra av plåstret.
1: Ja kompisar, det här var Mattis med låten Redan förbi. Och ja, han pratar ju om sommaren i den här låten, men tyvärr är det så att Supernova också snart är redan förbi. För vi har en låt kvar på spellistan idag innan jag låter er vandra fria i livet och ta era egna val. Det får ni ju göra annars också, men förstås så hoppas jag väl någonstans lite egoistiskt att jag kanske har ett litet inflytande på er musiksmak och vad ni väljer att lägga in i era spellistor. Det är ju därför Supernova är här, för att inspirera till lite ny lyssning. Kolla in vad som finns på marknaden just nu och vad som är hot och vad som kanske inte är hot men som förtjänar att vara det. Jag berättade ju här för några veckor sedan om hur vi har studerat musikhjärnan och att tydligen så visade det sig att för de allra flesta så fastnar musiksmaken någonstans där i 20-årsåldern och för vissa till och med tidigare. Man lyssnar resten av livet på den musiken man lyssnar på som ung och utvecklas inte så mycket efter det, men jag tycker att det finns så mycket bra musik som släpps hela tiden som jag tror att även ni lyssnare ska kunna må bra av. Så det är därför vi gör Supernova här, för att uppmuntra till lite ny lyssning. Och vill man ha riktigt extra bra ny musik, då ska man ju tune in på onsdagar. För då har vi ju osignat här i Supernova, det vill säga att vi spelar osignade artister. Och det är ju lokala artister, folk från Finland och Sverige också har vi fått ganska mycket submissions från. Och det är helt enkelt baserat på vad ni lyssnare skickar in hit till Supernova. Så varje onsdag har vi två stycken nya artister och även imorgon så kommer vi köra igång med osignat och ha två stycken nya fantastiska artister som ska få vara med här i programmet. Och det här är så roligt. Jag älskar verkligen det här och det är så trevligt att se hur glada artisterna blir också när vi lyfter upp deras musik här i radion. För det är inte helt det enklaste att få sin musik spela på radio heller. Så vill du skicka in din musik eller kanske du känner någon som gör musik som kanske skulle vilja vara med i Supernova osignat, då kan jag ge goda nyheter, för det är nämligen väldigt, väldigt enkelt. Man tar bara och skickar iväg ett mail med sin låt och kanske skriver lite om sig själv till e-mailadressen supernova@yle.fi. Och så går vi igenom låtarna där och alltså varje vecka så väljs två stycken låtar ut som får vara med i programmet. Så missa inte här imorgon alltså. Vill du höra mer på Supernova så har jag också goda nyheter, för det kommer ett nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag och det släpps 5 varje gång på arenan. Sänds även i radio, ofta. Mycket repris har jag hört. Så ni får nog bara dela med att jag är ett återkommande inslag i Radio Extrem. Hoppas att ni har en riktigt toppen dag hörni. Jag kommer lämna er med en riktig feststämning. Vi ska höra på lite nytt från MNEK:s senaste platta Bulldozer som jag inte kan slutlyssna på. Jag tycker den är så jäkla bra. Och den här låten har ett spännande namn. Jag tror den heter Orangutang men den heter Gargantuan. Så jag vet inte vad det betyder, men det låter badass i alla fall. Så med tonerna till det här så önskar jag er en riktigt skön och härlig dag. Kom ihåg att vara snäll mot dig själv och ge dig själv en kram. Om det känns för mycket, alltså vi är ju ändå finnar, så ge dig åtminstone en klapp på axeln för att du har klarat ännu en dag i ditt fantastiska liv. Ha det bra så hörs vi igen imorgon. Puss och kram, hej då!